0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet lite klokare och idag gör vi som gruppen Salt and Pepper uppmanar Let's Talk About Sex. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Suss Åman som är sakkunnig i sexuell hälsa. Sex är ju någonting som är så himla roligt om det fungerar och så jobbigt om det inte funkar. Det vet alla. Vi har haft en sexenkät ute på svenska.yle.fi och glädjande nog fick vi nästan 500 svar i den här sexenkäten. Ungefär hälften var kvinnor som svarade, hälften var män som svarade och mest fick vi svar i åldersgruppen 35-39, men det var väldigt utspritt över alla åldrar. Det var en fråga som vi ställde. Vad påverkar ditt sexliv mest negativt? Och där var det 55% som svarade trötthet. 45% svarade stress. Och sen den tredje orsaken var relationsproblem och då var det 37%. Det här med trötthet och stress, hur mycket tror du att det har med småbarnsåren, Suss Åman, att göra?
2: No, det kan ha en hel del med det att göra, men förstås kan man annars också i livet vara stressad och trött.
1: Mm. Men det lyser nog igenom här i många frågor också, att när man har småbarn i huset så kan det vara dels svårt att hitta den där tiden och dels svårt att hitta det där orke. För att man är så trött, man vakar på nätterna och så, särskilt om man har riktigt, riktigt små barn. Här är signaturen Jo Hauki som frågar. Vi är småbarnsföräldrar till en treåring och vi har haft sex en gång och det stör mig. Jag har mer sexlust än min fru och jag känner mig frustrerad när ingenting har förändrats och vi pratar om vårt sexliv och blir irriterad när småbarnslivet är hektiskt och har aldrig tid för varandra och jag vill värdesätta närhet och tid för varandra. Jag tar upp det flera gånger, jag njuter av sex och vill ha det men stör inte min fru. Jag orkar inte ha det så här längre. Min fråga är, ska man gå vidare med sexlivet om ingenting förändras? Vad skulle du säga åt den här?
2: No, jag tänker att ibland blir det ju så att man är på väldigt olika platser när det gäller lusten. Och är det så att den ena under väldigt lång tid inte har någon lust eller kanske aldrig till och med mera vill ha sex, så kan det ju i värsta fall bli en knäckfråga för relationen. Att är det alls möjligt att komma tillbaka? Samtidigt så tänker jag att om det gäller småbarnsåren så det kanske lite extremt det här att på 3 år bara en gång ha haft sex. Där låter det som att det nog kan vara ganska krävande att komma tillbaka till ett sexliv efter det. Att det är ganska många steg på vägen som kan behövas för att närma sig och så båda blir bekväma med det. Men så där allmänt taget så är det väldigt vanligt att man har en sån här dipp i sexliv just när barnen är små. Att det behöver inte i sig vara någonting att liksom oroa sig för i en lång relation. Oftast karpar det upp sig så småningom när vardagen inte är fullt så hektisk och krävande mera och när man får börja sova på nätterna.
1: Mm.
2: Så vanligt är det att det blir betydligt färre gånger man har sex under
1: men en
2: några
1: gång
2: år.
1: På 3 år är ju något jättelite.
2: No, det är extremt lite. Där skulle jag kanske tänka att det finns någonting annat också än bara en hektisk småbarnsvardag.
1: Mm. Här är signaturen VH som skriver. Med 2 små barn känns det som att vårt sexliv är rätt så samma. Det blir en snabbis på soffan då båda orkar, vilket är en gång i veckan. Vad skulle vi kunna göra för att få in flera gånger och få variation i sexet? Det jag också kan sakna är endast att mysa och det har jag tagit upp ett par gånger men blir ingen förändring.
2: Nå, jag skulle försöka ta upp det på nytt om det faktiskt känns viktigt med det här. Och är det så att man saknar just den där fysiska närheten också, eller det är något jag rekommenderar att oberoende av sex försöka se till att man har den där fysiska närheten. Men som vi talade lite här tidigare i programmet, att det finns en risk att det blir liksom ganska jobbigt med det här. Att den som vill ha mindre sex börjar undvika all fysisk kontakt i rädsla för att den som vill ha mera tolkar allt som en sexuell invit så fort man har fysisk närhet. Är det så, då kan man ju komma överens om att nu har vi sådana här gosestunder, eller vad man vill kalla dem, som inte kommer att leda till sex. Att nu satsar vi helt enkelt på att ligga nära varandra och kramas, eller vad man nu vill hålla på med då.
1: Mm.
2: Men för att få in liksom mera sex så krävs att man prioriterar det och satsar lite mer aktivt på det. Att jag tror att många har en sån här lite romantiserad bild kanske av det där, att man tänker att sex är någonting som bara ska ske spontant i ett ögonblick då båda två lite så här mirakulöst råkar känna lust samtidigt. Mm. Som det kanske också är i början av relationer väldigt mycket. Men för många så är det inte lika aktivt sen så småningom. Men om man har ett hektiskt liv så tror jag att den här romantiska bilden gör nog att man kan se sig i kärnorna efter ett regelbundet sexliv. Att det är liksom inte en fungerande modell.
1: Nej.
2: Utan då får man mera fundera på att kan vi skaffa barnvakt? Har man inte barnvakter i närheten? Kanske man känner andra småbarnsföräldrar eller lär känna andra som man kan så här utbyta tjänster med. Tar ni vårt barn 2 timmar den här kvällen så tar vi ert barn nästa vecka en kväll. Så att det liksom ordnar sig, att man ändå skulle få den där. Både avlastningen, tänker jag, är himla viktigt för att orka. Men också om vi nu är specifikt inne på sex här, att liksom få en bara vuxen connection. Få tid då de vuxna kan mötas och prata egna grejer och kanske ha sex.
1: Mm. Sen är här fru och mamma som skriver: jag hade gärna hört tips till föräldrar. Vi har barn i olika åldrar och det är ett faktum att de är hemma när vi har sex. Tonåringarna lägger sig sent och mindre barn sover ofta i föräldrarnas rum. Att ha sex på kvällar eller nätter är nästan omöjligt. Återstår dagar när vi är lediga. Jag oroar mig mycket för att barnen säkert förstår att till och med hör vad som händer när vi låser dörren om oss. Men jag vill inte avstå från mitt sexliv tills barnen flyttat hemifrån. Vi har ju extremt sällan barnvakt. Hur skapar man utrymme för ett hälsosamt sexliv som förälder? Är det skadligt att barnen förstår att föräldrarna har sex? Det gynnar ju dem och att vår vuxenrelation är god och välfungerande. Men det ska ju självklart inte ha någonting med det att göra.
2: Nej, jag håller med om det, att barnen ska inte ha någonting med den saken att göra. Jag tänker nog inte per automatik att det är skadligt för barn att veta att de vuxna har sex eller att höra något ljud. Nu beror det ju lite på hur det är. Man ska ju självklart inte ha sex inför barnen. Det tänker jag nog att kan vara ganska traumatiserande för ungar. Men det att man hör någonting, kanske man kan försöka dämpa sig lite om man är väldigt högljudd, att det inte blir skrämmande eller obehagligt för barnen. Men att liksom tänka att man måste vara knäpptyst och det får inte höras ett knarr i misstag heller. Det börjar vara lite överkurs. Jag tänker inte att barn liksom går sönder av det hela. Och helt som den här frågeställaren så skulle jag nog tänka att ett regelbundet sexliv som föräldrarna har så gynnar barnen liksom så där i andra hand. Också, man måste ju inte ha sex bara på kvällar och nätter. Naturligtvis, lediga dagar är ju kanske lite svårare då att få till stånd. Men går det, har man liksom gemensam ledig tid på tidigare kvällar eller veckoslut, kan man ordna så att om man har barn i olika åldrar att möjligen de äldre tar hand om de yngre. Eller ha släktingar eller vänner som tar hand om alla barn, gör någonting med dem. Eller har man kortare stunder, kanske går det att säga att föräldrarna nu tar en gemensam dusch eller går i bastun eller gör någonting. Man måste ju inte ha sex bara i sängen heller.
1: Ja, den som har sett på senaste Stormkärsmaja, så där sprang de ju ut på klipporna och hade sex där medan barnen var inne i huset. Om man har den möjligheten så kan man ju göra så.
2: Precis. Man behöver vara lite uppfinningsrik bara.
1: Herr P. som skriver: hur ska jag på ett snyggt sätt få min 25-åriga son att flytta till ett eget boende, att han fortfarande bor hemma? Hämmar föräldrarnas sexliv på riktigt?
2: Det kan jag väl förstå. Jag tänker att jag kanske inte skulle initiera diskussionen utgående ifrån föräldrarnas sexliv just. Det kanske inte sonen skulle uppskatta så mycket, men nog ta en ganska rak diskussion om att när den här killen börjar ju vara vuxen och då är det kanske dags att börja leva sitt eget vuxna liv. Att det kunde både han och föräldrarna må alldeles bra av och försöka så där lite puffa på och kanske hjälpa med att ordna boende och se till till att ekonomin ordnar sig och sånt.
1: Mm. Du nämnde här Sus om det här att när relationen är ung så då handlar det mycket om spontanitet och båda har lust samtidigt. Vi frågar här i enkäten, vad skulle du vilja förbättra i ditt sexliv? Och det överlägset mest som folk skulle vilja ha mer är mer spontanitet. Mm. 48% tyckte att det skulle vara hemskt roligt att ha spontanitet. Sen mer närhet, 44%, och mer tid, 39%. Det går ju helt hand i hand med vad du säger, att man borde ha mer närhet. Men hur får man det? Det kommer ju inte automatiskt. Det måste man ju jobba för.
2: Man talar ju mycket om det här att jobba på sin relation. Men jag upplever att man ganska sällan pratar om att så vad innebär det egentligen? Att jag kanske hittar tid för andra, kanske pratar lite eller så. Men ett sätt att jobba på sin relation är att sätta in det. Om man nu vill kalla det dejtar eller om man säger att liksom ha en relationspalaver eller stund eller något annat. Men jag tycker att det ganska lätt blir på det sättet att man prioriterar annat. Att vi säger, men nu har vi, vad vet jag, scouterna eller martorna eller jaktlag eller vad som helst. När de har träff då, och då sätter man ju in i almanackan och håller noggrant fast vid. Då tänker man inte att om det är lite sådär spontant den dagen känns som att jag vill gå på det, går jag. Och annars kanske det nu inte blir på några månader. Så på samma sätt kunde man göra med relationen och med sexlivet. Att man helt enkelt bokar tid för det som man prioriterar. Men jag vet inte varför vi har en kultur var det här inte alls känns självklart. Utan vi har ett så starkt ideal av det där. Att det bara, vi borde hitta tiden automatiskt. Vi borde hitta till varandra. Vi borde spontant få lust. Mm. Men i och med att livet idag är så pass hektiskt. Så tror jag inte att det är en hemskt fungerande modell. För Nej. En liten del fungerar det. Men för majoriteten så är det ganska krångligt att få till det.
1: Bra point. Här är annat, här, vad skulle du vilja förbättra i ditt sexliv? Här är 32% som skulle vilja testa på nya tekniker och testa på nya saker. Hur kommenterar du det? Skulle du säga bara att, men testa då?
2: Jag ska säga att man ska börja med att googla och liksom lite känna på det här. Eller har man något specifikt som man tänker att det där med handklovar har ju alltid lite locka eller precis vad som helst som det sen kan gälla. Så att besluta också att jag lyfter upp det. Nu prioriterar jag det här. Att nu banne mig ska det bli tid att göra någonting lite annorlunda och göra det. För jag tror också att i långa parförhållanden så skulle det vara viktigt att på något sätt förnya sig. Ofta är det ju så att man liksom kör in på det som har funkat i början. Eller i början är man kanske mer benägen än att testa lite olika saker. Men så småningom så hittar man det där några sakerna som fungerar bra för båda. Och så kör man det. Och inget problem med det annat än att om man har hittat en sak för 25 år sedan och sen gör man aldrig något annat, så tänk att risken finns att det kanske blir lite som att man lagar liksom det där samma middagen om och om igen, att fast det skulle vara ens favoritmat, så om det är det enda som står på menyn alla gånger, så kanske det blir lite trist så småningom. Att försöka göra olika saker, och nu tänker jag att i heterorelationer tycker jag att samla är liksom överprioriterat. Eller att du vet, man pratar ju också om det här liksom som förspel inom citat. Och jag sätter det inom citat för jag tycker det är ett så uruselt ord. För vad det antyder är ju att samlag är det inom citat riktiga sexe. Och för det är nu något oviktigt som en pilipali man gör. När det inte är upprioriterat så blir det också många gång för kvinnor problematiskt, för att samlag är det minst sannolika sätt en kvinna får orgasm av mellan så här vanliga sexuella aktiviteter. Alltså ger man munsex eller smeksex ökar oddsen väldigt mycket för att hon ska komma. Så det är ju också lite där på vems villkor bygger man upp sitt sexliv. Och här tänker jag också med alla de här paren som har skrivit in frågor om bristande sexlust, att tänker att det nog kan vara en faktor. Är det liksom så att man kör nu på där möjligen efter lördags bastun sent på kvällen när båda är ganska trötta, han fingrar henne lite så lägger han sig ovanpå henne och liksom kör in den och det var det. Är det den sortens sex som båda faktiskt vill ha och blir mest tillfredsställda av? Så om man har kört det här som det enda sexet länge, tänker jag att det kan också börja påverka lusten så småningom.
1: Mm. Så är det nog. Här är en som frågar, var hade jag den här nu? Min signaturen Kalle Anka skriver, min partner och jag hade oftare sex förut som yngre. Nu har vi det några gånger i året. Min partner vill oftast ha sex längre än jag, 1 till 2 timmar. De få gångerna vi gör det i året. Det känns för länge och för tungt för mig, så det är lättare att dra till solosex istället. Vi har talat om det här med min partner och också att det tar länge innan hon är nöjd och att vi försöker länge hjälper inte mig heller. Jag är som ivrigast i början och efter ett tag känns det bara som ett projekt att få partnern nöjd och den egna lusten försvinner. Leksaker används redan under samlaget. Genom åren har det börjat kännas allt mer stress och press gällande sexet och att det kunde vara bra, men sällan blir det. Detta har lett till att vi undviker sex och allt som kan leda till det. Så ingen blir besviken, lättare så.
2: Det är ju lite sorgligt, liksom lite olika slags sexuella behov som inte möts. Tänker att är det så att den ena parten skulle vilja ha sex ändå klart oftare och den andra vill mer sällan men i långa sjok och det inte känns så motiverande för den andra. Skulle jag fundera att antingen kompromissar man, så att nu känns det helt enkelt för långt det här, att, liksom, att jag fixar inte riktigt. Eller sen tänker man att den där egna sexuella tillfredsställelsen kommer då mera i början. Och sen kanske man får fortsätta för att helheten ska bli bra för båda i alla fall.
1: Just det.
2: Men helt rätt och fel finns sällan i det här. Att det handlar mer om att hur försöker man ändra det så att båda två blir tillräckligt nöjda. Men typexemplet är ju det att det blir lite krångligt och sen börjar man till slut undvika det helt. Och det tänker jag nog att relationen kan förlora på många gånger.
1: Mm. Sen är här, jag tänkte, nu har vi talat småbarnsåren, men sen är här en som... Eller här är flera som frågar om det här att ha sex som äldre. Här är en som frågar, hur får en 70-årig fru att öppna sig för närhet och sex? Och sen frågar en annan, varför är sex bland äldre så tabu i samhället? Och sen, hur högt upp i åldrar är det vanligt med sex och hur ofta? No, men om vi talar om ja, vad ska vi nu säga att det är äldre då? När kvinnan är förbi klimakterie. På vilket sätt ändrar sexet när du nu är insatt i sexuell hälsa? Jag menar, det ändrar ju när kvinnan kommer i klimakterie och så här.
2: No, nu kan det för båda könen ändras liksom en del. Det måste inte ändras, det kan man ju säga. Mm. Det är liksom inte en helt automatik i det, men... Någonting som nu händer för alla som har en kropp med livmoder och äggstockar, så är att hormonerna ändras väldigt mycket. När man kommer i klimakterie eller en förklimakterie, det här kan vara en period på 10 år eller till och med mera år, då alla möjliga förändringar sker och påverkar, så är det många som får liksom olika kroppsliga utmaningar. Så det som många har hört om är att kvinnor börjar få värmevallningar, kanske svårt att sova, lite mindre känt är att många får olika smärtor i muskler och leder, kan bli trött, ha starka humörsvängningar. Det finns liksom mängder av olika symptom man kan få. Och torra slemhinnor i underlivet. Och de där torra slemhinnorna i underlivet är en sån här sak som påverkar de allra flesta. Och det är faktiskt egentligen det enda symptomet med klimakterie som inte går över med tiden. Alla andra saker lugnar så småningom ner sig när kroppen vänjer sig. Men det här är någonting som för de allra flesta så kräver det lokal östrogenbehandling. Och det behöver man inte ha något recept på. Det går bara att knalla in på apoteket och köpa krämer eller piller eller vagitorier som man sätter in i slidan ett par gånger i veckan, resten av livet, så då hålls slemhinnorna i skick. Då får man inte liksom smärta eller obehag eller så här om man sätter in någonting i slidan. Eller också blygdläpparna kan bli liksom torra och köra och så här. Men för män så kommer det ofta erektionssvårigheter och det ökar liksom en hel del. Man säger att så här riktgivande kanske att av 20-åringarna så har 20% då och då svårigheter med stånde, av 30-åringarna 30%, av 50-åringarna 50%, av 70-åringarna 70% och så vidare. Så man kan kanske utgå ifrån att det här är en del av livet istället för att bara tänka att det är en katastrof om det inte funkar som det har brukat. Mm. Och det går, tänker jag, ur mitt perspektiv går det relativt lätt att navigera omkring det här att det vid samlaget behöver man ha en hård erektion. Mm. För att ska du sätta in penisen så måste du ha ett hårt stånd, annars går det inte. Om du inte har ett penisstöd. Det, det kan man i och för sig investera i. Men annars så går det att ha andra former av sex. Du kan ha munsex, du kan ha smeksex eller om du har andra varianter av sex som du skulle vilja. Nästan allt annat är helt möjligt. Det är alltså möjligt att känna njutning i sin kropp fast man inte har ett ordentligt stånd eller stånd alls. Och det är absolut möjligt att ge njutning åt sin partner. Mm. Så det är igen den där samlagsfokuseringen som blir liksom mest problematisk i det där.
1: Här är en som skriver, det är egentligen en fråga, men signaturen äldre skriver: kroppsfunktioner bland äldre diskuteras för lite. Männen är oförberedda när kroppen inte fungerar som den gjort i yngre ålder. De har också svårt att leta efter hjälpmedel för att stimulera kroppen. Men sen här är kåtklimakterietant som skriver: är det normalt att i förklimakteriet ha större sexlust än någonsin? Jag är förstås tacksam över det, men samtidigt lite förvånad.
2: No, det kan gå åt alla håll och kanter. Och jag tänker det där att sexlusten är känslig hos väldigt många och påverkas av himla många olika saker. Så det kan förstås vara hormoner som påverkar, men mera sannolikt är det kanske att det är andra saker i livet. Men jag skulle vilja ge ett tröstens ord till alla som är för klimakterie eller klimakterie. Det talas så mycket om det där liksom brist på sexlust och att många tappar den. Det behöver inte alls vara så. Alltså man kan få en nytändning istället. Det kanske är så att barnen flyttar hemifrån och med ensamma världens möjligheter att satsa på sitt sexliv. Eller att man kommer till en punkt var man inser att okej, mitt liv handlar faktiskt om mig. Det är inte bara att ta hand om andra. Vad är det jag vill? Och hitta liksom helt nya aspekter där. Så det att man blir äldre behöver inte innebära något negativt alls för sexualiteten. Det kan vara helt tvärtom.
1: Mm. Vi frågar här i den här enkäten att hur nöjd är du med ditt sexliv just nu? Och här var förvånande, eller här var mera kvinnor som, alltså kvinnor i allmänhet, så är mera nöjda med sitt sexliv och männen här är sen mindre nöjda med sitt sexliv. Man fick svara på en skala mellan 0 och 10. Och nöjdast är man i åldern 20-29. Där var inte så stor skillnad mellan kvinnor och män. Där var det mellan 6,4 och 6,8. Sen var det större skillnad där i åldern 70-79. Där var det kvinnorna svara 7,5 i medeltal och herrarna var 5,8. Men det är intressant att genomgående så var det så att kvinnorna har svarat att de är nöjdare än vad männen har svarat. Och då kan man ju förstås tänka att de som har svarat på enkäten är kanske mera intresserade av sex.
2: Troligen, så är det ju ofta.
1: Mm. Sen har vi fråga här också i enkäten: hur ofta har du sex med din partner eller någon annan? Alltså så att man då inte har solosex. Och här är 20% av alla som har svarat, 20% säger flera gånger i veckan. Hur låter det i dina öron? Låter det sådär som om, ja?
2: No, ganska i enlighet tycker jag med hur sådana större sexundersökningar på befolkningsnivå brukar se ut. Att där man kan se att i medeltal så har människor sex knappt en gång i veckan. Det är liksom i längre relationer. Och så finns det de förstås som har väldigt mycket oftare och de som aldrig har sex. Allt däremellan.
1: Här var flera gånger i veckan var 20% och en gång i veckan är 18%. Och sen var det 16% som hade någon gång i månaden. Och sen var här mer sällan. Och sen var här 13% som svarade att de har inte haft sex på över ett år. Nu ska vi lite dricka vatten och lyssna på musik med Håkan Hellström. Efter det fortsätter vi att prata om sex med Sus Åman.

0: Yle Vega.
1: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Sus Åman här i sändningen. Och ikväll talar vi om sex. Ni har fått svara på en enkät som vi har haft ute på svenska.yle.fi sen lördag morgon. Och så har ni fått skriva in frågor till oss och det kring det vi nu pratar. I enkäten frågar vi hur viktigt är sex i en relation för dig? Och här, mycket viktigt, har 57% av alla män svarat och 35 har skrivit att det är ganska viktigt. Men det här att det är mycket viktigt, det är alltså 57% hos kvinnor, 33% hos 57% hos män och 33% hos kvinnor. Men så här, när man tittar mycket viktigt eller ganska viktigt, så är det nog jätteviktigt för många i en relation.
2: Så är det, ja. Mm.
1: Skulle du säga att det är limme? Eller vad skulle du säga att sex är? Du sa hälsoeffekten av att ha sex och så här. Men
2: jag tänker nog att det liksom, på det sättet kan uppfattas som ett lim, att det är ju en himla intim sak som du inte delar med andra människor eller i andra relationer. Att, inte med dina vänner och inte med dina kollegor och inte med dina släktingar och så. Så det är ju liksom en lite unik, väldigt privat sak.
1: Mm. Sen ska vi gå in och prata på det här med, prata om det här hur mediciner och att den ena partnern är sjuk på något sätt, så att sexlivet inte kan vara så att säga normalt, om vi nu då talar om riktigt samlag. Men som du har sagt här flera gånger, att sex kan ju vara så mycket annat än bara det. Här är Virilgubbe som frågar. Frågan vad påverkar ditt sexliv, och det har definierat vilken part som har problemen. I vårt fall är min fru som är sjuklig, ofta trött och har därför olust. Före hon var sjuk hade vi ett bättre och aktivare sexliv. Även frågan om sexlekar borde ha funnits, alternativet har haft, ja. Men sen är här Sini som frågar. Under flera år var jag tvungen att ta humörshöjande medicin, sertralin, tillhörande SSRI-gruppen. Min sexlust lyste med sin frånvaro, dels på grund av mitt mående men också på grund av medicinen. Sex har alltid varit en viktig del av vårt samliv, även då vi har haft sämre perioder. Jag fortsatte slentrianmässigt medicinera med låg dos och att jag börjat må bra kanske mest som trygghet. Tills jag en dag bestämde mig för att sluta. Vet att man inte själv ska avsluta medicineringen, men på grund av den låga dosen och att jag själv arbetar inom vården gjorde jag bedömningen att jag kan avsluta den utan risk. Voilà! Sakta men säkert fick jag tillbaka mina lustkänslor. Vilken lycka! Helt underbart att få känna något jag trodde var förlorat, då nu njuter jag av både lust och närhet med min fina man. Så min fråga gäller nog hur lusten påverkas av olika medicineringar och hur man möter saknaden och sorgen över att den försvinner. Nåja, hon talar om humörshöjande medicin, alltså medicin som hörde till SSRI-gruppen. Är det vanligt? Alltså, det är väl depressionsmediciner pratar man väl om. Är de alla sådana som påverkar sexlusten?
2: No, det kan variera nog mellan olika sorter. Man kan liksom testa sig lite fram i samråd självklart med sin läkare. Att ifall olika mediciner påverkar den på olika sätt. Men depressionsmediciner är nog en av de där stora grupperna väldigt vanliga mediciner som påverkar, eller kan åtminstone påverka sexlusten och orgasmförmågan. Och samma sak gäller det faktiskt med blodtrycksmediciner. Så det är lite tråkigt tycker jag, för att jag upplever att det inte är så allmänt känt att det här är mediciner som kan påverka sexlust och orgasmförmåga. Så är det viktigt för en, tänker jag, att man gärna kanske kunde prata med det tillsammans med sin läkare redan man får det utskrivet, att hur gör man om det är så att det kommer att påverka ens lust, om det känns liksom som en väldigt stor sak där, att är det möjligt att byta till andra märken i så fall?
1: Ja, jag tänkte just fråga att det är alla blodtrycksmediciner som tar bort sexlusten, eller är det bara något vissa?
2: Det kan finnas skillnader. Nu är jag ingen läkare, så Nej. Jag kan inte ta ställning till det här.
1: Men man borde ta upp det då.
2: Men man borde absolut diskutera det, och jag upplever kanske att sjukvården så där allmänt taget inte hemskt bra på att diskutera sexualitet eller är det sen sjukdomar eller mediciner som kunde påverka ens sexualitet. Så de har inte heller i regel en bra utbildning inom det. Och då är det någonting som kan falla bort. Men att det lönar sig att ha lite koll själv och läsa bipacksedlar ordentligt och återgå till läkaren om det är så att man märker effekter som inte önskade.
1: Mm. Nå, humörshöjande mediciner, blodtrycksmediciner, finns det några andra mediciner som du vet om att påverka sexlusten?
2: Det finns absolut andra mediciner också, men igen, det här är liksom inte min hemmaplan, så jag tänker inte ta ställning till det desto vidare. Annat än att fundera på det här, att inte bara mediciner, utan jag tänker också sjukdomar och ens helt så det allmänna mående, både psykiska och fysiska, så kan lätt påverka ens lust eller eventuellt orgasmförmågan då. Att se att vad finns det för hjälp att få. Nu tänker jag med exempelvis vissa smärtstillstånd så kan man fundera med en läkare att är det så att man har allt för ont för att ha sex? Är det möjligt att tajma tiden då man tar de här medicinerna, att ta en lite större dos vid tillfällen då man gärna skulle vilja ha sex? Eller går det kanske att värma upp kroppen, gå i bastu eller ta ett bad före det? Kan liksom lindra olika smärtor? Eller möjligen skaffa sidenlakan som gör att det glider betydligt bättre i sängen om det annars är svårt att ändra ställning? Så visst kan man många gånger hitta lösningar på saker och ting, men jag tror att många människor är inte så vana att tänka på det här, utan man tänker mer sådär on-off, att antingen har man lust eller så har man inte lust, antingen funkar det eller så funkar det inte, men att hellre fundera de där nivåerna däremellanåt också, att man kan påverka ofta.
1: Men det här är ingen sjukdom, det här som i signaturen professorn skriver om, och det här talade du lite om här tidigare också. Här är en som skriver: min frus sexlust är beroende på hennes menscykel, vilket gör att hon har ett lustfönster på cirka 7 dagar innan ägglossning. Vad kunde man göra för att stimulera lusten de övriga dagarna? Finns det tillskott eller motsvarande som på ett naturligt sätt kunde öka sexlusten under andra faser?
2: Nå, inte så där direkt. Tänk att har man fast hård PMS eller

0: hårda menssmärtor eller något annat som också kan tänkas påverka sexlusten, så om hon är motiverad så kan man ju absolut fundera på att finns det hormonella preventivmedel som skulle liksom jämna ut det här, att inte de där hormontopparna skulle liksom vara lika utmärkande och påverka lika starkt i det. Om det inte funkar eller om hon kanske redan har det men ändå upplever att det är liksom så här, det är kanske lite extremt känns också att ett fönster på 20 dagar i månaderna, ja. Men där är alla olika, en del reagerar starkt på hormoner, andra reagerar inte nämnvärt igen på det. Men i övrigt att fundera på att hur mycket kan man ordna livet så att det stöder en optimal lust så bra som möjligt, att går det att liksom få ner stressnivåerna, skapa ordentligt med gemensam tid, stärka kommunikationen i parförhållande, se till att man har de där träffarna då man inte gör något annat utan bara fokuserar på varandra. Sånt finns ju en hel del som man kan göra. Och det tänker jag att oberoende av vad man har för utmaningar så kan man i alla fall stöda det här genom det.
1: Sen tänkte jag gå över till en sak som du sa att är mycket i rop just nu. Fontänorgasm. Nu här är en som frågar, är fontänorgasm någon som även en medelålders kvinna kan uppleva? Men först måste du nog berätta, vad är fontänorgasm?
0: Fontänorgasm, eller att squirta talar man också om, så handlar om att om en sån här kvinnlig utlösning egentligen. Man talar ju, det att män får utlösning, det är ju liksom extremt känt, men det att kvinnor också har förmågan att få det, så det är inte alls lika känt. Och det kanske har kommit in mer så där via porren liksom nu under flera åren och blivit lite så här av en grej. Så det får jag så där liksom ganska mycket frågor om att hur det funkar och vad det riktigt är och så där. Men forskning om det här finns det väldigt lite. Det är ingen som vill bevilja medel till att liksom undersöka något sånt här. Men kvinnor kan få egentligen två sorters utlösning. Dels är det ur sådana här vissa körtlar kan det komma, dels är en eller två t-skedar med sådana här trögflytande vitaktig vätska. Men sen kan det också komma till och med flera deciliter av en sån här mera klar genomskinlig vätska som också kan liksom spruta ut. Och det här kan blandas därtill. Så det är inte enkelt att ha koll liksom på exakt vad som finns. Men man talar på svenska om det här fontänorgasm. Och det är egentligen ett ganska dåligt uttryck för att kanske man borde tala om att fontena hellre om man inte vill använda engelskans liksom squirting eller att man squirtar. För att det behöver inte alls sammanfalla med orgasm. Utan det här är så att en del kvinnor säger att när man stimulerar vissa områden inuti slidan ganska starkt så då kan det hända att det squirtar. Andra så säger att det har ingenting med just slidstimulering utan det kan lika väl hända om man stimulerar klitoris eller bröstvårtorna eller har analsex eller något sånt. Men då kan det liksom hända att man en eller många gånger också så fontänar så att det kommer liksom en massa vätska. Det kan till och med bli så att det är helt genomblött i sängen att så kommer decilitervis med vätska.
1: Men är det någonting alltså som man, om man tänker så här, jag vill få en fontänorgasm, hur ska jag göra för att få den? Eller är det så bara att en del får den?
0: En del får det helt spontant. Bara, sen finns det förmodligen om man googlar så kan man hitta något slags instruktionsvideon. Men jag har nog ingenting som jag kan liksom direkt rekommendera det här, att hur man ska göra det. Men igen, de där vägarna att få det så är lite olika. Så, och en del kvinnor säger att de börjar få det här med åldern. Att någonting har liksom ändrat så små om. Men i och med att det inte riktigt finns tillräckligt med forskning om det här så har vi svårt att veta så hemskt mycket om det.
1: Men frågan här var alltså att kan en medelålders, hur vanligt är det att medelålders kvinnor, du sa att får fontänorgasmen, men du sa att det kan komma med åldern.
0: Absolut, det är kanske mer så att jag hör många medelålders kvinnor berätta att det har börjat hända dem så småningom. Okay. Men forskning på det så har jag inte stött på. Men det tänker jag att det är en sån här kroppslig funktion som kan hända. Att åtminstone så att man inte behöver bli rädd för det. Men sen träffar jag på en del som tycker att det skulle vara jättehäftigt igen att kunna uppleva det här. Och visst, då kan man ju nog försöka googla sig fram och hitta råd om hur man liksom kan testa på det.
1: Sen ska vi prata om sexleksaker. Vi hade en fråga i den här enkäten. Äger du en sexleksak? Och 60% av män i åldern 20-29 år skrev att de har en sexleksak. Och när jag gick igenom de där svaren så var det faktiskt ganska många som har sexleksaker. Till vad behöver man sexleksaker, så man?
0: Det är väl mer om man vill ha omväxling eller om man vill ha det lite extra intensivt möjligen, eller om man bara vill lite så här testa på nya saker och liksom ha någonting annorlunda i sexlivet. Mm. Bland väldigt unga, så här bland tonåringar, så träffar jag på en hel del som tänker att en sexleksak gör sexlivet bättre. Och det kan man ju inte säga på något sätt per automatik att det gör. Är man väldigt ung så skulle jag nog alla gånger i första hand satsa på att lära känna sin egen kropp och sin partners kropp. Och där finns liksom ganska oändligt med möjligheter. Men har man nu haft sex en tid och liksom antingen vill ha det roligare på egen hand eller tillsammans med en partner, så absolut kan man ju liksom skaffa en sexleksak. Det finns mängder av olika slags som man kan få njutning av.
1: Och om någon kommer till din mottagning och säger att vi skulle vilja testa på någon sexleksak, vad är sånt som du rekommenderar?
0: Jag skulle inte rekommendera en enda sak så där slentrianmässigt, utan kolla att vad har ni lust med? Varför vill ni testa en sexleksak? Varför sorts sex gillar ni vanligtvis? Finns det sånt som ni inte har testat på men tycker att skulle kunna vara spännande? Och sen utgående från det. Det finns liksom allt från dildon som man nu ofta sätter in i slidan eller kanske i rumpan. Vibratorer hör till de absolut vanligaste. Mm. Som namnet säger så vibrerar de. Det är kanske i högre grad än kvinnor som använder det, och mot klitoris. Jag vet att många män så tänker på något sätt att kvinnor och helst har en dildo. Kanske så där som, om det nu inte finns en riktig kuk där, så tar vi en fake kuk i så fall. Medan det inte är alls lika många kvinnor som tycker att just det är grejen att sätta in någonting i slidan, utan mera kanske vibrationerna. Att det känns mera. Det finns olika analtapp. Det finns sådana här clips som man sätter på bröstvårtorna som kan orsaka lite smärta, vilken del tycker att det känns skönt. Det finns olika masturbationsägg eller flashlights eller liknande som man kan sätta in penisen i om man masturberar. Så det finns liksom väldigt mycket olika grejer man kan testa där.
1: En analtapp, varför vill folk använda en sån? Vad gör den?
0: En analtapp så stimulerar anus, så att om man tycker att det känns skönt att ha någonting mot eller i rumpan. Det är en hel del människor som tycker att det är ett erogent område och liksom får stor njutning också av det. Så finns det både alldeles små och liksom extremt stora, allt däremellan, som man kan testa sig fram med på egen hand eller med någon annan.
1: Just det. Här är signaturen Liten som skriver: män kräver oftast att man ska ge och ge, men inte vad de kan göra tillbaka. Man ska ta initiativ ofta, se kåt ut, berätta hur bra de är. Hur få män att förstå att de inte kan prata utan att bli störda om relationen och andra behov, så kommer inte sex att fungera som de önskar. Men hur framför man det här utan att det ska tas fel? Det är den stora frågan. Män känner tydligen kärlek i sex och många kvinnor i allt det som händer före.
0: Ja, det kan ju vara lite knepigt där, att man kan uppleva saker och ting på olika sätt. Jag stöter väldigt mycket på det att människor som har olika slags sexuella problem föreställer sig att det finns en enkel och väldigt snabb lösning. Att du gör en liten grej, om det nu inte finns ett piller att svälja, så har du någon kort teknisk grej och sen löser sig allting. Medan det är ganska sällan kanske som lösningarna ligger just på sådana plan. Jag tänker att det där med sexlust och sexuell njutning är en helhet som påverkas av väldigt många olika saker. Så grälar man mycket om ekonomin i en parrelation, så ligger det ganska nära till hands att det också kommer att påverka sexlivet negativt. Och här är det ju olika. Det finns förmodligen flera män som tycker att det där med sexlust går att särskilja från allt annat. Och förmodligen färre kvinnor som skulle säga detsamma. Så igen, kommunikationen är ju det som behövs. Att om det då är så att man har två människor i ett parförhållande som fungerar väldigt olika, så måste man på något sätt prata om det här. Att okej, du upplever det så här, jag upplever det så här. Men vad är det vi kan ändra så att vi får det att fungera bra för båda? För det hjälper ju inte att jag säger att men kan vi inte bara knulla mera? Måste det vara så förbannat komplicerat? Och du säger att älskling, jag vill bara tala om känslor. Det är då det väcker min lust. Och där sitter vi i våra egna hörn och möts inte. Utan då behöver man vara mer pragmatisk. Så okej, jag känner det så här, du känner det så där. Men nu måste vi mötas någonstans. För att om vi har som ett gemensamt mål, vi skulle båda vilja ha sex med varandra. Vad ska vi göra? Vad gör jag för att det ska vara möjligt för dig? Vad gör du för att det ska vara möjligt för mig?
1: Mm. Här är en som skriver, väntas nu, var hittar jag? Ja, men nu hittar jag inte förstås när jag hade tänkt fråga det. Nåja, här är en som frågar, signaturen Ari. Vilken plikt eller skyldighet har man att ge sex åt sin partner i ett monogamt äktenskap? Sex för män är ett fysiskt behov. Att få sex är att vara älskad. Att inte få sex är att vara oälskad. Kan min fru ensidigt besluta att jag ska leva i celibat för resten av livet för att hon vägrar ta itu med sina hälsoproblem? Vilka plikter har båda parterna att hålla sig attraktiva och i fysiskt och mentalt gott skick för varandra?
0: Om vi talar om plikt så kan man säga att man har noll plikt till det. Ens i ett äktenskap. Sen om man vill ha ett bra äktenskap tänker jag att det alla gånger är värt att satsa på det och försöka mötas och försöka hitta lösningar och försöka nå varandra. Men en plikt eller skyldighet att ställa upp på sex har ingen människa någonsin.
1: Mm.
0: Så Det tänker jag bra vara medveten om, att det hjälper inte att kräva någonting. Man kan önska det och man kan stödja den andra i att försöka hitta de där lösningarna tillsammans. Men en plikt att ställa upp har man aldrig. Däremot så har man inte heller någon plikt att stanna kvar i ett äktenskap eller i en relation där man inte får vad man vill av det. Mm. Utan den rätten har ju var och en av oss att lämna det om det är så att det blir en knäckfråga.
1: Mm. Här är Torbollen som skriver, nu hittar jag frågan som jag just skulle fråga. Torbollen skriver, måste man ha sexlust? Jag har aldrig haft det förutom i riktigt nya relationer. På äldre dagar har jag börjat tycka att sex är nästintill äckligt och klottigt. Jag blir kränkt av tanken på att det är mannen som penetrerar kvinnan och smutsar ner henne. Är jag onormal eller vad är detta frågan om? Med både barn och hund så har min partner och jag aldrig någon ledig tid tillsammans. Sexlivet finns inte för tillfälle.
0: Jag tänker att det finns ingen anledning att måste ha en sexlust. Mm. Alltså har man inte är det helt okej. Man kan jättebra leva som asexuell eller vad vet jag, av olika anledningar bara tappa sexlusten eller inte ha en. Det är inget fel alls på det. Sen blir det mer utmanande ifall det är så att man är i ett kärleksförhållande var partnern skulle vilja ha sex och det är väldigt viktigt för den. Eller om man skulle vilja ha barn. Sådana går ju kanske att fixa liksom också på andra sätt. Men det att en människa inte har sexlust är helt fine. Jag ser inga problem alls med den saken.
1: Vi har också fråga utav våra lyssnare, har du solosex? Och här är det är väldigt varierande svar. Det är betydligt vanligare bland kvinnor, bland män än hos kvinnor. Män svarar att 46% av dem har det flera gånger i veckan. Och kvinnor säger 47% har det nu och då. Hur mycket talar ni om solosex på din mottagning? Är det någonting du uppmuntrar till eller hur pratar ni?
0: No, nu har jag ju inte en aktiv mottagning mera, men nej. Jag tänker nog att solosex är någonting som alltid har funnits där aktivt. Jag tänker att det kan vara ett sätt både att få den där sexuella tillfredsställelsen också om det just då är svårt i en relation eller om man inte har någon relation. Så nu är det en viktig grej. Men kanske också en möjlighet att lära känna sin egen kropp, att testa sig fram med olika saker som alla kanske inte är bekväma att göra genast tillsammans med en partner, men det är enkelt att prova. Det är ju väldigt tryggt med sig själv. Mm. Ingen blir liksom skadad om man håller gränserna. Känns det illa så slutar man där. Men ett sätt att förverkliga sig själv sexuellt sett, helt oberoende om man har en partner eller inte.
1: kan det förbättra sexförhållandet med min partner om jag har solosex?
0: Det kan det helt säkert om det är så att du vill ha det och att det fyller en viktig funktion för dig. Att du mår bättre av det, du är mer stabil eller att du då vågar testa dig fram med saker och ting som du kanske inte skulle våga göra tillsammans med din partner.
1: Mm. Här är en som alldeles nyligen skrev i Kvinna 58. Hon skrev, min man var alkoholist. Det tog så småningom helt koll på vårt sexliv som var jättefint och aktivt när vi först träffades. Det var en stor sorg för mig för jag hade alltid stor sexlust. Min man dog sedan av alkoholrelaterad sjukdom. Jag har levt ensam sedan dess. Det har gått 5 år. Alkoholen.
0: Alkohol är, nu pratar vi lite om mediciner och sjukdomar och kanske stress och annat som kan påverka, men det att man dricker mycket hör absolut till de grejerna. Alltså alkoholbruk eller drogbruk så påverkar ofta både sexlusten och orgasmförmågan. I det här, och om vi nu tänker också förmåga att ha sex i det att kan man få erektion, blir man ordentligt våt mera i slidan och sånt, det påverkar som alla möjliga fysiska funktioner det här. Så att, det enda positiva jag tänker att alkohol kan bidra med sexualitet är att det möjligen kan sänka lite hämningarna, speciellt i början om man är osäker eller så. Man säger de facto att alltså en sån här avancerad gissning varför unga idag har lite svårare att hitta partners, har lite mindre sex än tidigare och så, är det att de dricker så lite. Det tar inte bort hämningarna, så det är svårare att komma till skott. Det låter ju helt absurt, men
1: ja,
0: så kan det också gå.
1: Mm. Vår tid börjar ta slut här tillsammans med Sus Åman. Du gav en hemläxa den här tidigare i programmet att vi ska läsa erotiska noveller och kanske titta på porr och göra saker och ting som liksom väcker vår sexlust. Du får till slut säga ännu en sak som vi borde göra för att vi ska väcka vår sexlust och så att vår sex kan bli bättre.
0: Sök närhet tillsammans med din partner om du har en sån. Och om inte, sök närhet med din egen kropp så att du aktiverar det där med lust och med goda hormoner som stöder sexualiteten.
1: Tusen tack Sus Åman för att du kom och gav oss goda råd och svara på många svåra frågor.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ännu lite klokare kommer det igen nästa vecka. Jag heter Camilla Andelin.

Det är varmt på flera håll. I Lappland är det ändå svalare och regnigt. I landets södra och mellersta delar mestadels klart till halvklart och uppehåll. I väster tidvis molnigare med någon regnskur. Det är mellan 20 och 26 grader och i natt mellan 14 och 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och sydväst. I norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och uppehåll på efter

mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i eftermiddag 15 meter per sekund. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland. UV-indexet är 6. Och väderrapporten för sjöfarande. Här är varningar för havsområden, varning för hård vind på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet, sydlig vind på kvällen 12 meter per sekund. Här är vädret för idag. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 37 meter per sekund, ända upp till 9. I natt lokalt regn och oska, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund, från och med natten 6-10 meter per sekund, ända upp till 12. God sikt. Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 3-6 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På förmiddagen tilltar vinden och på kvällen 7-11 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 6-9 meter per sekund och från och med kvällen 8-12 meter per sekund och god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund, från och med kvällen 6-10 meter per sekund, ända upp till 12, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 5-8 meter per sekund, senare under kvällen 6-10 meter per sekund och mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind som tilltar först 0-2 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund och god sikt.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Areenan.

0: Jag har hållit i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Har ni liksom någon sån här kändisklenod som ni skulle vilja ha? Typ så här Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer eller man ju hur? I närheten av det här. Liksom.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

What's happening? He's too much.

Klockan är 8 och det är lördagen den 20 juni och dags för nyheter. Mitt namn är Tori Pohjolainen. God midsommar morgon. Midsommarfirandet runt om i Finland har gett polisen mycket att göra. Misshandelsfall och hemutryckningar har registrerats runt om i Finland. Övervakningen av sjötrafiken avslöjade också många berusade båtförare enligt polisen. En 30-årig man föll från en balkong och dog på midsommarafton i Vanda, det uppger polisen i Östra Nyland. Enligt polisen hade mannen fallit ner till marken från femte våningen genom glaset i balkongräcket. Polisen utreder händelsen men misstänker preliminärt inget brott. I Australien har fågelinfluensa av typen H5N1 upptäckts för första gången. Enligt landets jordbruksminister Julie Collins har sjukdomen hittats.

En visning till amerikansk myndighetskälla. Enligt flera medier har president Donald Trumps svärson Jared Kushner redan rest till Schweiz i förväg. Det meddelades igår att Iran-förhandlingarna skulle skjutas upp till senare. Iran vägrade nämligen att förhandla med USA om inte Israels operationer i Libanon upphörde. Igår gick Israel och Shia-milisen Hezbollah med på eldupphör. Fredsförhandlingarna mellan Israel och Libanon ska fortsätta igen nästa vecka i Washington i USA. Det här meddelar USAs utrikesdepartement. Detta tillkännagavs efter att USAs utrikesminister Marco Rubio hade talat i telefon med Libanons president Joseph Aoun. Rubio hade betonat att extremistorganisationen Hezbollah måste avväpnas. Danmark skickar hundratals kamouflerade dockor till fronten i Ukraina, rapporterar danska TV2. Spöksoldaterna som de kallas ska vara så människolika som möjligt och ha vaddering och värmepaneler. Man hoppas att det ska lura de ryska styrkorna att slösa ammunition och drönare. Ryssland planerar att importera bensin från andra länder för att möta behoven i landet. Det här uppger källor inom den ryska oljeindustrin till Reuters. Ukrainas allt mer upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier som decimerat den ryska produktionen av bensin. Och den svenska biltillverkaren Volvo har meddelat om en omfattande återkallelse. Företaget återkallar 64 000 XC40 laddhybrider världen över. Orsaken är risk för att batterierna överhettas vid full laddning. Volvo uppmanar ägarna att inte ladda bilarna innan de har kontrollerats. Du kan läsa mera om det här på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. James Burroughs, som regisserade serier som Vänner, Will and Grace, Tredje klotet från solen och The Big Bang Theory, har dött, det rapporterar People Magazine. Enligt ett uttalande från regissörens familj ska han ha regisserat över 1000 tv-avsnitt under sin långa karriär. Burroughs blev 85 år gammal. Så kort om vädret, det är varmt på de flesta hållen i landet. I Lappland är det ändå lite svalare och regnigt. I de södra och mellersta delarna är det uppehåll och varmt och i västra kan någon regnskur förekomma. I norra Österbotten på eftermiddagen regnskurar och ikväll också med oska. I Lappland är det molnigt och på eftermiddagen regnar det. Det ska vara mellan 14 och 26 grader idag. I Österbotten är det sydvästliga vinden kraftig i eftermiddag, i vindbyarna upp till 15 meter per sekund. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-index är 6. Och det blir mer nyheter igen om en timme.

0: Lasse och Thomas, om ni skulle försöka göra er mormor intresserad av Nick Cave, vad skulle ni då berätta om honom?
1: Jag skulle säga att han är alltid välklädd, han går alltid i kostym och fast han har ganska långt hår, men han spelar sån här ganska känslig musik, han sitter ofta vid piano och sjunger. Jag tror att det här skulle kunna gå hem åtminstone för min mamma.
2: Ja, en sån där bild där en möjlig mormor finns med, nämligen det var på en filmfestival i Berlin där Nick Cave var tillsammans med en fiktiv dokumentär om honom. Och jag såg honom genom ett hotellfönster, en sån där jättelång, svartmörk, närmast hotfull figur som böjer sig över en liten, gråhårig, smal, spinkig kvinna. Och det fanns både ett enormt hot men också en sån mildhet i den här Nick Caves gest då han böjde sig över den här gamla kvinnan. Att det på något sätt tycker jag ger en bild av honom.
0: Mormorpoäng helt tydligt där också. Jag ska kanske berätta om när jag var så Nick Cave för ett par, tre år sedan i Helsingfors och egentligen läste om spelningen. Nick Cave, han brukar ta kontakt med publiken väldigt sådär intimt och han hade stirrat en man i ögonen som såg ut som en sån här finländsk tavis, jag kommer inte riktigt ihåg, men sådär supervanlig, förmodligen då stripigt hår, kanske en sån här magväska på magen och så vidare. Och så hade han sagt:

0: någonting typ jag önskar att jag var du. Och den här typens gåtfullhet tänker jag att också mormor skulle bli intresserad av. Och ja, kanske det väcker någon slags intresse för att Kulturpodden ska den här veckan ta sig an den australiska musikern och konstnären Nick Cave, en på många sätt motstridig person vars musik ofta hörs när man vill signalera mörker och djup och lidande, som i tv-serier som Peaky Blinders eller varför inte nya tv-serien om Harry Hole. Och Cave kommer också att spela på Flowfestivalen i Helsingfors i augusti, så vi tänkte att vi gör en djupdykning ner i hans heroinstökiga helvete eller i hans himmelslängtande musik och undrar att han ser skönheten i världen trots att han har förlorat 2 söner. Och vi som gör Kulturpodden är Thomas Jansson och Lasse Grönros. Jag heter Sebastian Bergholm. Lasse, kan du börja med att rama in Nick Cave sådär musikaliskt?
1: No, han föddes ju 1957 i Australien och studerade konst i Melbourne innan han hoppade av och blev istället stans största postpunkprofil. Det var bandet The Boys Next Door i slutet av 70-talet som 1980 bytte namn till The Birthday Party. Och de var en del av den här australiensiska rock- och punkscenen som var väldigt fylld av droger. Närmare bestämt så var det mycket heroin som fanns där då, och det här, de spottade inte i sprutan precis, de här Nick Cave och hans birthday party kollegor. Men det var alltså, det var jätteskramlig musik då i början, men någon slags fortsättning ändå på den här Easy Beats på 60-talet via AC/DC till The Saints och Radio Birdman på 70-talet. Men just Birthday Party var väldigt skramlig, nästan olyssningsbar musik. Väldigt svår musik att närma sig. Sen flyttade han till Berlin via London och där fortsatte han började solokarriär där och sen blev det liksom, började han lite ändra stil. I de första skivorna var ännu väldigt såna skramlig postpunk, men han trivdes i Berlin ända till 1989 och där började han mera kanske ägna sig åt amerikansk stil, liksom amerikana och det Elvis-influenserna och så träsk blues började mera komma in i hans musik. Så det var lite blandning av det där gamla punkiga och sen sån här liksom mera lite lugnare stuk. Väldigt så predikantaktig stil har han ju alltid haft.
0: Ja, jag tycker att det där predikantaktiga stilen klär honom väldigt väl, just för att för mig är Nick Cave ganska mycket hans texter som ofta söker någon slags inspiration eller i alla fall klangspråk ur Bibeln, Gamla testamentet, men också sen skönheten i det nya testamentet. Och Nick Cave, när han ännu bodde hemma där i småstaden i Australien, så var han en sån här korgosse, och han har berättat att han var väldigt intresserad av berättelsen, alltså Bibelns berättelser. Det är inte så mycket liksom finns Gud eller inte, men jag tänker att han liksom väldigt tydligt en berättare av historier, för att han slår texter ofta. Ja, historier om lite det ena och det andra. Ofta liksom mänskligt mörker och ur Bibeln så söker han kanske just exempel på fallna människor och människor som på något vis dryper av synd och försöker på något vis berätta deras historia. Han har någonstans sagt att man, om man vill lära sig någonting om livet, så ska man låta de här liksom söndriga människorna och karaktärerna träda fram, att det är där liksom vi kan fatta någonting av vad som pågår här i livet.
2: Ja, han är ju författare också, har skrivit filmmanus och så jag ser honom just som en sån, som en författare, som en poet som för över det till det där låttexter. Och det är ju som du sa berättelser väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och också på något sätt, det finns någonting samtidigt improvisatoriskt över det hela. Liksom maniskt frammanande av känslor i hans texter och kanske framförallt i hans sätt att framföra de där texterna som ger dem en extra laddning, tycker jag.
0: Det som är roligt just om man tänker på vad Lasse berättar om den här väldigt stökiga, heroinmättade början på karriären med Birthday Party och så vidare. Nick Cave, har också någonstans sagt att han drevs av en slags liksom avsky för världen och för människor, att han verkligen liksom förakta väldigt mycket av det som gick pågick omkring honom. Och det här föraktet, det finns kanske inte mer kvar i hans sena produktion, utan någonting har ändrats där. Men där i början så finns det någonting väldigt, väldigt mörkt.
1: Ja, det verkar lite som någon slags lite självhat i det där gamla, att det är väldigt inåtvänt och deppigt och mörkt. Och han blev ju minst sagt väldigt dekadent, och de här konserterna var ju legendariska, för de var... Jag skulle jämföra kanske just med en ung Iggy Pop. Det var lite samma stuk, han bar överkropp och han kramar sig på golvet och vrider sig och fräser ut de där orden och är väldigt sådär konfrontativ, och ofta kunde han ju vara liksom alldeles galet packad också det där, så att det var väldigt svajigt. Någon gång 1987 så hade han varit på Hultsfredsfestivalen. Det finns en anekdot i en bok om den festivalen. De frågade att vad är de värsta artisterna någonsin som har varit på den här festivalen, frågade de arrangören. Från Apotekets hylla kom det Nick Cave, och så var det en annan artist också. Jag tror det var Jarvis Cocker. Men att han hade varit liksom så plakat och försvunnen just före de ska börja spela, och så hade han haft en hel flaska vodka, och så försvann han igen det där, och hittade honom någonstans vid ett piano i fel byggnad och sånt här.
0: Kulturpodden talar alltså om Nick Cave, och det där, det gör vi eftersom det finns någonting väldigt spännande i hans konst, hur han har gått från att vara den här konstiga outsidern på alla sätt till att ha blivit ändå en liksom central figur inom rockmusik som alltid haft ett eget slags uttryck. Men hur kommer det sig då att vi talar om honom?
2: No, för min del är det kanske lite intressant, för han har aldrig varit funnits liksom i vardagsrummet i mitt musikutbud. Han har alltid funnits i min lägenhet, men inte i det här centrala rummet. Jag tror jag aldrig har lyssnat på ett helt album med honom från början till slut, för det på något sätt... Jag gillar verkligen inte allt hans material, men det finns en del i hans material som är helt genialiskt, som berör mig jättestarkt. Så det där, för min del var det faktiskt... Vi har en film som jag kom nära honom. Det var Wim Wenders Himmel över Berlin 1987, där det finns i slutet av filmen en sån här 5 minuters lång sekvens, en live-sekvens med honom. Och den var så på något sätt magnetisk, den där sekvensen. Dels var det ju speciellt för att det var en så lång live-sekvens i en vanlig spelfilm. Och så var det... insåg jag senare när jag började röra mig i Berlin i början på 90-talet, så var det en så perfekt bild av den där stan. Konserten i en övergiven hotellbyggnad, lite slitet, ruffigt, publiken, postpunk, svartklädd, jättemörk. Den här dystra, dystopiska stämningen som Nick Cave skapar, samtidigt som det finns en stark känslomässig laddning i hans musik. Och det var någonting där som gjorde att jag upptäckte att hej, det här är någonting som jag undrar hur jag har kunnat missa under hela 80-talet, den här starka stämningen. Men fortfarande hade det varit en låt, två låtar nu och då. Det är den optimala dosen Nick Cave för mig.
0: Ja, jag hade egentligen faktiskt samma film. Jag var gymnasist och det där. Så den här filmen av en slump, visste inte alls vem det var. Och sen när man fördes in i det här konsertrummet, det som hände där var någonting som verkligen inte var vardag i gymnasiet eller för att inte tala om högstadie i Munksnäs som jag hade gått i. Och det var så här otroligt på något vis magnetiskt. Men sen visste jag inte vad det var för band, visste knappt vad det var för film, så det tog flera år tills jag listade ut att det var Nick Cave. Och sen började jag liksom lyssna på det, men...
2: Jag funderar ännu på det som Berlin betydde för Nick Cave sen senare, för just vad jag förstod, som Lasse sa, att han först flyttade till London, men där att han verkligen inte kände sig välkomnad, och sen flyttade han till Berlin. Och det var på något sätt jätterätt för Nick Cave och det här bandet. De gjorde ju 3 plattor och gjorde en Berlin-trilogi på samma sätt som David Bowie hade gjort en Berlin-trilogi tidigare. Men jag upplever också att det var inte liksom det här musikaliska klimatet nödvändigtvis som var rätt för Bowie, utan hela det här konstklimatet, hela det här samhälle i Västberlin och den här subversiva, spännande miljön och också konsten. För mig, det som den regerande bildkonsten i Berlin på den tiden, det var ett gäng som kallades för de unga vilda, som var en väldigt expressionistisk bildkonst. Och det jag senare har sett de här målningarna och tänkt på Nick Cave, så tänker jag att det här var precis, det är liksom sån konst som är hans musik, att han passade på något sätt så totalt in i det klimatet i Berlin på 80-talet och gjorde jättemycket bra musik där då också.
0: Hur var det med det, Lasse?
1: No, just det här som Thomas nämner, så var något som jag som förde in mig i honom senare, men det var inte där jag startade med honom. Jag skulle säga om det här med Berlin, att det var ju ett ställe dit ungdomar kanske fortfarande också har sökt sig för att hitta inspiration. Och David Bowie hade ju writer's block just då, och han ville hitta på någonting annat, och så får han med Iggy Pop till Berlin, och sen blev det långa instrumentallåtar på de där Berlin-skivorna. Och jag tror att det var kanske någonting likadant med Nick Cave, men det som man ofta hittar är ju sen bara nattklubbar. Eller för många så blir det ju de där drogerna och det där festande. Så det var väldigt dekadent där. Men jag måste säga att jag tror att Mercy Seat-låten var någonting som jag hörde, att den var liksom i mitt medvetande. Men det var nog skivan Murder Ballads som gjorde mig till ett fan. Alltså var det 1996, och där var ju den här stora hitten Where the Wild Roses Grow, som han gjorde tillsammans med Kylie Minogue. Han hade också en duett med PJ Harvey som han sällskapade med då på samma skiva. Och den för mig blev den där ultimata Nick Cave-perioden och den ultimata skivan för honom. För det är just det där lite hitmaterial, det är ännu ganska så där mustigt och fränt. Tom Waits-aktig musik, men ändå lite radiovänligt. Så den skivan för mig var en sån att jag konstaterade att varenda låt är en 10-poängare nästan för mig. Och sen började jag liksom gräva mig bakåt och hitta just det där mera dekadenta Nick Cave och det där tidigare. Men det lustiga var det att efter den där skivan så gjorde han följande platta, The Boatman's Call, också där mot slutet av 90-talet. Och den är ju sen helt annorlunda. Den är ju en sån piano-balladskiva. Den är väldigt lugn och vackra, sådana kärlekslåtar. Her Black Hair och sådana titlar är där, och den är väldigt annorlunda än Murder Ballads, och jag älskar den skivan också. Så jag hittade den där, en sån här konstig brytningspunkt där, för att sen efter det hade varit mera de här pianoballaderna efter Boatman's Call.
0: Det är roligt att du nämner The Mercy Seat-låten. Johnny Cash spelade också in den någon gång, säkert slutet av 90-talet var det, på sina American Recordings. Och det där, Nick Cave har sagt att i hans version så är det helt tydligt att den här typen som sitter i den här elektriska stolen är skyldig. Det är liksom, inte någon fråga om saken. Men när Johnny Cash sjunger om det så känner man att han är kanske där oskyldigt dömd. Han håller på att ta livet av en oskyldig man. Och det här tycker jag beskriver jättemycket vad Nick Cave var väldigt länge i sin karriär. En typ, alltså jämfört med Johnny Cash som sjunger med en slags medkänsla med människor och förtappade själar och outsiders och så vidare.
1: Men Nick Cave, så allt handlar om mord. Det temat mord har funnits genom hela karriären, också när han, som sina vackraste stunder, så är det någon som blir dödad. Det ligger en yxa i en blodpöl på golvet. Vad du än gör liksom där på tebjudningen, så hittar du den där pistolen eller kniven någonstans där i hans lyrik. Att han är väldigt fascinerad över det där mordtemat. Just Murder Ballads är ju en skiva där varje låt handlar om ett separat fall, ett mordfall. Men ja, jag förstår den där liknelsen. Det är roligt att Johnny Cash har tolkat Cave, och Cave har också tolkat Johnny Cash.
0: Jo, hur upplever ni alltså Nick Cave? Känns det som att han är autentisk eller helt genuin, eller är han inne i någon slags roll, tänker ni, när han just beskriver de här morderna och det här gammaltestamentliga och det här liksom väldigt mustiga, gotiska, för han är predikantaktiga, för att han är ju liksom teatralisk på många sätt i sitt uttryck, men
2: vad är roll och vad är liv, skulle jag nästan säga, fråga mig i hans fall. För jag vet ju inte naturligtvis, men på något sätt känns det som att han är, allt i honom är också konsten, och all konst i honom är den han är på riktigt. Att på något sätt är det, nu psykologiserar jag, men jag kan föreställa mig att allt han gör också är ett sökande som han söker i sitt eget huvud och i sin egen själ, och allt går in i varann på något sätt. Och jag tänker också med det här, nu är det ju det gammaltestamentliga har ju nämnts här, men nu har jag inte nu tydligt tittat i hans texter, men har han inte under sitt liv gått mer mot Nya Testamentet ju äldre han har blivit? Jag såg någon...
0: Nåden kommer in alltså.
2: Ja, att det är han sa i någon intervju ganska nyligen att allt han gör handlar egentligen på något sätt om förlåtelse. Och det är ju inte gammaltestamentliga definitivt mer. Där är det mer hämnd och mord. Men medan förlåtelse kommer in senare. Och han har också sagt om hopp, att han söker också ett hopp. Och hopp för honom är optimism med ett brustet hjärta. Det tycker jag är en vacker one-liner också.
0: Det som jag tänker att det, ja, här kan man kanske ta in att Nick Cave alltså har förlorat två söner. Arthur dog efter ett fall från en klippa under påverkan av LSD. Är det inte så, Lasse?
1: Ja, han föll ner i en sån här olycka då, påverkad av droger och det där. Den här andra sonen som dog 7 år senare, så var en son som man inte själv hade kontakt med på det sättet. Men det där, jag kollade upp, han gjorde en ganska intressant grej. Det här var väl 96 när han blev nominerad till bästa manliga artist på MTV-galan. Och då skickade han ett sånt brev till MTV där han tackade dem hemskt mycket för deras stöd och för att de har visat hans videor och skrev att han uppskattade det mycket. Men han bad dem ändå ta bort hans nominering. Och han skrev bland annat då att min musa är ingen häst och jag deltar inte i en hästkapplöpning. Och även om hon var en häst så skulle jag aldrig fästa henne i en sele vid vagnen som pryds av kapade huvuden och glittrande priser. Att min musa kan bli rädd, kan sparka eller överge mig fullständigt. Det här tycker jag är ganska... Jag vet inte om det är fint, men det är ganska roligt i varje fall. Att någon slags integritet har han, men det är ju förstås en showgest också. Du får ju mycket uppmärksamhet genom att avstå från en nominering, avstå från ett pris, och då skrivs det ju ännu mera om dig. Men jag tror att han är ganska genuin i det här, att han är i grunden en poet som tycker om att skriva och fundera på de här tankarna kring någonting större i livet och förhållandet till Gud. Allting är ju introspektivt i hans lyrik. Han skriver aldrig om samhället, till exempel det klassiska punktemat, utan det är alltid liksom inåtblickande om människan och människans förhållande till sin goda och onda sida och till Gud också. Men sen tror jag att han förstärker det här, han gör det mer teatraliskt därför att han är artist och det, han liksom finslipar det sen utåt.
0: Exakt så där tänker jag också faktiskt. Det är spännande att han aldrig skriver om samhälle och just tittar inåt. Jag tycker att han är en av de mer spännande, vad ska vi säga, moraliska, religiösa, kanske han inte är en tänkare, men artisterna och det där, just de här dödsfallen han har varit med om, tycker jag att gör hans position till ett litet under på något vis, för att han kommunicerar väldigt ofta också med sina fans via en sån här sajt som heter Red Hand Files, där de skriver in sina livsproblem och han funderar på dem och så liksom, ja, analyserar och tänker på saker som nåd och kärlek och så här. Men det där, just efter den här sonens död så verkar det som att både Nick Cave och hans hustru liksom börjar rota sig mera i världen än tidigare. De förstår att de delar den här liksom sorgen med varenda en människa och genom den insikten så kommer också en slags mildhet, en slags ömhet mot nästan alla människor. Och han uttrycker det jättestarkt, kanske den där bilden som jag också berättade i början av podden, alltså att han sa att jag önskar att jag var du åt en random typ i publiken. Alltså han försöker liksom söka kontakt, hitta den där kärleken. Och jag tänker att just den här liksom perspektivet av nåd och att förstå att vi alla är liksom så söndriga. Mm. Det är det som för mig gör Nick Cave till en mycket bättre artist nu eller för mig mycket mer angelägen artist nu än vad han var tidigare, även om jag tycker om det där skramle och det där stökiga. Han säger någonting jätteviktigt om den mänskliga situationen som känns liksom mera viktigt än att han ska analysera samhälle eller strukturer eller komma med några politiska utspel. Han är liksom bortom all sån här samhällsdiskussion eller liksom de här diskussionerna vänster, höger och allt det här som vi har omkring oss. Det här liksom diskussionsbruset. Han tar på något vis våra djupaste livsgrejer på allvar, och det som gör honom nästan till en spännande religiös tänkare, att han förstår att det är det som också religionen gör när den är som är bäst. Den funderar på synd, nåd, förtappelse, sådana saker. Och det finns ett språk och ett sätt att dela med de här grejerna i religionen. Och för honom blir liksom sånga lite samma sak. Det är liksom en nästan transcendent akt. Liksom, någonting som för oss mot det spirituella, mot kärlek på något vis. Så jag tycker det är otroligt spännande.
1: Just de här sakerna och den här aspekten av artist gör ju ofta att artister hålls väldigt små och inte blir jättestora. Det blir väldigt liksom filosofiskt. Och då har man en liten kärnpublik som älskar en. Men han har ju lyckats bryta sig loss från det här att vara en sån underground kultfigur till att bli en mainstream figur som spelar på flow på huvudscenen och sådär. Och en orsak är det att han har några liksom stora hittar på 90-talet. Och sen att Metallica och Snoop Dogg har gjort covers på hans låtar. Snoop Dogg gjorde Red Right Hand och Metallica gjorde Loverman. Och om du har så pass stora artister som tolkar din musik, så kommer du att ha en ganska stor publik som kommer att börja ta reda på att vad är det här för en artist och hitta dig på nytt. Så att jag tror att de här covergrejerna har breddat också ganska mycket hans publikunderlag.
0: Men hur tänker du på hans liksom, hur själva musiken låter? Alltså, är han en genre i sig själv? Eller liksom, hur?
1: Ja, han är väldigt svår att kategorisera, ja. För att han liknar inte riktigt någonting annat. Det finns ju sådana Jim Jones Review, Jim Jones Revival och lite White Stripes har lite av det där samma. Johnny Cash kommer ganska nära, men han har inte det country-stukesen alls, utan mera bluesigt kanske. Så att Nick Caves musik är väldigt svår att sätta i ett fack. Att han är nog lite sån en egen bubbla. Men han uppskattas ju av såna som tycker lite softare musik, just på grund av att det är fina texter och det kan vara ganska vackra låtar. Och han uppskattas också av liksom black metal hårdrockare, på grund av det här mörka, det här dekadenta och det här mord texterna och det här, så att han uppskattas liksom brett, och han är ju en av de här centrala got-ikonerna tillsammans med Robert Smith från The Cure till exempel, eller Susie Sue från Susie and the Banshees, så hans namn nämns alltid när man talar om liksom varifrån gotrocken har kommit.
0: Nu, Thomas, du nämnde att han inte bara gör musik utan skriver dikter och han har spelat in lite filmer och han har gjort
2: ja, romaner och filmmanus och så var han ju faktiskt aktuell med en konstutställning som hämtade honom ända till Tammerfors här för 4 år sedan, 2022. Det var någon form av små figuriner. Vad var det de hette? Djävulens olika livskeden, som han kallade den här serien på. Var det 8-9 stycken, från att djävulen föds till djävulen dör och sen får, och djävulen får förlåtelse sen där också i slutet. Det var faktiskt i samband med den utställningen som han sa det här med att allt han gör handlar på något sätt om förlåtelse. Och det ser jag ju också då vi pratar om det här med vad är hans uttryck är konst och vad är han själv. Så det visar ju på något sätt också att hela hans liv på något sätt är sammanvävt med den här konsten. Han, som Lasse sa, så han gick i konstskola ett par år i Melbourne. Det var någon dokumentär som jag såg som han sa att första året var han primus och andra året så flippade han ut och märkte att det här är inte för mig och så slutade han. Men den biten har ju också funnits där hos honom hela tiden. Vilket i sin tur avspeglar sig i hans texter, att han har det här bildkonstnärliga i sig. Och jag tänker också att, eller då jag har sett gamla live-inspelningar av honom just igen från Berlin, så tänker jag att det som scenkonsten idag, det nya i scenkonsten, handlar om att man kopplar ihop det performativa performanceuttryck, bildkonst och ett starkt scenuttryck, nästan chockerande starkt scenuttryck. Så slår det mig att hej, på 80-talet så var Nick Cave just precis det här. Ett otroligt, nästan chockerande scenuttryck. Det performativa performanceuttrycket med och sen den här otroligt starka musiken. Vilket gör att också är spännande. Saker och ting går i vågor. Nu har vi saker från 80-talet som kommer på nytt och man upplever att hej, det här är helt nytt. Och sen gräver man lite i bakgrunden så märker man att det har nog gjorts tidigare nästan allt, men på ett lite annat sätt.
1: Han lyckas ju alltid vara intensiv också, både när han som yngre eller har de liksom rockiga giggen när han är som en sån här predikant eller när han krälar på golvet. Men han kan också få mycket intensitet in i sån här när han sitter bara vid pianot hela konserten. Jag lyckas alltid missa honom. Men jag har sett en konsert i sin helhet på Kulturhuset för många år sedan när han spelade 5 kvällar i rad och jag var på den mittersta onsdagskonserten. Och han steg en enda gång upp från piano och gick till mikrofonen och sjöng. Och det minns jag bara att han som har rykte om att vara lite jobbig typ och så här, så hade en lite så här torr humor nog ändå. Det var en kvinna som satt längst fram där nere på det där på sin stol där man skulle alltså sitta där och så klagade hon på att varför får hon röka på scenen, att varför får hon inte röka här, att en sån där, vet ni, så när det är ganska tyst i salen, de här som alltid ska ropa ut någonting och så alla andra, det är jättepinsamt. Nu hon är jätte cringe som ungdomarna säger, och det tyckte jag också, att det var ett shut up liksom, att kan du inte hålla truten, att helt fel tillfälle och fel stämning för att liksom hävda sig själv där. Men han tog det ganska bra det där, han sa något sånt här i stil med att jag förstår att, men vänta lite, det här är snart över det här, sen får du röka på ett sådant ganska cool sätt där, som att han hade lite sådär självironi och humor också.
0: Ja, han är ju rolig, han det där. I dokumentären om Kylie Minogue finns en scen där han det där. Där han tar Kylie Minogue till en sån här otroligt trej poesifestival där liksom timmar efter timmar så här gamla skäggiga poeter som läser sina alter, så kommer Kylie in så där som en sån här popdrottning, kanske inte när hon var allra hetast, men ändå så där att alla kände till henne, och sen läser hon upp texten till I Should Be So Lucky så där otroligt teatraliskt, och det liksom så där spränger den där publiken. Det är så otroligt fint, för att Nick Cave hade bara liksom lagt ihop 1 + 1 och tänkt att det här är kanske en rolig idé liksom.
2: Ja, hans torra humor är nog fin. Och det, jag undrar om man ser honom någonsin le eller skratta i nå. Men samtidigt, det finns något som glittrar i ögonen då han kan vara rolig. Det var just i Berlin under den här presskonferensen efter filmen han var med i, så var det någon som ställde en fråga som han själv tyckte. Jag hade sett filmen. Det var alltså efter att filmen hade visats, ja. Så det var presskonferens. Ja, ja. Att skulle du ha sett, du har säkert inte sett filmen, att skulle du ha sett filmen skulle du veta svaret på den här frågan redan. Säger han så där otroligt humoristiskt, men ändå utan att ändra en enda min. Ja. Knappt ett leende, ett mikroskopiskt leende.
0: No, texterna är liksom helt centrala i Nick Cave. Det, utan det skulle han inte vara en stor kärna på rock- och alternativrock-himlen. Vad tänker ni att det mest intressant i hans sätt att skriva?
1: Jag kan säga vilken är min favorittext.
0: Ja, bra.
1: Det är en låt som heter The Curse of Millhaven. En sån mordhistoria från den där min favoritskiva. För det är de här anekdoterna som han är så bra på att beskriva, de här stämningarna och alltid den där, när någon blir mördad. Men det, han får liksom fula ord och svordomar och sådana profana saker, men utan att det låter så där påklistrat att jag säger så här för att låta tuff, som amerikaner ska sätta in fuck för att hävda att nu är de liksom verkligt häftiga. Men att han får in sådana snuskigheter och sånt på ett sådant fint sätt på något sätt. Men jag överlag är inte så jätteintresserad av texterna, att om texten har en bra melodi, om det inte finns en bra låt så är jag inte alls intresserad av texten, men att om det är en bra låt så då blir jag intresserad av lyriken också. Men det är kanske min höjdpunkt, är just den låten.
2: Jag tänker också att han får alla ord på något sätt att kännas rätt också. Kärleksord eller jätteromantiska ord eller jättesköra ord blir aldrig klyschor eller låter aldrig fel, och det är ganska stort att få just de orden också att kännas rätt.
1: Och fraseringen gör ju också att han, de där orden lyfter, han vet hur han ska liksom använda sin mun för att få ut de här orden.
2: Och där har han ju sagt också att kanske just när det gäller såna kärleksord, att de kommer ofta när han har improviserat fram tillsammans med musiken. Och han har sagt att skulle han bara skriva ner de här orden så skulle han aldrig kunna göra dem, för att det skulle låta så fel. Men när de kommer i samband med att musiken skapas och det uppstår ett sånt här improvisatoriskt flöde i hans poesi, så då märker han antagligen också själv att hej, det här funkar, det här känns rätt. Och då får han... Och då får han det också att kännas rätt.
0: Ja, han jobbar väldigt improvisatoriskt nu för tiden tillsammans med Warren Ellis, kan man kanske säga. Jag håller med om det ni säger, och tänkte kanske bara också staka ut en favorit line. Så där väl, så att i svenska så börjar en låt med "jag tror inte på en gud som engagera sig i världen eller lägga sig i den, men baby, jag vet att du gör det." Och sen liksom fortsätter han att om han skulle tro det så skulle han be att den här guden inte rör ett hår på den här älskade. Och det här är liksom den kanske en av de vackraste kärleks...
1: Är det Into My Arms?
0: Into My Arms. Yeah, en av de vackraste kärlekslåtarna som någonsin har skrivits, även om han säkert ser på alla sina låtar som kärlekslåtar på något sätt. Och just för att han ser på sina konserter som kärlek, sätt att upprätthålla någon slags, eller skapa någon slags kärleksband till sin publik. Och eftersom Nick Cave då kommer att spela i Helsingfors i augusti på Flow-festivalen, så vad slags live-uppträdande, eller hur man ska beskriva det, kan man se fram emot? Vad är det som gör honom intressant live?
1: Utan att ha sett den föregående spelningen på Flow för några år sedan, så tror jag att det kommer att bli ganska likadant. Alltså en ganska så där, ska vi säga, rockigt gig och säkert greatest hits set när man spelar på en festival. Jag tror inte att det är det här flygelstuket, att han bara spelar okända, nyare, lugna låtar, utan antagligen lite av allting från hela karriären och alla de där hittarna och sen bästa bitarna från hans nyare album. Men mycket publikkontakt, att sträcka ut handen mot publiken och gå nära publiken i främsta raden och ta liksom kontakt med ögonkontakt och vara en sån här lite Jesusfigur på scen som kommer ner till de ynkliga fansen.
2: Säkert en emotionell spelning. Och jag tänker att jag såg den här på Flow senast för några år sedan och insåg att jag var alldeles för långt borta från scenen. Att den här publikkontakten som han tog åtminstone då var, man ska vara väldigt nära scenen för att känna av den där publikkontakten. För han riktar sig väldigt starkt till dem som är, jag vet inte, 10-15 närmaste raderna, och de som är längre bort så är långt borta. Det hjälps inte.
0: Och jag såg också den konserten och jag minns hur jag kände det, och ju mer jag har tänkt på Nick Cave efter det, så desto mer säker är jag på att jag kommer att känna att det är ganska fint att stå med 10-tals tusen andra människor och känna att det är helt okej att vara söndrig och svag ibland, för att det är någon som bryr sig om oss alla.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Midsommarfirandet runt om i Finland har gett polisen mycket att göra. Misshandelsfall och hemutryckningar har registrerats på många håll runt om i Finland. Övervakningen av sjötrafiken avslöjade också många berusade båtförare enligt polisen. Minst 5 personer har dödats i en israelisk luftattack i staden Arab al-Salim i södra Libanon under morgonen. Det här rapporterar Libanons statliga nyhetsbyrå enligt Reuters. Israeliska stridsflygplan och drönare ska ha genomfört flera attacker under natten och morgonen. I attackerna förstördes bostadshus och hem. Attackerna har skett trots eldupphörsavtalet mellan Israel och shia-milisen Hezbollah från igår. I Australien har fågelinfluensa av typen H5N1 upptäckts för första gången. Enligt landets jordbruksminister har sjukdomen hittats hos en flyttfågel i västra Australien. Australien har tidigare varit den enda kontinenten där den här varianten av fågelinfluensa inte upptäckts. Varianten H5N1 har spridit sig globalt bland vilda fåglar och fjäderfä sedan 2020 och dödat miljontals djur. Trots att Ryssland är världens tredje största oljeproducent planerar landet nu att importera bensin för att möta de behov som finns i landet. Det här uppger källor inom den ryska oljeindustrin till Reuters. Det är Ukrainas alltmer upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier som minskat den ryska produktionen av bensin. I 53 olika regioner i Ryssland har någon form av bensinransonering.

Företaget återkallar 64 000 XC40 laddhybrider världen över. Orsaken är risk för att batterierna överhettas vid full laddning och Volvo uppmanar ägarna att inte ladda bilarna innan de har kontrollerats. Och mera nyheter blir det om en timme i studion, Toni Pohjolainen.

Ryan Paris och Dolce Vita. Den här låten tar mig som en flashback till 1980-talet. Plötsligt ser jag mig själv i permanentat hår med min manka. Och så kopierar jag låta via C-kassetter. Oj, oj, hörni, det var tidigare. Men nu är det dags att vakna upp. Det är midsommardagen 2026 och inte 1983 just nu. God morgon och en riktigt skön, mysig midsommardags morgon till dig. Får jag, Nina Cederlöf, önskar dig härifrån Vegastudion i Böle i Helsingfors. Hoppas du hade en angenäm midsommarafton igår. Kanske blev det lite resning av midsommarstång. Jag har sett fina bilder på sociala medier av vackra stångar som restes upp. Och det är inte kanske helt lätt att resa upp de där stångarna, men bra har det gått så vitt jag vet. Kanske var det lite kockobrasor, det brukar ju höra till på sina håll. Kanske plockade du 7 sorters örter eller blommor och la dem under kudden. Icke något för allergiker. Men om du gjorde det så då ska du syna sömmarna kvickt innan de flyger iväg de här drömmarna och glöms bort. Men idag den 20 juni firar vi också Finlands flaggas dag som alltid infaller på midsommardagen. En av landets 7 officiella flaggdagar. Och igår fick man ju hissa midsommarflaggan klockan 18 och ner ska den halas ikväll klockan 21.

Andra officiella flaggdagar är dessutom, alltså det finns ju andra, självständighetsdagen och många, många andra, men också valdagarna. Och den dagen då republikens president tillträder sitt ämbete, det är också officiella flaggdagar. Sen får man ju flagga andra dagar än de officiella eller inofficiella dagarna också förstås. Att flagga är ett fint och värdigt sätt att visa glädje och betona att det finns anledning till fest. Sen finns det ju förstås övriga flaggdagar också då man rekommenderar att man nu i princip flaggar på samma sätt som de officiella. Jag tänker på till exempel Runebergsdagen den 5 februari, Europadagen den 9 maj och Einoleinodagen 6 juli. Det är väl totalt ungefär 15 till antalet de här, lite mindre officiella ska vi säga. Idag på midsommardagen händer det ju också förstås en hel massa skoj i svensk Finland. Många har ju som tradition att besöka midsommartorg och midsommardansar kanske framförallt. På Dansholmen i Borgå i Tolkis blir det dans till tonerna av Guns Rosor ikväll. Och i Emmet folkpark i Kronoby där bjuder Karisma upp till dans. Och i Fagerö folkpark i Närpes blir det midsommar med rockabilitema ikväll. Och då spelar Danny T and the Sirens och trio Angel Drama spelar på paviljongen. Och gillar du allsång och befinner dig någonstans i Pellingetrakten så kan du delta i midsommardagsfest på Hörbergsgården som har midsommarkör och allsång med start klockan 13 och det är fritt inträde. Om du inte har för avsikt att delta i något så här officiellt evenemang så kan du alltid ta dig en egen liten midsommarsväng om till exempel i form av morgongymnastik tillsammans med Lasse Stefans.

0: Mozart hör fortfarande till de mest framförda tonsättarna på världens konsertestrader, trots att han har varit borta i över 200 år. Lausannes kammarorkester spårar i Mozarts livskeden på programmet opera och instrumentalmusik. Som solist medverkar Julia Leschneva och dirigenten Ton Koopman. Den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och på arenan efter behag.
1: Och här får Nelly Furtado lite behaga oss med vacation.

Nu ska jag berätta lite vad som är på gång här i Vega lördag och i Vega överlag den här förmiddagen, denna midsommardag den 20 juni 2026. Kicke Bertels lördagsgäst där strax efter elvans nyheter är den prisbelönta dansbandskungen Charles Plogman. Han fyllde ju 60 år här tidigare i våras och han har en lång karriär bakom sig, kan man minsann säga. Han har hållit på och underhållit drygt 45 år. Och allt börjar ju med bandet Charlies, vars sångare han turnerar i sådär i 10 års tid ungefär. Och under åren har Charles varit sångare och många andra band. Och han började som soloartist 2004. Det börjar ju också vara ett tag sedan det. Och han rör sig väldigt smidigt i både finska och svenska dansbandskretsar. Och idag ser jag att han faktiskt spelar och uppträder på Vehmassalmi danspaviljong i Vemo. Säger man kanske så, Vehma. Egentligen Finland, ungefär 50 kilometer från Åbo. Och där hittar vi Charles ikväll. Men om knappt 2 timmar hör du honom här i Vega-studion som Kicke Bertels lördagsgäst. Och där berättar han bland annat om både framgångar och motgångar i sin långa karriär och hur livet artar sig för honom nu. Men idag i Vega lördag ska jag sätta fingret på någonting som bränner till. Det ger en liten sting i tillvaron kanske. Den kan vara smaksatt eller avnjutas rå. Den hör för många till midsommarbordet och passar ypperligt med fet fisk. Det finns mycket kultur invävt i dagens tema, bland annat i form av vibrerande stämband. Ofta också skratt, fest och glädje. Kan du gissa vad jag sätter fingret på idag? Här är en liten ledtråd.

Bosse Österberg om minne. Jag ska inte sätta fingret på så där minne per se, nog kanske minnen. Men idag i Vega lördag sätter jag fingret, håller fingret stadigt på snapsen, nubben, getingen, pärlan, tutingen, hutten, knäppen. Kommer du på fler? Kärt barn har många namn. Vi ska prata om snaps och snapsvisekultur och framförallt kanske snapsvisan. Det finns ju väldigt mycket kulturer eller kultur och tradition kring det här temat. Och du får ju förstås vara med som vanligt. Och det här, den här låten som du just hörde här, eller snapsvisan, den är ju verkligt legendarisk. Den hör alltså till en av decenniernas kanske mest populära snapsvisa. Och den är skriven av Bosse Österberg. Och den är väldigt alltså spridd och populär. Och den är känd alltså i hela Norden och återkommer i många slags studentikås och sångböcker till exempel. Och snapsvisehäften. Och på senare tid har den här snapsvisan fått också genklang på finskt håll. Kanske du har sjungit muisti eller minne. Muisti hävis mut minne. Juhlista selvisimme. Muisti katkoja on. Och så vidare. Den har, och den, jag tror den finns på flera andra språk nog också. Men vi ska nästla oss in i snapsvisans och snapsvisans värld, också snapsens värld. Vi ska också prata lite om snaps som bordsdryck här i Vega förmiddag idag. Och jag öppnar telefonslussarna här så småningom, så om du vill så får du hemskt gärna ringa in här om en stund också. Eller sen höra av dig till exempel och berätta om dina snapsvise, din snapsvisekultur. Vad brukar du, sjunga för det första snapsvisor? Har ni någon viss snapsvisa som är, eller du, ni i ert sällskap, som är kär? Har du, ja, finns det kanske sådana som tycker att det här med snapsvisa, snapsvisekultur är jättefrämmande också. Alla åsikter är väldigt, är nyfiken på förstås, så du får höra av dig till exempel genom att whatsappa mig på 044 421 48 48 044 421 48 48.

0: Det var Samuel Jofs som bjöd på midsommarmenuett här i Vega lördag idag. Idag då vi ska skåla i snapsens och snapsvisans edla konst och kultur så här midsommardagen till ära. Just det här midsommarveckoslutet hör ju till en av höjdpunkterna för snapsen och snapsvisan. Där är temat. Stefan Federley, han är hörni en hejare på snapsvisor och snapsvisekultur. Han har varit ordförande i Finlandssvenska Rimakademin 4 sen starten 2002. Och det är ju då Rimakademin som bland annat arrangerar snapsvise FM för nyskrivna snapsvisor. Och jag ska inleda dagens tema genom att ge ordet åt Stefan. Och jag undrar om det lite sådär kittlar mera kanske i smaklökarna eller stämbanden när han tänker på snaps.
1: Stämbanden kanske i första hand visorna förknippar jag åtminstone med snapsen, men nog också lite smaklökarna, det är liksom okryddat och kryddat brännvin som kommer, men sen kommer också tyckte jag det här fest i glada vänners lag med goda vänner, roliga fester och mycket sång, eller inte för mycket sång, men ändå mycket snapsvisor, så det är kanske det som jag förknippar med snapsen mest.
0: No, men midsommar hör ju till en av höjdpunkterna under året för snapsvisor. Förstås kräftskivan som ju kommer här så småningom och så finns det vissa andra studentfester och kalas och så här. Men vad är egentligen grejen med snapsvisor eller dryckesvisor av det här slaget? Hur skulle du karakterisera det?
1: No, det beror ju på hur långt tillbaka i tiden man skulle vilja gå. Men om man nu tar det för mig så är det mer det här att sjunga tillsammans, ha en gemensam grej och då är liksom mer den här visan det viktiga, inte att man dricker, snarare att man biter av den där snapsen så att det inte blir för mycket av den goda varan. Snapsvisan ska vara mer så att säga en hyllning till den där stunden då man får ta den där lilla pärlan eller vad man getingen och så vidare. Snapsen har många namn, så att det är mer det som det är frågan om. Men att sjunga tillsammans, det är roligt.
0: Precis, ja, ofta kanske det, jag kommer enast att tänka på Mors lilla Olle till exempel som en barnvisa som man också har dikterat snaps då, rim till och många, många andra. Men det är ofta lätta att lära sig, lätta melodier.
1: Precis, här finns det en ganska intressant paradox som vi har märkt det senaste året både här i Finland och i Sverige. Att de här barnvisorna som jag och du säkert också är uppvuxen med Mors lilla Olle och Blinka lilla stjärna och så vidare. Så de är inte alls lika bekanta för dagens ungdom. Konstigt nog. Så när vi hade en workshop här vi har ordnat med fyra, ett par workshoppar för studeranden, så hade vi en så kallad 7-minuters tävling. Med andra ord, de skulle på 7 minuter till ett givet tema och given melodi skriva en ny snapsvisa. Och när vi gav melodin Mors lilla Olle så tittade de på oss och sa att vad är det ni talar om? Och vi sa att men nu kan ni väl den? Men nej, så det kunde de inte. Utan Imse Vimse Spindel var den barnsång som de flesta kunde, inte ens alla. Och det intressanta är att det är faktiskt samma i Sverige har vi hört. Så att de här melodierna kanske börjar småningom att ändra karaktär här när förhoppningsvis dagens ungdom också börjar skriva visor. Så det där, det kan hända att vi kommer att möta helt andra melodier i framtiden.
0: Intressant. Men vad var det för melodier som de här ungdomarna då liksom kände eller gärna skulle ha velat skriva en snapsvisa till?
1: No, vi talar inte så mycket om det faktiskt, men att ska vi säga så här att när jag i stafettkarnevalens sammanhang har suttit med och det där i Hejaklax-juryn så att säga och bedöma de här Hejaklax-rimmerna så visade sig att det är nog de här dagens popmelodier som kommer in, att ny musik helt enkelt. Nu syntes det också i fjol i den här snapsvisetävlingen att Barabada Bastu hade klara melodifestivalen bra och kom till Eurovisionen, så det kom ganska många bidrag med den melodin.
0: Just det, ja. Det är ju en ganska medryckande melodi, så jag förstår det visserligen bra. Det sa Stefan Federley som är en hejare på snapsvisekultur och också ordförande i Finlandssvenska Rimakademin som bland annat ordnar FN för nyskrivna snapsvisor. Han tippar ju då på att sådana moderna popmelodier smyger allt mer och mer in i också snapsvisemelodierna och blir allt vanligare. Och i synnerhet i tävlingssammanhang så vinner man ju på att det är en känd melodi, en enkel melodi. som folk kan. Och om inte den är känd så måste den i alla fall vara lätt att lära sig. Som den här kanske.

0: Ja det är många bastukaminer som fräser idag, midsommardagen till ära. Många badar bastu säkert igår. Jag vet inte, vi brukar ha en sån tradition att vi bara badar morgonbastu på midsommardagen. Och det är också ganska mysigt och skönt att krypa i en varm bastu och kanske förhoppningsvis ta ett dopp i böljan den blå också om man har den möjligheten. Men jag har den här midsommarlördagen, midsommardagslördagen, satt fingret på nubben, huttingen, getingen, supen, klunken, snapsen och förstås snapsvisan och snapsvisetraditioner. Vi får höra mer av snapsvisefantasten Stefan Federley här under sändningen och också ska vi prata med en kock och matentusiast om snapsen som bordsdryck. Ska snapsen serveras varm eller kall? Hur kan man krydda sin egen snaps? Bland annat det här är på kommande här. Men nu tar jag förstås också gärna och hör lite hurdana snapsvisetraditioner eller snapstraditioner överlag du har under midsommar till exempel eller under andra högtider på året. Du kan till exempel e-posta mig på adressen vega@yle.fi. vega@yle.fi. Berätta lite om dina snapsvisetraditioner. Har du någon favorit? Och en del har ju kanske också de här studentikosa-sammanhangen, just som också Stefan var inne på, att man har de här ungdomstraditionerna från studietiden, eller har man sjungit i studentkörarna, där är ju också de här snapsvisarna väldigt starkt förankrade. Men maila mig, vega@yle.fi, eller så kan du förstås ringa, jag har telefonslussarna öppna nu, 0611 12 13, 0611 12 13. Ring in och berätta om dina traditioner, eller varför inte, sjung!
1: Du ska inte

0: Ja, ah, det var vackert. Henrik Huldén bjöd oss på den snapsvisan. Nu ser jag att det ringer på tråden här. Jag ska kolla vem vi har med oss. Hejsan, du har ringt Vega Lördag. Vem har jag med mig?
1: No, hej, hej. Det är din gamla trogne Anna Sironen.
0: No, hej, gamla trogne Anna Sironen. Har du sjungit någon snapsvisa denna midsommar?
1: Nej, inte midsommar, men nu har jag i mitt liv till och med översatt en snapsvisa. Det här hände 99.
0: Aha, minns du vilken snapsvisa det var?
1: Det var den här, jag vet inte vad den heter, men den här Kiss i sängen och ha det bra.
0: Ja, ligga lite och fundera, varm om stjärten ja. Som en sommardag. Jag tror att
1: det är sol och värme på en sommardag.
0: Aj, är det så? Vet du, men det där är också lite intressant, för folk har lite olika ord till samma visa. Det finns ju många olika versioner av, vet du, lite så här. Men det är ju lite roligt, för där ser man också en liten sån kultur, kanske.
1: Alltså det var så här att jag hade lärt mig det av en kompis som studerar på OA. Hon sjöng vad de brukar sjunga. Och så sjöng jag den på något vis liksom. Jag fot och studerade i en rätt så finsk miljö, men det fanns vissa finlandssvenskar där, men i regel var det en finsk miljö på Arla-institutet. Och så talade vi om snapsvisor och finlandssvensk kultur. Och så var det en lärare som hette Reino. Så då funderade vi att hur skulle den gåta på finska? Och det blev en översättning.
0: Det här är roligt, ja, för att jag menar, de här snapsvisorna ger också upphov till språkliga, förstås språkliga finurligheter, men också att man kan lära sig ett språk via snapsvisan.
1: Alltså visst att jag kunde finska, men vi översatte liksom att fundera att hur går det? Tjolittan leiva utmanande att översätta, men vi fick ju till stånd till slut.
0: Ja, och kanske man nu inte lär sig ett helt språk enbart via snapsvisan, men det hjälper till och det är kanske en sån ganska rolig avsnapplad miljö att öva sig ett språk, tänker jag, kanske?
1: Ja. Och jag kastar en utmaning, jag vet ju inte förstås om det har hänt, vet du Nina? Att om epinormalis barikärpenen skulle göras på en snapsvisa men på svenska.
0: Så vet du om någon har gjort det? Nej, jag vet inte om någon har översatt den, men att det skulle kunna vara en riktigt bra idé.
1: Ja, det skulle jag gärna vilja se att någon gör.
0: Ja, no, men om någon lyssnar som har gjort något motsvarande... Så ring in.
1: Och min favoritsnapsvisa är absolut undulatvisa.
0: Jajamän, den är en klassiker, undulaten.
1: Ja.
0: Bra, tack ska du... Ja.
1: Så det är ungefär vad jag tänker om snapsvisor. Ja.
0: Just det. Men hör du, en riktigt skön fortsättning på midsommaren, Anna, till dig. Och så ser vi vad det rasslar in för kommentarer och tankar kring snapsvisan här denna förmiddag.
1: Tack. Det
0: ja. Bra, tack. Hej, hej. Du kan göra likt Anna och ringa in hit i studion på nummer 0611 1213 om du vill. Eller till exempel e-posta vega@yle.fi. Här har vi bara trummor kvar, Eva Dahlgren, för gylla tillvaron. Du kan också whatsappa mig på 044 421 48 48.

Magnus från Åbo har skickat e-post via vegasnabela.yle.fi och skriver så här: hej, skål i snapsvisa har jag hört otaliga av. Däremot är mängden snapspalindrom mycket begränsad. Ett rim till skålen som låter likadant i båda riktningarna. Hälsar alltså Magnus från Åbo. Det här var intressant. Snapspalindrom. Om du, Magnus, har ett exempel eller några exempel eller ett redan räcker, så får du jättegärna e-posta och ge något sånt. Här kräver det nog lite snaju det här att få det där språkliga och låta. Det här med palindromer, en del är jättebra på det här och andra har sen kanske, jag har hört i den kategorin som får fundera verkligt noga om hur man ska få till det. Men intressant, snapspalindrom. Magnus, har du exempel på det så får du gärna skriva in. Så skriver Rickard eller e-postar också och säger: jag tycker Helan Gård ska spelas på midsommarn. Och det tycker jag nog också, och jag har faktiskt Helan Gård här på kommande också på min lilla spellista. Vad har vi annat? Jag har ju den här artikeln som jag har skrivit.

0: om Stefan Federley och där han berättar om snapsen som finns på i Yle-appen eller Svenska Yles webbplats. Den hittar du där. Den bär rubriken Från mors lilla Olle till bara bada bastu, så här förändras snapsvisan. Och där i, längst ner i den artikeln så finns en ruta och där kan du också skriva in till mig. Och det har många glädjande också gjort i förväg. Här är en person som skriver om snaps så här. Roligt med snapsvisor. En god vän från Sverige lärde mig en mycket kort och effektiv. Titta taket. Då måste jag hitta en som var kortare. Och då blev det perkele. Så fick han lära sig lite finska också. Ja, titta taket. Jag kan tänka mig att det här titta. Och så när man tittar uppåt så liksom går det lite så här per automatik att snapsen slinker in i strupen. Ah, det här med perkele är också bra. Ja, de här korta, koncisa snapsvisorna. Och här har vi också ett exempel på just det här med att det liksom lite ger det här språkliga vigulansen också. Radio är nice. Ha det gött. Hälsar Micki. Tack för det meddelandet. Men hörni, nu tänkte jag att vi ska låta Stefan Federley berätta lite mer om snapsvisans historia. För det här är ju ingen nytt påfund, utan har långa anor. Visentusiasten Federley får berätta mer.
1: Den har egentligen, nu ska vi säga så där cirka 150 år gammal, lite drygt. Om vi ser på den så som vi tänker på en snapsvisa idag. Men om man sen går liksom ännu lite längre bak så fanns det någonting som kallades skålvisor. Och då går vi redan flera hundra år bakåt. Till och med till 1600-talet och kanske 1500-talet. Men de var inte kanske snapsinspirerade. Det var mera öl och mjöd som på den tiden dracks i stora mängder. Och snapsen kom mera sen, det här kryddade brännvinet kom sen lite senare. Och nu är det ju ganska klart att det verkar vara de här studentkretsarna som är de som har infört den här, mera den här traditionen av att sjunga samma snapsvisor på fester och andra tillställningar. Och i skriven form, alltså som häften, så hade faktiskt inte funnits snapsvisehäften mer än i nästan 100 år. Vi har snart 100-årsjubileum antagande på den punkten. Så att utvecklingen har där också gått långsamt, men småningom. Och studentkretsarna då i Uppsala, Lund, de här gamla universiteterna, sen i Åbo och Helsingfors också förstås på vår sida, så är de som så att säga har burit vidare. Och studentkörerna har där en ganska stark, och nationerna har en stark bakgrund i det hela. Och sen om man ser på sången Helan går, så är det ju intressant att den eventuellt lär ha ett ursprung i en operett när det gäller melodin.
0: Just det.
1: Så att det där. Men texten har funnits tidigare och Herman Zetterberg lär ha gjort någon sorts stilisering av den och så vidare, så att den har utformats. Men det är väl nog egentligen i folkmun som den har bildats, så det är därför det står tradd alltid som textangivelse. För man vet inte riktigt med säkerhet vem som har skrivit den.
0: Just det. Men från det här studentikosa sammanhangen som ganska mycket annat också har kommit. Jag menar, det är nytänk, där är liksom klara hjärnor som tar fast i saker och fenomen, och så sakta men säkert liksom sprids det också till, vad ska vi säga, gemene man och annat, ja, folk.
1: Så skulle man kunna säga åtminstone de där klara hjärnorna före de börjar sjunga.
0: Precis.
1: Det kan hända att de visor som kom sen lite senare på kvällen inte var riktigt lika briljanta, men att jag tror nog att du har helt rätt där.
0: Ja, jag tänker också det där med just snapsen och alkoholen. Det är klart att man kan sjunga snapsvisor och snapsa också utan alkoholhaltiga drycker. Men jag menar, det tar ju ändå, det bryter ju en kanske viss liksom spänning om du får i dig den där första snapsen och lite liksom, vad ska vi säga, slappnar av. För det som förhoppningsvis inte går allt för överstyr. Men liksom där kanske också det bringar lite mod möjligen.
1: Ja, och det har säkert en betydelse för i sociala sammanhang, när man tänker att om det är ett stort sällskap, så om du eventuellt är kanske lite introvert eller så och inte känner dig bekväm så att säga i situationen, så det kan hända att den just då släpper nerverna lite och efter halvan eller så kanske du börjar också vara lite mera med i det hela och få ångan upp och då blir det alltid roligare. Att det där, men som sagt, det krävs nog inte alkohol för att ha roligt, utan det är mer en sån där liten rekvisita där på sidan om, så att man har någonting att så att säga skåla med och få kontakt med personerna bredvid och mitt emot i bordet och så här.

0: Nå, här kom den nu. Helan går. Kanske lite för tidigt för helan ännu den här tiden på dygnet. Men det här lät ju mäktigt. Det var Akademiska sångföreningen som bjöd på den tonen. Och före det hörde vi Stefan Federley som berättade om snapsens historia, som ju har långa anor. Helan går, den har ungefär 150 år på nacken, och det är ju den benämningen på den första i raden av supar. Sen har vi ju helan, halvan, tärsen. Vad hade jag den här? Jag slog upp den här radiramsan. Vi har kvarten, kvinten. Det här kan ju nog lite för, liksom vara olika på olika håll också. Vi har rivan, septen, rafflan, rännan, repetitionen, smuttans unge, 15 droppar, lilla Manasse, lilla Manasses bror och så vidare och så vidare. Det här Manasse, det tror jag har några bibliska anor. Men helan går, det är en, precis som också Stefan konstaterade där, så den här tros har sitt ursprung från en operett och närmare bestämt operetten Modehandlerskan från 1845, som lär har blivit ett fiasko. Jo, hörn, jag har fingret stadigt på snapsen, nubben, supen här i Vega lördag idag. Framförallt snapsvisorna. För det är ju någonting som är en väldigt sådan här sprudlande kultur hos många den här årstiden i all synnerhet. Jag ska se, nu är det någon som ringer. Vi ska plocka in. Här är flera som ringer. Vänta nu, vilken ska vi ta? Vi tar den här. Hejsan, vem har vi på tråden?
1: No, det är Valborg här, goddag.
0: No, hej Valborg, har det blivit något snapsvisor i den här midsommaren?
1: No, därför tänkte jag att nu måste jag nog ändå få sjunga i radion.
0: Nej, no, men kör på. Vilken vill du sjunga?
1: Vet du, jag har ju ganska många på min repertoar, men jag har en som är väldigt kort och bra, och det var på det viset att jag måste lite få berätta det här, för vi började, när vi brandkårsdamerna började tävla i brandkårs sammanhang, vi hade alltid kongress en gång i året, och så startade vi iväg med vår manskapsbil, och vi var hurtiga och vi var tuffa, och så var en av flickorna vars man en sån här som skriver mycket snapsvisor, jag säger inte något namn eller så.
0: Okay.
1: Och när hon steg in i bilen så frågade vi, nu har du visan klar? No, nej, men den kommer. Och sen kom den. Och en stund, jag kommer inte ihåg långt, jag kommer ihåg vart till få heller, men det var i alla fall så här. Damer sprutar lika bra, men vi behöver mera snaps än gubbarna. Så där var den.
0: Strålande. Den var ju just kort och det var en kort, bekant melodi. Och sen hade den ju jojo. Alltså det här var ju nu här att göra precis, med er grej.
1: Jag vet du, vi var duktiga så grymt och det var så otroligt kiva. Men nu är man ju gammal och orkeslös och man men det där. Man kommer ihåg sådana himla. Det var jätteroligt att du tog upp det här. Sen har jag en visa som är hör till min repertoar. Den är inte alls full på något vis, men har man full fantasi så kan man få det till vad som helst. Och jag har en gång sjungit den i radion och jag kommer inte ihåg vem som var där då, men de börjar hosta och hicka. Fast det inte alls var något fel, vet du.
0: Ja, men det ska vara lite tvetydiga. Jo, för de får ju vara lite tvetydiga också. Kör på, Valborg.
1: Gamla gubbar ska man ej förakta, de gör det bra men de gör det sakta, och alla flickor blir på gott humör, de tycker om det som gamla gubbar gör. Jaså, jo då, skål!
0: Wow, bravo Valborg. Du har hört för just,
1: den är ju inte full. Den är ju inte full,
0: nej, verkligen men, inte. Den hade också jojo, och du sjunger den med en klar och härlig stämma.
1: Nu vet du, det var lite kraxigt här, men jag tänkte jag måste ringa, jag kan inte låta bli, för när jag sjöng igår någonting så det där tänkte jag att du får göra det idag.
0: Yes,
1: ha ju, det riktigt bra, tack för
0: det samma. Tack Valborg för att du delar med dig av dina visor. Tack,
1: hej då, hej.
0: Jag tänkte just att man kan ju till och med skåla med morgonkaffe om det riktigt vill sig, eller sjunga en snapsvisa, det ser inte liksom klocktiden, och inte behöver man skåla med alkohol heller. Så det där, så det var, oj vad roligt, jag tycker tårarna rinner här i studion när Valborg delar med sig. Hej det där, vi ska så småningom, nu har vi ju tid här för nyheterna ännu, inte ska vi hosa något här alls nu. Jag tänkte ge ordet åt Mattias Kumlin. Här alldeles, egentligen nu tänkte jag att det skulle sitta riktigt bra. För det här med snaps, det handlar ju mycket om visor. Precis som Valborg också förtjänstfullt här gav exempel på. Men det handlar ju också mycket om smak. Om, helt enkelt, till exempel vilken mat snapsen passar till. Och kanske passar bättre till och sämre till. Men jag ska ge ordet åt Mattias Kumlin, han är kock, han är matentusiast och ordförande för Finlands svenska måltidsakademi. Nå, midsommaren är en av årets största högtider för snapsen. Mattias Kumlin, du är kock, matentusiast och ordförande för Finlands svenska måltidsakademi, RF. Nå, sill och snaps är ju en kombination som många känner till, men varför passar sillen med snapsen, eller kanske snapsen med sillen?
2: Här måste jag nog börja med att citera faktiskt Rickard Tellström som är en av grundarna till Måltidsakademin och de som hänger mycket ute på nätet och så har säkert sett en hel del inslag med hans mathistoria. Så, men han har ett citat som lyder så här. Alla fattar att det är fest när man ställer fram sill och snaps. Och jag tycker det är ganska beskrivande just det här att då är det faktiskt fest. Sillen är ju en fet fisk som ofta är inlagd och då kan den ha en nyans av syra, ofta lök och ganska ofta så serveras den också med rålök. Och då är det så att dryckesmässigt så lämpar sig liksom öl och snaps bäst framåt till exempel vin som inte riktigt går hand i hand med lök och hög syra. Sen är det ju så att snapsen får ju en på gott humör. Man sjunger snapsvisor, vilket bidrar till den goda stämningen runt matbordet. Och sen förstås så finns det ju också risker med det här goda humöret och snapsen och goda sällskap och mycket snapsvisor. Och det kan ju bli lite för mycket snapsande.
0: Ja, och det är väl det liksom när vi talar om snaps idag, att den, alltså, det är väl liksom det som är hemligheten, att den ska vara tillräckligt liten.
2: Den ska vara definitivt riktigt liten och det är ju där som många går bet ofta. Ett snapsglas är ju ofta 4-6 centiliter. Man brukar hälla den till bredden, alltså man vill servera mannen hemma. Det får gärna inte rinna över när man på darrande hand lyfter det. Och sen ska man alltid tömma den där, vilket jag tycker jag inte riktigt förstår. Att man ska ta liksom 4-5 eller till och med 6 och mera helan när man sjunger och sen... Är det ju ingen idé till exempel efter det att servera lagrade viner och exodrycker genom måltiden för man har ju tappat, om inte sinne så har man tappat i alla fall smaklöken har tappat liksom, de är helt bortdomnade och så att själv för det drar jag ju fingerborgare. Att hemma i mitt barndomshem så har vi så här 1 centiliter snapsglas och då kan man faktiskt tömma det där glaset varje gång och så kan man också smaka på många olika snapsar genom hela måltiden. Det är ju var och en stycke hur mycket man vill dricka, men med måtta brukar ju ofta vara det bästa.
0: Absolut. Och vi ska alldeles strax prata lite om vad annat man kan dricka än alkohol till snapsen eller vad annat man kan snapsa med. Men jag tänkte ännu fråga dig kring den här maten, att vilka andra maträtter lämpar sig bra till snapsen?
2: Traditionellt vis så smörgåsbordet i sin helhet, men det som många associerar snapsen till det är fiskrätter och till exempel gravad lax, rom. Då serverar man ofta snaps, om vi tittar österifrån så var man förtärde ganska mycket kaviar i tiderna, då var det ju ren vodka som man drack till det. Men själv så tycker jag till exempel att en råbiff, jag hade faktiskt till förra helgen så att vi en råbiff hemma och då tog vi en liten snaps till den och forsmack som nattmat drack man ofta snaps till den och i Sverige så har man ju en sorts frestelse som man kombinerar med snaps också.
0: Det sa Mattias Kumlin som är kock och matentusiast och vi får höra lite mer av honom också här om en liten stund. Hej, Magnus från Åbo, han e-postade här för en stund sedan och sa att snapspalindrom är liksom nu någonting att lägga bakom öra. Och så bara att kunde han kanske komma med ett exempel och här skriver han så här att Google AI berättar ett klassiskt och passande palindrom med direkt koppling till brännvin och det är det danska uttrycket spansk snaps. Och Juma Kekkuli, det blir ju alltså spansk, ja det blir ju alltså, det vill säga palindrom, att det blir samma åt båda hållen. Oberoende läser du det från höger till vänster eller vänster till höger så blir det samma sak. Genialiskt. Ja, det där var bra och man kan ta lite hjälp av Google och lite AI om det nu är så att man kanske inte kommer på några egna snapsvisor och sådär bara. Men hej, vi fortsätter snapsvisetemat här efter tians nyheter som står i antagande alldeles strax och då har du också möjlighet att ringa in och till exempel sjunga som Valborg gjorde, mer om snapsvisan och snapsvisans kultur. Men Lill Lindfors, det var en lördagafton med The City of Prague Philharmonic Orchestra tar oss framåt till nyheterna.

Klockan är 10 och det har blivit dags för nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God förmiddag. Minst 5 personer har dödats i en israelisk luftattack i staden Arab al-Salim i södra Libanon under morgonen. Det rapporterar Libanons statsliga nyhetsbyrå enligt Reuters. Israeliska stridsflygplan och drönare ska ha genomfört flera attacker under natten och morgonen. I attackerna förstördes bostadshus och hem. Attackerna skedde trots eldupphörsavtalet mellan Israel och shia-milisen Hezbollah från igår. USAs specialsändebud Steve Witkoff reser till Schweiz för förhandlingar om hur avtalet mellan USA och Iran ska se ut. Enligt nyhetssajten Axios kan det handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. Enligt flera medier ska president Donald Trumps svärson Jared Kushner också delta på förhandlingarna. Också Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Bolivias president Rodrigo Paz utlyser undantagstillstånd. Det här innebär att militären kan sättas in för att återställa ordningen i landet. Landet har skakats av regeringskritiska protester under 6 veckor och återkommande vägblockader har skapat brist på mat, bränsle och medicin i delar av landet. Idag är det 75 år sedan Förenta Nationernas flyktingkonvention antogs. Samtidigt är det också världsflyktingdagen. Fler än 117 miljoner människor är tvångsfördrivna världen över. Konventionen skapades ursprungligen för att ge skydd åt de som var flyktingar på grund av andra världskriget. Och ovanligt höga temperaturer väntas i stora delar av Europa. I Frankrike passerade temperaturen redan 40 grader i veckan och inom kort kan både Italien och Spanien följa efter. Också i Tyskland, Schweiz och Storbritannien har myndigheter varnat för extrem värme. Här hemma är det inte riktigt lika varmt, men det är varmt ändå på flera håll. I Lappland är det lite svalare och regnigt. I de södra mellersta delarna är det uppehåll och varmt och i väster kan någon regnskur förekomma. I norra Österbotten på eftermiddagen regnskurar och ikväll också med oska. I Lappland är det molnigt och på eftermiddagen regnar det. Det ska vara mellan 20 och 26 grader och mellan 14 och 19 grader i norr. I Österbotten är den sydvästliga vinden

0: Oj, där var hörni en visa som heter duga. Kanske inte som skulle vara väldigt enkel nu att ha som snapsvisa direkt. Men det var ju förstås kumulus och smörgåsbord. Någonting som vi säkert många av oss dukar upp så här i midsommartider. Det här är ju en svensk version av Veikko Lavis Silakka Apajalla. God midsommarförmiddag önskar jag Nina Cederlöf dig. Och jag har satt fingret stadigt på snapsen på nubben. Vi har skålat och sjungit här hörni en timme redan nästan. För jag har alltså temat bland annat snapsvisor och vill gärna höra hur dina snapsvisetraditioner ser ut. Jag har telefonslussen öppen och nu har jag Matilda med mig på tråden. Hej Matilda, hör du mig?
1: Ja, hej, jag hör dig.
0: Hör du, berätta lite hur dina snapsvisetraditioner har du i din familj och vänkrets?
1: Yes, vi firar här i Ekenäs skärgård på Rankobben firar vi midsommar och vi har faktiskt varje år så har vi ett eget snapshäfte som vi gör och i år har vi traditionsenliga helan går och halvan och tärsten och kvarten och allt sånt här. Men jag tror att många av de här snapsvisarna vi sjunger så är från liksom studietiden egentligen, en mix av alla våra studielinjer vi har studerat på egentligen.
0: Mm. Finns det någon speciell visa som är förknippad till din studielinje? Vad är det du har studerat om jag får fråga? För det brukar ju ofta finnas lite, det går lite hand i hand kanske, eller?
1: Precis, ja, jag har studerat ekonomi på Åbo Akademi och ja, jag tror nu att internationalen är kanske en sån där klassiker som vi ofta brukar sjunga om minnet till exempel. Det är sådana som vi nu ofta sjunger i studietiden och som har kommit med nu på vårt midsommarfirande också.
0: Just det. Men vad skulle du säga att det betyder liksom den här snapsvisetraditionen och det att man sjunger överlag och skålar till snapsen? Varför gör du det? Vad är det som tilltalar dig?
1: Alltså det betyder nog faktiskt jättemycket för vårt gäng som vi är här, vi är ett stort gäng på nästan 30 personer som firar midsommar tillsammans. Så jag tror att det bidrar nog supermycket till stämningen och sådär överlag hur middagen ser ut. Det är alltid bra stämning när man sjunger och skålar och snapsar.
0: Mm. Har ni någon toastmaster eller någon som leder sången?
1: Men vi brukar ju ha, ja. I år var till exempel hade vår toastmaster fixat ett snapsvisa häfte enkom för den här midsommaren. Så han agerar också snaps, toastmaster det här året.
0: Okej. Är ni alltså 30 pers samlade nu idag den här midsommaren också?
1: Ja, här sitter vi allihopa runt morgonmålsbordet.
0: Aj.
1: Njuter av solen.
0: Vad härligt. Det är fint. Vi har lovat fint väder idag. När snapsar ni?
1: Superfint.
0: Superfint, precis. Är det något speciellt ni snapsar med? Gör ni rent utav något eget kryddat, liksom någon akvavit eller någonting? Vad har ni för traditioner där?
1: No, vi har någon gång gjort något eget, men i år blev det bara gamla vanliga akvaviten.
0: Hey, men är det så att ni sitter alltså ett stort gäng där nu helt nära?
1: Ja.
0: Skulle ni vilja stämma upp till någon? Det här kommer nu jätteextempore, jag vet. Men nu är det midsommartid där vi är lite så här lösa och lediga. Skulle ni vilja stämma upp någon kortvisa där?

0: pelaa jenge?
1: Jag
0: har inte varnat Matilda nu alls, så det här kommer helt extempore. Okay. Om det är helt omöjligt så säger du att nej, nu funkar det inte, men kolla lite på minerna där runt.
1: Månne det blir bra med internationalen då, som jag redan nämnde här i vårt samtal.
0: Det blir jättebra, kör med den.
1: Okej, okay, ska vi helt enkelt börja direkt då?
0: Japp.
1: Okej, okay, tack så mycket. Okej, okay, kom igen.
2: Mera brännvin.

0: födelsedagsbevars. Wow, bra. Hej, tusen tack. Det där var jättefint. Hälsa alla vänner på Ramkobben och ha en riktigt skön fortsättning på midsommar, Matilda & Company. Och tack för det här. Hej då.
1: Tusen tack. Tusen tack. Ha en så trevlig midsommar alla. Hej då.
0: Tack detsamma. Hej då. Wow, det där var ju roligt, hörni. Där satt 30 människor runt morgonmålsbordet i Ramkobben och sjöng för oss här på Yle Vega. Det är nästan så att man får lite gåshud här. Hej, telefonen ringer och jag ska alldeles strax ta kontakt med Maxim som har hört av sig. Han har nämligen lärt sig svenska och det har liksom bjudit till honom att öppna upp det här svenska språket, den här snapsvisa kulturen. Mer om ämnet följer här och nu i Yle Vega fram till 11 idag.

0: kvar.
1: Sjöng Josefin Sirén, alltid på väg. Nu har jag med mig Maxim här i Vega lördag som gillar snapsvisor och har ett speciellt förhållande till snapsvisor. God förmiddag, Maxim.
2: Nå, hej på er. Jag flyttade till Helsingfors året 2019 för att studera international business på yrkeshögskola Arcada. Studerade jag på engelska sträckan, men det var massor med svenska studielivet och just snapsvisor och studentsång på studentsitsar var jätteroliga.
1: Men förstår jag rätt, Maxim, alltså har du lärt dig svenska på 6 år från noll så här bra?
2: Jag kunde typ introducera mig när jag kom till Finland, men ja, det kan man säga, för att förutom alla kurser och extra online kurser på Fun Swedish så hjälpte tutorerna jättemycket. Och när jag hade frågor som gällde sångtexterna så hade jag studiekompisar som delade med sig jättemycket infon, typ vad det här ord betyder eller vartifrån melodier kommer ifrån. Det var jättehjälpsamt med gemenskap.
1: Just det, för det här med snapsvisor, det har ju blivit lite av en hobby, och du har alltså översatt några klassiska snapsvisor. Från, är det från vilket språk till vilket språk?
2: Jag började med att översätta några av dem till engelska för att sjunga på internationella sitsar som vi hade också. Och inte var jag den första att göra så. Vi hade ganska många snapsvisor som var redan översatta för oss internationella studerande. Men sedan började jag också med tyskan och började också med att översätta några till svenska.
1: Just det. Förstår jag rätt, Maxim, att snapsvisorna har på något vis liksom hjälpt dig att lära dig svenska eller fått upp ögonen för det här? Du är ju helt klart språkintresserad, det förstår man, men går det här på något vis ihop, snapsvisor och svenska? För det är ju en väldigt finlandssvensk kultur. Det är ju egentligen bara i Sverige och Finland, bland finlandssvenskar, som den här snapsvisekulturen är sån som den är. Den är unik i hela världen.
2: Ja, det hjälpte jättemycket med att lära mig svenska och mer om Finland och svensk Finland, för att söker man text eller melodi till någon snapsvisa så söker man också historisk bakgrund till melodi. Man kan kalla den också för internet rabbit hole, att man läser typ 3 artiklar samtidigt om hela historiska bakgrunden på melodier. Och man lär sig jättemycket om allt som gäller finlandssvensk kultur. När det också gäller typ barnvisor, psalmer, fosterländska sånger som ofta används som melodier att skriva snapsvisor till.
1: Mm, precis. Hörde bland annat, hade Maxim blivit något snapsande och snapsvisor den här midsommaren? Eller ska det bli?
2: Inte ännu, men snart ska det bli. Närmare kvällen så ska jag på Alto Russian Speaking Associations strand, grill och bastu.
1: Okay.
2: Så klart blir det sång och kanske snaps.
1: Det låter härligt. Hörru, tack ska du ha, Maxim, för att jag fick ringa upp dig och för att du delade med dig av din berättelse. Jag tänkte ännu fråga, är snapsvisan Imbeloopet, är den bekant för dig?
2: Ja, absolut. Jag kan den på flera språk.
1: Aj, okej. Okay. Kan du den på ryska?
2: Det faktiskt jag kan.
1: Okej, okay. Kan du ge några ton?
2: Det går ungefär så här. Skalik vodki na stole, vot хорошо. Рядом кружка пива, больше ничего. А в желудке там, как в будке, в глубине той темноты, Ожидая рюмку, крики, черт возьми! Я тенка от я хиттедеден и канче Östra Finlands nations songbook eller Viipurilainen osakuntas, en av dem.
1: Just det, och vilken inlevelse. Det är härligt att höra den. Jag har den här på svenska faktiskt, framförd av Marielle Lindholm som är en riktig snapsvise-entusiast och också medgrundare till Finlandssvenska Rimakademin. Vi skulle kunna ta och lyssna på den, och med dessa toner, Maxim, önskar jag dig en jättehärlig midsommardag med dina kompisar och bastu och grill och allt vad ni har för er.
2: Detsamma, skål för midsommar, skål för alla sångnördar.
1: Skål, Maxim. Här har vi Imbeli uppet.

0: halv.
1: Ja där hade vi hörni Imbeloopet. Den på något vis, jag har en sån personlig känsla till den eftersom det var min mormor som lärde mig just den visan. Så den hör definitivt till mina favoriter. Jag hinner ta emot samtal ännu 0611 12 13. Jag ser att linjerna blinkar alltid mellan varven här. Jag funderar, vi skulle kunna ta och lyssna faktiskt lite till Stefan Federle också. Jag har ju intervjuat honom i förväg och han är ju verkligt en kunnig människa när det kommer till snapsvisor. Han är ordförande för Finlandssvenska Rimakademin och här har ju förstås kommit här ljuvliga snapsvisor och här har nog folk liksom helt klart som har hört av sig idag har liksom, ja, har touch på det här med snapsvisor. Men det kanske inte är så där superpopulär ändå, vad ska vi säga, kultur för alla nödvändigtvis. Så jag tänkte att Stefan skulle kunna berätta att vad är en bra snapsvisa? Ja men vänta, vi tar ett samtal här innan så ser ordet till Stefan alldeles strax. Jag tar in här nu när det blinkar på tråden. Hej, vem har jag med mig nu?
2: Ann-Katrin från Furusjärskatan i Österbotten. Hej. Hej. Och trevlig midsommar.
1: Detsamma, hej. Ann-Katrin. Vad har du för snapsvisa traditioner?
2: Hör du, inte har vi så riktigt mycket traditioner med snapsvisorna, men ibland så händer det ju. Men vad jag tänkte berätta så är om min väninna Ann-Marie Bertz i Petsmo så skrev en snapsvisa åt mig en gång. Mm. För många, många år sedan. Som jag tänkte jag skulle dela med mig.
1: Varsågod.
2: Hon är inte riktigt kort, men hon är inte riktigt lång.
1: Okej.
2: Okay. Ja, en sprankan sticko, en liten muntergök. Jag låter snapsen slinka ner på ett försök. Det blir ej dock så tyckelt, jag nyttjar denna dryck. Men stundom får jag rycket och tar det med ett knyck. Jolla lady, kia jolla lej. Nu vaknar lilla skara, mösse sprällar inom mig. Se på mig, jag dricker brännevin. Då blir jag glad och fin och jag är Burmans Ann-Katrin. Ge mig en liten tuting, en präktig styrketår. Jag blir en liten luring med glimt i ögonvrån. Det bubblar i min mage, det brusar i min knopp. Så herrarna i hagen får ta med fan sig upp. Jolla lady, kia jolla lej. Nu vaknar lilla skara, mösse sprällar inom mig. Se på mig, jag dricker brännevin. Då blir jag glad och fin och jag är Burmans Ann-Katrin.
1: Strålande, strålande. Alltså den där var ju en fantastisk visa och du sjöng den otroligt fint.
2: Men tack. Ann-Marie är jätteduktig, jättebra på att skriva snapsvisor. Helt, helt fantastisk. Hon så en stor eloge till henne. Och jag hoppas hon lyssnar.
1: Absolut, om hon lyssnar så ska hon få verkligen en eloge för det här. Och vink, vink, Finlandssvenska Rimakademin tar ju in, man får skicka in bidrag till snapsvise FM. Så om inte hon har gjort det så ska hon definitivt göra det.
2: Men vi har nog försöka med om hon är svårt till hon invitar. Hon är svårflörtad.
1: Är det så? Men du flörtar lite till och säger att nu, här skulle du ha en verklighet för hon har så här gåvor. Hej, tusen tack för att du ringde Ann-Katrin och berättade det här och sjöng den här fantastiska visan. Ha en härlig fortsättning på midsommaren. Hej då!
2: Detsamma. Tack ska ni ha.
1: Tack, hej då. Tack, hej, hej. Och nu ringer här telefonen. Vad är det nu vidare? Vi tar in er här nu i sändningen. Vem har jag med mig nu här i Ylevega och Vega lördag denna midsommardag? Halloj! Vänta nu, den skulle jag trycka på ännu. Nu hörs du. Hej!
3: Hej, det är Anita.
1: Hej Anita, varför ringer du?
3: Nu jag ringer från Sjunde.
1: Ja, vad har du för snapsvisa traditioner?
3: Jag har snapsvisa traditioner att vi brukar nog alltid då när vi kommer ihop så här och äter midsommarmiddag och så ska det nog alltid vara lite sjungas. Och så är jag själv och brukar skriva vad snapsvisor.
1: Aj.
3: Så jag har varit och tävlat också emot Mariella Lindholm i Eknäs.
1: No, just det. Så ni är riktigt chummies, Arni. Har du någon ny visa på gång? Eller vad liksom inspirerar dig? Var tar du inspiration till dina snapsvisor som du skriver? Ja.
3: Säg det. Det kan komma mitt i natten så vaknar jag upp och så har jag någonting och så börjar det.
1: Just det.
3: Så nu har jag den här som är den senaste som jag brukar dra då när vi träffas så här som låter så här. Men jag är lite hes för vi sjöng lite snapsar igår. Så det vet inte hur det går men den är så här. När någon ställer till med fest, då är snapsen hedersgäst. Man tar en, man tar två. kollar sen att man kan stå. Sitter ner, tar många fler innan man sig hem beger. Skål!
1: Skål, det där var ju just en sån här, den hade den här knorren och den var kort och sen var det ju en bekant melodi också, Blinka lilla stjärna. Aj, vad fint. Hörde, tusen tack Anita för att du delade med dig av den här visan. Hur kommer midsommarfirande att fortsätta för din del?
3: No, säkert blir det ganska så här lugnt och fridfullt med gubben och mig idag. Och sen vet jag inte mer.
1: Just det. Kanske blir det någon ny snapsvisa rent utav, eller?
3: Det kan hända att det kommer någon gång igen här. Jag måste konkurrera med min svägerska för hon ringde här i början. Och sjöng, så tänkte jag att nu måste jag lite konkurrera med henne.
1: Det är bra. Hej, tusen tack för det här.
3: Ja, men ha en bra fortsättning.
1: Detsamma.
3: Ha en bra fortsättning.
1: Och hälsa gubben. Hej, hej. Ja. Åh, vad roligt att ni hör av er och ringer in. Hör ni det där, mer samtal ska vi ta om en alldeles liten stund. Men nu ska jag ge det utlovade ordet åt Stefan Federley som får berätta hurdan en bra snapsvisa egentligen ska vara. Finlandssvenska Rimakademin arrangerar då snapsvise FM. Berätta Stefan Federley, hurdan är en bra snapsvisa?
0: No, den får inte vara för lång. En fyra eller sex rading är oftast de, så att säga, bästa. De är lite lättare att komma ihåg och lättare att lära sig. Sen ska den gärna ha rim, men det är inga absolut krav på det hela. Men det ska finnas en tanke naturligtvis bakom den här som alla förstår. En lätt melodi. Och lyckas man smyga in en liten knorr på svansen, att den har ett lite överraskande slut eller en rolig liksom anspelning på någonting som kan ha till och med dubbelbemärkelse, då är den riktigt lyckad.
1: No, finns det ämnen eller teman som är särskilt populära i snapsvisor?
0: No, det är oftast aktuella saker som dyker upp. Man kan väl nu tänka sig att när vi har ordnat 26 gånger den här tävlingen så av 260 finalister och en nolla till efter när det gäller antalet bidrag, så teman börjar ju nog vara ganska väl använda, men sen om du lyckas vända på det lite annorlunda eller på ett nytt sätt, så då är det alltid så att det väcker en lite och man reagerar för det. Men aktuella melodier, aktuella teman, det är kanske det som är det där vanligaste. Sen om du får en sån där lite tvetydig anspelning på slutet, så är det nog ett stort plus.
1: Kommer du på något sådana aktuella teman från de senaste åren? Någonting sånt här som skulle ha fastnat i minne?
0: No, som jag sa, Barabada Bastu som melodi i fjol. När vi hade coronapandemi så kom det ju förstås många sådana bidrag. Jag tror att det där coronaåret så av 100 bidrag så var det säkert 30 som anspelade på coronan. Så det visar hur traumatiskt det hela var. Och det var med munskydd och det var sugrör och det var det ena och det andra. Så det fanns många olika alternativ. Sen hade vi ju Finland 100 2017. Det kom ju väldigt mycket in på det då. Sen när det är olympiska spel så är det lätt att det kommer någon idrottsrelaterad. Och så här, men att säga så där att det skulle komma något specifikt tema om och om igen, så det är jättesvårt att komma ihåg, för det är så många bidrag som kommer, så det blir liksom så brokigt det hela, så man nästan glömmer bort de olika alternativen som har dykt upp. Ta inspiration av vad som händer runt omkring er, alltså det kan vara vad som helst, det kan hända någonting på segelbåten, motorbåten, när man simmar i stranden, barnen hittar på något tokigheter på landet, Borgbacken, djurparken, hitta på vilket tema som helst, det har ingen betydelse. För man kan plötsligt få ett infall att herre jessen, då här har jag ju en bra grej för en snapsvisa. Man kopplar ihop det bara plötsligt i misstag på något sätt. Mm. Och det kan hända att det rinner till klockan 2 på natten. Och skriv upp ett par stödord på papperslapp eller på telefonen eller hur som helst, så att du kommer ihåg det på morgonen och sen skriver ner den där hela visan. Men hittar man på ett tema så kan man spinna runt omkring det. Det är liksom ett bra sätt. Och sen om man är på väg till en fest och tänker att om det här är temat, det här, så skriver jag till det. Och sen om man inte vill skicka in just den visan till tävlingen, men man kanske vill ändra på den lite, så kan man ju ändra bara på lite texten. Man kan bara byta ut några ord så blir det en ny visa och så skickar man in det bidraget istället.
1: Mm, just
0: så,
1: precis.
0: Det där, så det går bra. Men en jätteviktig sak är just det att text och melodi går rytmiskt ihop. För att om man tar och snubblar så att säga, ta nu till exempel, vi går över dagstänkta berg, vi går över dagstänkta berg. Så om du inte börjar med samma notbild så snubblar folk och då går inte visan att sjunga.
1: Mm.
0: Och man ska kunna genast sjunga den i rätt melodi, man får inte liksom ändra på den där notbilden för då går det upp på tok.
1: Precis, och snapsvisor är ju sådana som i regel inte liksom, på det sättet är nya, tänker jag också, alltså, som inte man övar, utan du har den där och du ska liksom melodin och så, liksom att det ska ganska snabbt gå att adaptera.
0: Det är just det som är grejen, och det är därför som man i synnerhet inte i början av texten ska gå och alls försöka ändra på rytmen, för att då tappar alla liksom koncepterna och så blir det bara plattfall.
1: Så sa Stefan Federley, och mera snapsvisor och snapsvisetema fortsätter här. Här har vi dans, buggar, Bert och ta mig till havet.

0: Och där hade vi lite fart och fläng i Vega lördag denna midsommardag. Och nu har jag med mig Hasse från Korppu, eller egentligen från Vasa, men du befinner dig just nu i Korppu. Hör du har mycket fingrar i spel så att säga när det kommer till snapsvisor, eller hur? Du både skriver och du kryddar och berättar.
1: No, jag skriver inte kanske så mycket visor själv, fast jag funderar på det en hel del. Nu ska det väl bli något tag ännu, men det där, jag har alltid sett att det har varit roligt att sammanställa de här snapsbladen och det här, att liksom ta vara på den där traditionen som man har och kring sången och det här. Och sen att den ska förnyas. Att den här Rimakademins sajt så är ju en sån här härlig tillgång att alltid hitta någonting nytt, så att när man samlas ett gäng och det här ska ha en, sjunga lite på en fest, så ska det alltid finnas, det ska finnas det där som alla kan, men så ska det alltid finnas lite nytt.
0: Just det. Nu har det blivit något sjunget nu den här midsommaren.
1: Nu har det blivit lite. Vi är ett litet sällskap här. Nu ska det ska ju vara snaps också här. Men det där, inget speciellt snapsblad denna gång. Men det där, det kommer ännu här i sommar. Det blir kräftfest och sånt här. Och så det här, då när man har, speciellt när man har sån, lite sångglatt gäng som man känner att alla gärna sjunger mycket och så här. Så är det roligt att plocka ihop och faktiskt då snickra om lite de där bladen varje år. Det går ganska enkelt. Man har de där modellerna på datorn och så tar man det vidare. Och sen också det här då att antalet visor kan ju variera. Det får gärna vara många och det här. Och man behöver ju framförallt inte tömma glaset varenda gång. Utan precis. En liten smutt.
0: Precis, ja, för det kan nog gå galet. Ja.
1: Det kan lätt gå galet, ja, och det här lite smutt och lite sådär att när man är flera så kanske folk har tagit lite olika snapsar och så jämför man och funderar att hur smakar det och hur går det ihop med maten och att jag sysslar med vin också det här, så då funderar man mycket kring smaken och hur ska det kombineras, vilka smaker går ihop och så här, och samma gäller ju med snapsen också, att jag ser att det är absolut det där kryddade snapsarna som är roligast att jobba med när man tänker just försöka kombinera med mat.
0: Brukar du, Hasse, krydda själv också? Kryddar du ditt eget brännevin?
1: Jag har gjort det nog en del. Det har kanske blivit lite på slarv här nu under sista åren, men att jag har gjort det nog och det finns ju litteratur och sånt här också kring det, och det är ganska roligt nog, för att då får man liksom riktigt spela med det där med de där smakerna och sådär. Men det är ju också någonting som kräver en hel del övning för att man så att säga börjar tycka att det riktigt smakar och att de som man har i sällskapet också tycker att det är gott.
0: Just det.
1: Så det här, lite ska det övas.
0: Ja, lite ska det övas.
1: Och hållas igång.
0: Mm. Ja. Just det. No, men hur kommer midsommaren att fortsätta där hos dig och ditt glada gäng?
1: Hör du, det blir nog lite så här detsamma. Då blir det säkert någon lite fisk och någon sup till och det här. Och så jag håller helt med om här den här kocken som var här tidigare i programmet,
0: ja,
1: också.
0: Mattias Kumlin.
1: Att ha mycket det här snapsar och sen tänka att man ska dricka något vin och till så här ännu fortsätta med det där. Så det är inte alltid en sån helt lyckad, så att så det brukar nog vara att börjar man med snapsarna så kanske man håller sig på just snaps och vin, snaps och öllinjen. Och sen så, eller så får det åtminstone vara lite paus och sen förstår man kanske då ett glas vin till köttbiten och så här.
0: Men det där.
1: Då kan man också ta en visa.
0: Ja, precis. Absolut. Och vi ska faktiskt lyssna till Mattias Kumlin här alldeles strax för att han får berätta lite mer om det här med brännvin och hur man kan krydda sitt brännvin och ta lite den biten. Tänkte att det skulle kunna passa bra här. Men hör du, Hasse, då tackar jag dig så mycket för den här pratstunden och önskar dig och ditt gäng en riktigt trevlig fortsättning på midsommardagen.
1: Tack, detsamma.
0: Tack, hej.
1: Allihopa, ha en riktigt bra fortsättning.
0: Tack.
1: Ja. Hej, hej.
0: Och jag tänkte, för att vi nu är inne på det här med snapsen och snapsvisan, så måste vi ju lyssna på lite snapsvisor här också, tänker jag. Vänta, nu ringer här en, vi tar ett samtal här nu när vi har gänget ringer. Hejsan, vem har jag med mig nu? Den ska jag trycka in. Hej, vem har jag med mig?
2: Det, Det är Olof i Jakobstad.
0: Hej Olof i Jakobstad. Hur står det till med dina snapsvisetraditioner?
2: No, jag är inte så förtjust i snaps. Men en gång blev jag bjuden på en verkligt god snaps. Det var en väninna som hade fyllt en glasburk med kantareller och hällt på koskenkorva. Och där fick det stå sedan många månader. Och där det blev faktiskt gott god snaps av det.
0: Okej.
2: Jag kommer att tänka på ett sånt snapsrim som passar tidigare på våren. Nu hoppar laxen, nu blommar häggen. Nu lyfter taxen sitt ben mot väggen. Skål!
0: Den var fin, den hade jag inte hört tidigare. Jättebra, och det här är ju roligt också med de här rimmen. Om man inte känner för att sjunga så kan man ju också rimma. Och de här tillfällighetsrimmen hör ju också till, ja, till högtider överlag. Hej, tusen tack Ola från Jakobstad för att du delar med dig av den här fina, briljanta lilla snapsrimmet.
2: Ja,
0: hej då! Hej! Och som jag utlovar här så ska vi definitivt lyssna till en snapsvisa och sen ska jag ge ordet till Mattias Kumlin. Man brukar ju börja med helan, det är den här klassikern, och sen kommer halvan. Och här har vi en version av Brahe Diegnar.

0: Nåja, där gör det ut. Det var ju förstås Florakören också som var med här. Florakören och Brahe Djeknar här under ledning av Ulf Långbacka. Halvan tipptapp, tipptapp, tippe, tippe, tipptapp. Här hörde du då den melodin och också Morslilla Olle förstås som också var en sån här grundmelodi i denna snapsvisa. Men nu ska vi tala lite om liksom snapsen, om själva snapsen. Hur kan man krydda den? Hurdana snapsar finns det? Hur ska man servera den? Jag ger ordet till Mattias Kumlin som är kock och matfantast.
1: Det finns liksom ren brännvin och så finns det smaksatt. Och till exempel då har vi kvart viter så där måste finnas då kummin och dill eller antingen eller med dill. Då den har kvart vit och det är liksom huvudråvaran i det. Men sen kan man ju krydda dem på olika vis. Så det kan man göra enligt säsong eller det som man serverar. Jag var faktiskt inne och tittade på skoj på det här med topp 4 brännvin eller snapset om man jämför med Finland och Sverige. Och tittar man på finska topp 4 så går det så här. Det är Leijona Viina, Koskenkorva Viina, Suomi Viina och så 4, O.P. Anderssons Akvavit. Medan det är i Sverige igen O.P. Anderssons Akvavit, Ålborgs Jubileums Akvavit, Skåne Akvavit och Hallands Fläder. Jag tycker att det här beskriver ganska bra våra dryckesvanor om man jämför två grannländer. Vi har i Finland fått mycket influenser från österifrån, medan Skandinavien

0: sen 1500-talet har dryckestraditioner då i form av akvavit och smaksatt brännvin.
1: I låten Öppna landskap så sjunger Ulf Lundell om att krydda sitt brännvin med johannesört. Har du tips på hur man kan krydda sitt eget brännvin och sin egen snaps om man då vill ha antingen en akvavit eller någonting annat? Jag menar, jag kan tänka mig att det finns ju massa olika alternativ, eller?
0: Ja, det finns massor med olika alternativ. Så länge man inte har en giftig råvara så går det ju bra. Jag menar, jag nämnde det här med säsong. Till exempel här för några veckor sedan så fanns det ju massvis med granskott till exempel. Så krydda ditt klara brännvin med granskott så får du en ganska säsongsbetonad dryck. Vi kan tänka anis, fänkål, citrusfrukter, till exempel pomerans används ju mycket. Björk, fledar, varför inte på hösten, rönnbär, bors. Jag menar, så mycket som det finns i naturen att använda så ska man experimentera fritt. Och jag tycker ju om det här när man gör någonting själv. Det blir ofta diskussioner kring måltidsbordet också om när man har gjort det och hur man har gjort det. Och det blir lite för mycket av det ena och det andra. Så krydda och experimentera fritt, det är mitt råd när det kommer till så här när du dricker som snaps till exempel.
1: Men hej, hur ska snapsen serveras? Om man vill då krydda sitt eget brännvin sa du att man ska ha det då i rumstemperatur helst. Men sen när man då serverar den och dricker den, ska den vara iskall direkt från frysen, kall, rumstempererad? Hur påverkar det smaken? Vad skulle du som kock och matentusiast ge för råd här?
0: No, det är ju så att många föredrar snapsen ska vara iskall och glaset ska vara frostat, alltså ha varit i frysen några timmar, så att allt är iskallt och det här av någon orsak. Den slinkar ju lättare ner genom strupen utan att bränna, men jag tycker att på det viset så missar man även de distinkta aromerna som finns i drycken. Så själv föredrar jag sval eller rumstempererad snaps. Och därav till exempel som jag nämnde här tidigare att jag tycker om de där fingerbordssnapsarna så det är så pass liten mängd att man får den där smaken men det bränner inte i halsen och så utan det passar till det som man äter. Man kan gärna testa det här med de här olika temperaturerna också att ta samma snaps, drick den som iskall och så tar du samma snaps och väntar 10-15 minuter så att den tempererar sig och så märker du hur stor skillnad det faktiskt är. Det här gäller ju mångt och mycket, inte bara drycker utan också mat som är kylskåpskall och som är rumstempererad så de beter sig på helt olika sätt i gummen.
1: Det sa Mattias Kumlin som är matentusiast. Han är kock, han är också ordförande för Finlandssvenska Måltidsakademin som ju också har det här med matkultur nära sitt hjärta. Hej, det har kommit in en hel del meddelanden också kring temat, dagens tema snaps och snapsvisor. Här är Caddy som skriver så här. När min pappa som är inbiten golfare fyllde år så gav vi honom i present ett nytt snapshäfte där alla texter hade golfanknytning. Helan går hade jag skrivit om till Hole in One, Hole in One. Och på melodin Ja må han leva rimmar jag Se hur han puttar och smuttar exempelvis. Blev en uppskattad present och pappa har tagit fram häftet flera gånger med golfvänner. Aj vad rolig idé, det där är ju en bra idé. Även om det skulle vara något annat än golf så skulle man kunna sporta med det där också. Sen har Nina Berglund från Hange Åbo, hon har skrivit in så här. Upp på väggen går en gädda med många långa ludna ben. Men vi ska inte vara rädda, ta en sup så går den ner. Melodin är bekant och lärde mig av min far som studerade statsvetenskap vid Åbo Akademi på 1950-talet. Han var studentkårsaktiv. En av många dylika som sjöngs, det har efterlyst favoritsnapsvisor här också. Så skriver hon så här, Nina, skaffade själv SF-klubbens sångbok kring 1978 En pärla. Och melodin är ju gammal, Stenka Rasin, Volga Volga. Fanns en annan, kanske mer utbredd supvisa på samma melodi. Vodka, vodka vill jag dricka. Jag vill älska ruske flicka och jag vill spy i samovar. Den kanske vi kommer ihåg också. Förfärligt och mycket värre sjöngs kring 1980 ännu. Men är ju kulturhistoria. Hälsar alltså Nina från Åbo. Och absolut, det är ju precis det vad det här är. Kulturhistoria, det här med snapsvisor. Hörni, tiden rinnar ut i sanden här. Vi ska ha mycket ännu att prata. Vi ska hinna ännu absolut innan elvans nyheter. Här vill vi prata om snapsetikett också. Men det där Ted Gärdestad, han är på något vis en sån här somrig artist. Åtminstone för mig. Och han får lite bjuda på sommarlängtan. Så tar vi ännu en liten återvändo till snapsetiketten efter det.

0: Tredje stad, sommarlängtan. Hörni, jag tänkte så här avslutningsvis att vi skulle lite ännu ta och fundera kring det här med etikett. Där kring snapsen och snapsvisan. Stefan Federley har varit en av mina kaverer här den här förmiddagen. Han är ju visentusiast och ordförande i Finlandssvenska Rimakademin. Och han har också med det här, den här tävlingen Snapsvisa FM som ju tar emot bidrag som bäst. Du hittar mera på Rimakademins sida. Men han får berätta lite om de här etiketterna. Hur ska man riktigt göra när man sjunger en snapsvisa?
1: Om man nu tar rent av bara bordsetiketten, hur man skålar, så finns det ju också två läger nu för tiden. Det gamla traditionella var att du skålar med bordsdamen eller bordsherren, så att herrarna tittar till höger och damen till vänster först, och så tittar man åt andra sidan, sen tvärs över bordet. Men nu finns det de regler som säger att titta snett över bordet till höger och snett över bordet till vänster först. Så Det finns lite olika sätt att se på saken, men jag tycker det viktigaste är att man får den där ögonkontakten och det där lilla leendet, att hej, vi är på en rolig fest, och så tar man sin lilla snaps. Men sen när det gäller att sjunga de här visorna, så tycker jag att devisen hellre sjunga än bra är viktigare. Det är inte så noga om tonträffen är lite bredvid, det har ingen betydelse, utan man är med. Mm. Det är liksom det viktiga. Och sen när det gäller att skriva de här visorna, så är det lite samma sak, att skriv hellre en visa, pröva dina vingar. Det är ganska roligt att dikta tillfällighetsrim oberoende av vad för fest det är. Och du kan alltid överraska gästerna vid bordet med att klinga i glaset och säga att hörni, jag skulle ha en liten ny visa här. Får jag sjunga den? Jag tror inte att någon protesterar i alla fall.
0: Ja, men det är ju roligt. Ett roligt inslag i festen. Men hur är det här sen med helan halvan tärsen? Hur gick det nu?
1: Jag kan inte hela ramsan utan till, och du har jag inte slagit upp den, men helan halvan tärsen, kvarten, kvinten, sexten, septen, och sen blir det en svårare.
0: Men sen ska man inte snapsa mer, annars är det godnatt.
1: Det finns åtminstone i Sverige, var det en gång en som skrev en snapsvisa på alla de här namnen, och om man kan den, så då kan man ganska många. Går det nu upp till 16 stycken eller något sånt, pärlan, och nu, det finns ju sen olika Getingen och Tutingen och så vidare, men det finns ju så många olika namn för själva snapsen också, så man tappar liksom räkningen också sen, att vad nu var här. Men när man nu tittar på ska vi nu säga att upp till 16 åtminstone, så brukar man vara så där någorlunda konsekvent. En del följer nästan slaviskt den ordningsföljden, så att man inte gör något avvikelse från det. Sen finns det de som vågar sig på en liten avstickare däremellan och så vidare. Sen beror det på sällskapet, sammanhanget, allt sånt här har jättestor betydelse. Men att tar vi nu i körsammanhang, så jag som själv har sjungit 30 år i kör snart, så blir det ju liksom... Det är nog hela halvan tärsen, kvarten, kvinten och sexten mer eller mindre ett i ett hela tiden, och man blir ju nästan sådär, inte nu urled på det, man tänker sådär, men hej, det finns så många roliga visor, varför kan inte vi sjunga någon gång unisont? Men i körsammanhang går det inte. Mm. Det är av någon konstig anledning.
0: Men så det betyder att helan är liksom helan går, det är den
1: helan
0: visan.
1: Helan är går.
0: Ja, och den sjungs alltid då först, om man vill vara traditionell.
1: Ja, nu är det ju så, och det där, finns det de som vågar sig på något annat också. Vi har till exempel i min egen familj, så har vi nog en annan visa när vi sjunger, men det har en historisk bakgrund över en händelse på vårt land som ledde till att vi skrev en visa som vi sen alltid sjunger först. Men det där, och det finns säkert andra familjer som har samma princip. Men annars så skulle jag nog säga att sånghäfterna till och med nu för tiden börjar med nummer 2, och det är på grund av att helan går sjungs först, och den behöver man inte skriva upp för att alla kan den.
0: Mm. Och tvåan är då?
1: Halvan då. Men där finns det ju många varianter. Så att i körsammanhang finns det mer eller mindre en, och sen finns det då för olika arrangemang med olika sammansättningar, men där det liksom, halvan och tärsen är oftast samma liksom melodi, samma text, allting. Men när du går på den här unisona linjen och sjunger på vanliga fester, så finns det ju en hel drös av halvor och tärsar och så vidare att välja mellan. Mm. Så där kan man sen lite variera gärna.
0: Hej, men Stefan, nu blev jag nyfiken att höra, vad är det för sång som ni brukar inleda med, och vilken händelse förknippas den med? Är det någonting som du kan dela med oss?
1: No, jag ska kanske inte sjunga den, men det där, den hör till gruppen Sjunga hellre än bra. Så den låter som den gör, men den har sin upprinnelse i det att vi på vårt lande, på den tiden var det inte ännu renoverat hus, så det var ett ganska gammalt hus, så hade vi middag och sjöng snapsvisor. Jag tror att det var en midsommar som det hände, och det där, och plötsligt så gick min mormors stolsben rakt genom golvet. Och det där, och där under fanns det en gammal källare som inte hade använts på tiotals år. Och då döpte vi den till Obletten. Så att om hon hade fallit ner i fallgropen så skulle hon ha blivit där. Det var det som var bakgrunden till vår visa.
0: Så alltså Stefan Federley som är snapsvise entusiast och fantast. Obliette för övrigt ett franskt ord som betyder glömskans fängelse eller glömskehåla. Och det kommer från det franska verbet oublier som betyder glömma. Ja, hörni, det börjar bli dags för mig att avrunda den här jätteroliga sändningen. Jag har fått otroligt fina samtal av många av er som har sjungit och bjudit friskt på er själv och också hört av er hit textledes till studion. Imorgon i Vega söndag tror jag nog att jag ska lite ännu återgå till snapsen. Jag har, till exempel, vi har inte pratat om alkoholfri snaps nu alls, så vi får återkomma med det i Vega söndag imorgon. Strax efter nyheterna så kommer Kike Bertell att bjuda på ett stycke lördagsgästen, och det är Charles Plogman som är Kikes lördagsgäst idag. Han fyllde ju 60 år här nyligen och är ju en dansbandskung av rang. Det här är en repris från april. Hörni, tusen tack för samtalen och era meddelanden, och ha en riktigt skön och rolig fortsättning på midsommar. Här fram till nyheterna lyssnar vi till Willie Nelson, On the Road Again, och jag kan inte säga annat än skål och ha det gott.

0: Midsommarfirandet runt om i Finland har gett polisen mycket att göra. Under natten mellan fredag och lördag fick polisen i sydvästra Finland över 50 anmälningar om misshandel. Polisen tog också emot drygt 40 anmälningar om möjliga rattfylleri, brott eller sjöfylleri. Också flera dödsfall inträffade under midsommarafton. Bland annat kapsejsade en roddbåt med 4 män ombord nära Sankt Mikkel. En av männen drunknade. I Vanda dog en man i 30-årsåldern efter att ha fallit genom glaset på en balkong från 5:e våningen. Också flera trafikolyckor skedde under gårdagen. Bland annat på Åbo och på Lahtisleden inträffade seriekrockar som orsakade köer. Ingen skadades ändå allvarligt i de olyckorna. Social- och hälsovårdsministeriet diskuterar om så kallade frivilliga hjälpgrupper ska kunna larmas av nödcentralen. Frivilliga återupplivare användes tidigare bland annat i mellersta Finlands välfärdsområde, framförallt på glesbygda områden där avstånden är långa. På grund av en anmärkning av tillstånds- och tillsynsverket upphörde verksamheten ändå i april. Bland annat i Danmark kan nödcentralen larma frivilliga återupplivare. Nu utvärderas om frivilliga återupplivare kan inkluderas som en del av akutvården också i Finland, men för det krävs det ändå en lagändring. Bolivias president Rodrigo Paz utlyser undantagstillstånd. Det innebär att militären kan sättas in för att återställa ordningen i landet. Landet har skakats av regeringskritiska protester i flera veckor. Demonstranter har blockerat vägarna på tiotals ställen runt om i Bolivia, vilket har lett till brist på mat, bränsle och mediciner. Presidenten säger att han har haft tålamod i över 50 dagar, men att nu är det slut. Han förklarar att en ledares styrka inte mäts enligt hur snabbt man tillgriper kraftiga metoder utan enligt hur länge han kan undvika dem.
1: Que la fortaleza de un gobernante no se mide por la rapidez con la que utiliza la fuerza. Se mide por su capacidad de evitarla. Pero también llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado.
0: Det kommer en tidpunkt då det blir oansvarigt att låta bli att agera, och det ögonblicket har kommit, säger Bolivias president Rodrigo Paz. Och det blir mer nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Jag heter Kiki Bertel och min lördagsgäst idag är den kändaste finlandssvensken på de finska dansbanorna, det vågar jag nog säga. Han var till en början en skogshuggarutbildad deltidsmusiker.

0: dessutom deltidsprogramledare på Radio Vasa. Min lördagsgäst idag är Charles Plogman. Välkommen och ett försenat grattis på 60-årsdagen.
1: Tack och tack.
0: Roligt att ha med dig.
1: Roligt.
0: Och i höstas blev du dessutom med bok, en biografi som heter Mitt namn är Plogman, skriven av Dan Kronqvist. Hur var det att börja sammanfatta sitt 60-åriga liv inom ett par bokpärmar?
1: Oj, det var faktiskt en intressant resa. Jag har ju aldrig lagat en bok, så jag hade inte en aning. Så jag minns när Dan ringde upp mig så var jag väldigt tveksam och sa jag ville fundera. Men sen småningom så sa jag ja, för jag tänkte att om någon vill skriva en bok om mig så här sker ju inte. Jag får inte det här anbudet så många gånger.
0: Just.
1: Och så trodde jag ju att det skulle bli att jag sitter med benen i kors i soffhörnet och bara svarar på frågor. Vilket det också var. Men det var en hel massa grävas i arkiven, att börja reda upp och att minnas. Och lyckligtvis så har jag ju skaffat, eller jag har sparat en massa saker. Så jag hade en massa saker. Men det blev nog en sån där terapeutisk, intressant resa där jag måste börja minnas allt möjligt. Och det kom många olika slags känslor på vägen. Att vill någon ens läsa det här? Och ska man berätta det här? Och hela det här. Så det var nog en hel sån där virvar som ändå slutade lyckligt.
0: Jag har förstått att du hade kanske tänkt att vissa saker var mer dramatiska än vad det var sedan när ni kom fram till att börja prata om det med personerna kanske som hade varit med om det. Så det var inte så himla dramatiskt heller.
1: Det är precis så. Man dramatiserar vissa saker och så förstorar man upp och det här. Så innan vi hade allting och jämna ut allting så då förstod jag ungefär att hur det går till.
0: Det låter som att du har fått lugna själen samtidigt.
1: Ja, det var riktigt terapeutiskt och roligt på sitt sätt. Men det var ganska tungt och det som kanske var mest att läsa igenom och korrigera och fundera.
0: Mm.
1: Det var att det här att sitta och prata så gick som rinnande vatten. Men allt annat så blev det jobb.
0: Ja, och alla som är intresserade av att höra Charles själv prata om det här, det finns ju en chans faktiskt, 19 april, alltså nu på söndag, Österbottens bokmässa sker då, och det är väl vid Akademil.
1: Det är där, ja.
0: Och du är på plats då?
1: Jag är på plats där och så är det här från Libraria också en representant, eller sonen. Så vi sitter där och pratar om boken.
0: Hans namn är Plogman, hör ni det? Född i Murik, Nedävetil, och jag undrar att... Alltså de första banden som du hade, det var ju det här Styrox och The Breakdown.
1: Mm.
0: Var det rock som gällde då främst?
1: Nej, det var ju, egentligen så var det ju bara vad vi kunde spela.
0: Ja.
1: För det började ju från egentligen ingenting. Det känns ju så konstigt när man funderade att vi byggde trummor själv och det fanns som inga kunskaper.
0: Ja, ni spände någon sån där plast över någon grejer?
1: Ja, vi spände plast över tunnor och så hade vi det här som det navkapslar som och två strängar på gitarr. Vi kunde inte stämma gitarr heller, men vi bara lyssnade och stille. Och så det började ju från här. Och så småningom så fick vi ju som instrument ordentliga, riktiga trummor. Och jag fick min första riktiga gitarr och förstärkare. Och så småningom så var vi fyra personer. Så då spelade vi ju alltså det här typiska House of the Rising Sun och tre ackordslåtar och sånt. Så ungefär det som vi kunde spela och... Säkert lät inte så korrekt heller, men att vi kom igenom.
0: Men ni hade spelningar till exempel med Styrox?
1: Ja, vi fick just, och det var ju som var det här intressanta att i maj 1980 när det var tonårsträffs avslutning, så då var vi på vår första spelning i Gillestugan i Nedävetil. Och så råkade Österbottningen vara på plats och tog en bild och frågade att, vad heter ni? Och så var vi på fredagstidningen. Så det var ju som en sån där stor grej att vi första gången var vi ute och så var vi direkt på tidningen.
0: Men det var inte liksom renodlad dansbandsmusik då ännu, men sen kommer ett band som heter Amore.
1: Mm.
0: Och det börjar väl vara mer det där?
1: Ja, alltså vi blev ju då så småningom till det här riktiga Styrox 81 som började spela på ungdomsdanser. Och då spelar vi ju precis alla de här låtarna som är aktuella idag, Life is Life och Self Control och alla det här.
0: Ja, lite disco.
1: Det var disco och tryckare och disco. Och sen 86, och då när ungdomsdansen hade en liten nedgång, och då började den här mogendansen komma in. Då ändrade vi namn till Amore med samma personal, så att säga.
0: Det var så, ja. Mm.
1: Ja, och så började kom in det här vikingarna och det här svensktoppsmusiken. Så den kom in 1986.
0: Och du började skriva egen musik exakt när?
1: Det började faktiskt redan när vi började på, alltså som småpojkar. Mm. Så skrev vi som egna låtar, men det var ju lite som det var. Det pågick lite hela tiden, men jag ska kanske säga att 1989 när vi gjorde vår första studioinvandring för en trevlig danskväll.
0: C-kassett.
1: Ja, C-kassett. Precis. Spela in den i Karleby i Ramhams studio. Då hade jag gjort som min första låt

0: som skulle vara lite mer seriöst.
1: Jag har ju låten För en trevlig danskväll från Säkassetten från 1989.
0: Ouch.
1: Av bandet Amore. Nu vet jag att du har ju spelat in den på nytt senare.
0: Ja.
1: Som du tycker att det är en bättre inspelning.
0: No, ja.
1: Men jag tycker ändå det hör till att vi måste ju höra hur det lät 1989.
0: Just så.
1: Så här kommer alltså Amore med För en trevlig danskväll. Min lördagsgäst idag är alltså Charles Plogman.

0: Amore från 1989 för en trevlig danskväll, och han som sjöng där var min lördagsgäst Charles Plogman. Jag heter Kike Bertel. Ja, hur var det att höra på det där nu då?
1: Oj då. Med alla låtar är barn av sin tid, så jag är ju väldigt glad att vi gjorde den. Ja. Det här var faktiskt min första låt som jag spelade in, som jag själv skrivit text och musik till.
0: Ja, och jag kommenterade i början av låten, började lyssna där, att det var mycket reverb på den här.
1: Det var alltså, det skulle ju vara Vikingarna och Svensktoppen, och utan och kunskaper så skulle jag bara svänga så upp reverbknappen.
0: Och han som mixade allting, eller producerade kan vi säga, han bara okej, okay, om ni säger så.
1: Jo, han gjorde som vi ville. Raimo Hammar, kom jag ihåg att det var han som hade Ramham-studio.
0: Okej, okay, men det hände ju också en annan sak i och med den här inspelningen. En viss Stig Snickars hörde det.
1: Jo, han hörde den att vi hade haft faktiskt en spelning med Stig Snickars i Molpe också, så han berättade som efteråt att han lite la märke till mig, och de höll på och gjorde förnyelser i bandet, och så sa han att en morgon han skulle fara till jobbet, så råkade radion vara på, och så hörde han det just när han la kläderna på, så då beslöt han att han måste ringa åt den där pojken, och på den vägen är det.
0: Ja, blev det liksom lite mer professionellt då på något vis?
1: Ja, det blev som helt annorlunda, för jag kommer ihåg att jag läste i tidningen att Stig Snickars hade haft en jubileum i Smedsby och haft 900 personer på dans.
0: Det är mycket.
1: Ja, jag tänkte att hur får man 900? Vad händer då? Mm. Och så ringde Stig Snickars åt mig ganska kort efter det här. Så det blev helt annorlunda, och det var också säkert för orkestern, för då började vi ju spela in skivor på allvar. De hade också spelat in lite innan, men vi började 1990, och så gjorde vi kanske, han gör 4-5 skivor under Stig Snickars, så vi var väldigt produktiva på det här tiden, så hela bandet fick ett lyft, och jag fick verkligen ett lyft.
0: Och du fortsatte skriva låtar också för Stig Snickars orkester?
1: Ja, och Stig var ju den som sporrade mig att skriva, och att jag fick som, det var som en högskola för mig. Jag fick det här, började som ta ut stegen och göra en massa saker, och där började mitt låtskrivande riktigt på riktigt.
0: Jag hittade ju ett klipp i arkiven, ett program som hette Dansglädje. Det var en sån här regional reportage av hedagångne redaktören Göran Palm. Mm. 1992, och det är egentligen en liksom liten helhetsbild av vad det innebär, det här med dansband just det året och på en dansplats. Och det var i Pörtom om inspelat. Mm. Du är med där i backstage, och ja, han ställer lite frågor åt dig. Vi ska ta och lyssna.
2: Hur är det att skriva dansmusiktexter?
3: Ja, du behöver kanske lite fantasi och lite... Jag skulle säga, det handlar ju mest alltid om kärlek, och så kan det handla om de eftertankegrejer. Så det är nog ganska som de smal ban och att balansera på, men så ungefär har jag tänkt att...
2: Hur går det till när du själv skriver en låt?
3: Nej, nu bara man får någon inspiration från någonting. Man skulle säga oftast på dagarna i arbete, så kan du gå som man nunn på någonting, och så kan du komma på en tema, och så det här, så kan du utveckla en refräng från det, och så kommer resten då.

0: Där hörde ni alltså Charles Plogman 1992, yleproduktion där. Ja, har du några tankar nu då?
1: Oj då, i princip när jag lyssnar på det här, hur jag pratar och det här, alltså ja. Men okej, okay. Det är lite lustigt. Men ja, det var full allvar och det är precis på det viset att man får olika idéer. Jag försöker ju hålla mig till genren, alltså man var ju ung och inte visste man ju riktigt, inte kunde man ta riktigt ställning riktigt till saker, så man måste ju, man lyssnar. Lyssna ju vad de sjöng om. Och så var det ju mycket förstås hjärta och smärta. Och så försöker man då ha sådana egna grejer runt det. Och förstås också att komponera, så då visste man att man får ju inte ha för mycket akkord utan det ska... Så det var nog väldigt mycket att försöka kopiera och ändå se till att man inte kopierar.
0: Och det här med att man kanske nynnar på någonting på jobbet. Så även då när du har hållit på med sänkta tak, som du höll på med i många, många år. Även då du utbildar skogshuggare som sagt. Mm. Men du jobbar egentligen inte så länge som skogshuggare.
1: Nej.
0: Utan det var det där byggarbetet som tog över. Och du specialiserade dig på att hålla på med sina innertak helt enkelt.
1: Det är sant, ja.
0: Hur många låtar handlar om byggbranschen?
1: Jag tror inte det är många. Men en annan kul grej som när jag träffar på folk som kommer att prata med mig och säger att minns du då när vi var där och byggde, att jag var där och målade eller jag gjorde elektriker, så började jag minns då. Så säger de att ja, du sjöng där upp på ställningarna under taket. Och faktiskt jag började ta sånglektioner också under den här tiden och det var klassiskt. Så då kom jag i kontakt med den här klassiska rösten och så när man var dit upp på en ställning i en hall så var ju bra eko. Tydligen så har jag som sjungit mycket och så den musiken var nog väldigt nära på all sätt att både att tänka på kompositioner men också att sjunga så här nästan skäms lite över det ibland men att det är lite väl lustigt faktiskt.
0: Ja, alltså var det då du studerade på Kola-institutet i Vasa?
1: Ja, jag var ju i Kola-institutet i början på 90-talet och sen blev det konservatorium 94, men då var det ju väldigt nytt med klassisk sång och sångteknik och allt möjligt, så jag var ganska fascinerad av det och ville ju testa det här att hur funkar rösten och så när man var på ett bra ställe så sjöng man för fort. Oj då. Mm.
0: Så där under takåsarna så kunde man höra Charles Plogman eka.
1: Det är faktiskt sant, ja.
0: Fantastiskt bra. Du blev ju aldrig klar från konservatoriet i Jakobstad sist och slutligen, utan då tog det här dansbandslivet tag i dig och förde dig helt och hållet. Men har du någon gång funderat på att kanske du skulle ta papperna?
1: Jag tänkt på det länge, så jag var ju så nära så jag hade bara sista sångkursen kvar. Jag hade allt annat gjort. Och så var barnen små och vi bodde i Korsholm och skolan var i Jakobstad och det var 100 kilometer emellan. Mm. Och så hände det här med Charles. Så jag måste välja, eller jag upplevde att jag måste välja. Och du kan ju tänka att de flesta sa ju något med att jag ska välja skolan. Mm. Man brukar nog göra skolan klar. Jag valde ändå Charles. Och jag tänkte ju, jag sa ju då förstås att jag ska kanske göra det. Men kanske när det hade gått en 5-10 år så då kanske jag insåg att jag ska inte göra heller. Så det har nog bara varit en sån romantisk tanke. Men jag tänkte nog allvarligt på det för jag hade så pass ändå påtryckningar att folk tyckte kanske inte att det var riktigt smart att göra som jag gjorde. Men jag gjorde.
0: Och som en påminnelse åt alla som inte känner till din karriär så Charles kom alltså efter Stig Snickars orkester då Stig Snickars hade dragit sig tillbaka och då grundades ett nytt band.
1: Ja.
0: Och Charles Plogman, det är liksom ditt band då.
1: Ja, vi byggde upp det av spillrorna av Stig Snickars och det var ju 95 och så fortsätter vi ju som, på samma sätt som Stig Snickars. Mm. Men då hände ju det här då 98-99 att vi for över till finska som då en annan grej. Och det var just där då som det började hända så stora saker så då räckte det inte till med allt. Så jag måste göra ett val.
0: Ja, var det här med att du startade också ett musikförlag 1997, Meir Music.
1: Mm.
0: Och då började du ta kontakt också med finska skivbolag, för du hade alltså material på finska.
1: Ja, det var så i korthet som det gick till att 97 så kunde man söka pengar via TE-centralen. Om jag inte minns fel, en LIDAR-projekt var det åtminstone. Och då hade jag en tanke på, för jag skrev låtar då väldigt mycket, att då tänkte jag att finlandssvenska ska kunna skriva låtar och lämna in dem åt mig och så ska jag kanalisera ut dem på olika inspelningar, vilket jag också gjorde. Och så sökte jag och fick pengar. 70 000 mark var totalbudgeten för Meir Music 1997. Så började jag med den och märkte ganska snart att det är ganska smått inom svensk Finland. Och då tog jag kontakt med skivbolag och det är ju ganska lustigt. Det var ju C-kassetter i bruna kuvert.
0: Ja.
1: Som jag hade ur någon katalog som man skickade, som man skulle skicka till en annan planet. Visste man ju var en skivbolag.
0: Ja.
1: Men i varje fall. Och så till min stora glädje så svarade de.
0: Ja, det var stort intresse där.
1: Jo, det fanns intresse där också. Låtar for iväg dit. Och då det här så hade jag sjungit den på finska.
0: Mm.
1: Och så var det då en som var min producent väldigt länge, Seppo Matintalo, som var då på Bluebird i tiderna, men det blev till BMG ganska snabbt och sen blev det Sony BMG och till slut blev det till Sony.
0: Mm.
1: Han var intresserad och han kläckte idén att om Charlie skulle sjunga på finska och komma över till finska. Så på den vägen.
0: Ja, och han visste vad han talade om. Han är alltså en erfaren skivproducent redan vid det laget. Och han har väl över 150 guldskivor på kontot. Det här var 2009, han har väl kanske mer efter det.
1: Ja, han har platinaskivor. Ja, han har jobbat med de största inom landet. Så vi hamnar som på ett bananskal in i någonting helt nytt.
0: Då var det hej då konservatoriet.
1: Då blev det och så var det här Vihdyttaja tävlingen, alltså det här Vihdyttaja 99. Då ville de att vi skulle fara med i den och så får vi med och så vinner vi hela tävlingen, ja. I maj 99. Och då sprängde ju allt i händerna. Då skulle vi vara med i Kesäilän valsi som husband och fick vi skivkontrakt och så skulle den promotas och allt möjligt så. Allt blev som, nästan över en natt blev man professionell.
0: Och Kesäilän valsi var ett tv-program.
1: Ja.
0: Och det gick på Yle.
1: Finlands TV2.
0: TV2. I det här skedet så ligger liksom den här finska musikmarknaden väldigt starkt inne på din karriär.
1: Jo, det är nog, ja.
0: Och snart efter det här så kommer ju Charlies att upplösas och du blir en soloartist.
1: Ja, och det sker 2004.
0: Vi ska fortsätta prata, men nu tycker jag att vi tar en av dina önskelåtar och jag skulle kunna tycka då att vi tar Pelle Miljona. Eftersom vi håller oss liksom lite i Murik Nedävetilä, okay. Tänker jag. För att du har ju sjungit på finska ganska tidigt ändå för att du var tydligen den som var bäst på finska i Styrox, tror jag.
1: Mm.
0: Och då har du sjungit främst två låtar på finska. Det ena är väl Rappiolla av Ismo Alanko och den andra är Pelle Miljonas Tahdon rakastella sinua. Jag vill älska med dig.
1: Ja.
0: Jag vet inte om, alltså när ni har varit ute och spelat så har ni spelat lite för en språkblandad publik då antar jag.
1: Ja, mest svenska men vi spelar också finska låtar.
0: Mm.
1: Och det som var intressant kanske just i det här att när vi hade det här pojkorkestrarna först och då började jag sjunga för att ingen annan sjöng.
0: Ja.
1: Sen när vi bildade det här egentliga Styrox som började göra spelningar så då kom mera erfarna musiker med och då kom Ingemar Nylund med som sångare. Och det var helt klart då att han blev sångare så jag behöver inte sjunga mer då. Så då sjöng jag inte alls något annat än jag började sjunga lite stämmor.
0: Mm.
1: Och sen när vi då tog de här finska låtarna så då blev min uppgift bara att sjunga de här två. Så jag sjöng faktiskt bara två låtar i början. Och det var finska låtar på grund av att jag kunde bäst uttala finska.
0: Vad berodde på att du var bäst på finska?
1: Säkert för att jag växte ner där till riktigt på gränsen så jag var som mest finska av oss.
0: Just det, även om det var helt, ni hade en helt svenskspråkig familj som du uppväxte.
1: Ja.
0: Just det, men då tycker jag vi tar och lyssnar på Pelle Miljona. Det här är alltså en live-version inspelad på Tavastia i Helsingfors 1979.
1: Okej, den har jag inte hört, så intressant.
0: Ja, här kommer det, Pelle Miljona.

0: Pelle miljoona, tahdon rakastella sinua laipotavasti ja nyt on sytti niin. En sång som också min lördagsgäst idag Charles Plogman har sjungit när det begav sig. Då främst i bandet Styrox. Vilket för övrigt var namnet på en kalv, tror jag, ursprungligen.
1: Alldeles riktigt.
0: Ja, det var din mamma som hade namngivit kalven, eller?
1: Nej, det var han som jag började spela med, Staffan Hongell. Hans mamma kom in från fähuset en kväll och sa att nu har de fått en kalv och den ska heta Styrox.
0: Och ni satt där och, hej, så ja, ska vi också heta.
1: Precis, vi fick det här idén precis där. Vi skulle ha med Rox med CKS, men tänkte vi, nej, ska nog vara med ett X.
0: Ja, ja, ja, jag tänkte på det där att ordet Rox finns inne i Styrox.
1: Ja.
0: Nu undrar man ju vad sty skulle vara då.
1: Ja. Frigolit.
0: Det ska också vara ganska... Men det är nästan ett dansband.
1: Ja, det är dansband, ja. Ja.
0: Dansbandet styr... Frigolit.
1: Ja, så styr också nog lite kul.
0: Jag tänkte återkomma till boken igen, det vill säga Mitt namn är Plogman, som är alltså nu din biografi som kom ut i höstas, skriven då av Dan Kronqvist. Där finns förstås alla de här goda minnena och hur allting börjar och så här, men här, det finns ju också en del svåra minnen, och jag läste också att din dotter har en tatuering, det står 12/2/2013 på hennes hud, och du har till och med skrivit en låt om tatueringen på finska, Päivämäärä sun iholla, det vill säga datumet på din hud. Kan du berätta vad det här nu handlar om?
1: No, det handlar om dagen när jag satte fast korken. Mm. Alkoholen har varit alltid, ska vi säga, ända från tonåren, men alkoholen var aldrig något problem. Men så småningom när vi gick heltid och lördagar och vardagar började blandas ihop, så då kunde man dricka oftare. Och som jag ser det idag, så var det bara att man började dricka oftare och så stiger ju mängderna, och helt plötsligt så, som inte skulle vara någon problem, så märker man att nu börjar jag upprepa saker precis som man har läst på A1.
0: Mm.
1: Alltså där. Så då kom jag till en punkt, just det där datumet, att nu räcker det. Det måste ta slut, för jag börjar få sådana proportioner.
0: Mm.
1: Så slutade jag och så hade hållit sen dess. Så 6 år efter att jag hade slutat, så då tyckte dottern att nu kan man kanske börja lita på honom.
0: Just det, hon litade inte på att du hade satt korken fast på riktigt då, direkt när du sa att du satt fast korken.
1: Nej, för att det var ju det här klassiska, ska vi säga, det här sista två åren.
0: Mm.
1: Så då kommer ju det här att man lovar att jo, nej, nu ska jag sluta. Och man tänker också att man ska sluta. Men då börjar man vara så fast i det.
0: Mm.
1: Så då håller inte. Och när man några gånger då har det här bommat, så då är det ganska lätt att folk i omgivningen inte riktigt börjar tro. Så jag hade inte så riktigt så där starka det här troende om mig när jag slutade. Men att det växte fram.
0: Hade du alltså lovat redan någon gång tidigare, före 12/2/2013, att du slutade?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men det där datumet, då hände det på riktigt?
1: Då hände det på riktigt, ja.
0: Okej.
1: Jag visste ju inte om det heller, för då tänkte jag tänkte ju bara att nu måste ta slut, för jag började märka att det började inverka på allt möjligt.
0: Mm.
1: Och så hade jag en vecka som jag får faktiskt ut på en turné och var då en vecka ut, och jag var ganska omskakad. Och så märkte jag under veckan att nu börjar jag lätt, och när veckan var slut, så då kom det här klassiska att nämen okej, att det här gick ju bra. Att nu kan jag nog fortsätta, men jag måste ju ta lite lugnare.
0: Mm-hmm.
1: Men då var jag in i ett sånt skede att jag förstod att det går inte. Och jag vände på alla stenar. Men jag hittade inte någon sätt att jag skulle ha kunnat fortsätta. Mm-hmm. Det var som lovat, och jag visste bara. Så det här, så jag tänkte alltid att det här sista, alltid när det var som värst, då tänkte jag alltid på barnen.
0: Mm.
1: Att de ska inte behöva uppleva det här. Att jag måste vara starkare. Det har hållit tills idag.
0: 13 år.
1: 13 år, ja.
0: Ja, det är bra. Jag läste också att i något skede, när du var inne i det här, utan att fatta det själv, men du började planera din kalender så att du skulle hinna nyktra till innan du återvände hem efter spelningarna.
1: Oj då, jo, det var så mycket. Det var att köra. Så, och du vet, man började tänka på gränserna.
0: Mm.
1: Så det började bli så farligt. Men allting börjar krets runt det. Du funderar direkt när du far iväg, och ska du stanna och köpa, och hur mycket ska du köpa som du säkert har, och du som romantiserare, och det är som inte något problem, fast det är bara problem.
0: Ja.
1: Och sen när du då ska börja köra hem, och så är du just kanske inte alls i körskick. Så jo, det tar en massa energi.
0: Ja, det lär ha varit så att du hade till och med en kompis som rehabiliterade, så du var till och med och stödde, men du fattade inte ens då själv att du hade samma problem.
1: Jag började fatta det, ja, jag var med där och det var ju lite, ska vi, om man får säga lustigt, att jag satt lite som på fel, jag satt också på rätt sida av bordet på ett sätt, men jag satt nog mer på fel sida av bordet.
0: Ja.
1: Och jag kände ju till allt och så förstås när man pratade så då kom allting upp. Så jag förstod nog att jag skulle lika bra kunna sitta på andra sidan av bordet. Men så jag slapp ju lite så där undan att jag fick sitta där och vara lite vetare och stödperson. Och inte förstod jag det riktigt, för sen när det var över så då tänkte jag bara att, nå jo, att jag fick lite mera tips om det här nu, men att inte rörde ju riktigt mig. Mm. Men det rörde nog mig i allra högsta grad.
0: Ja. Men var det ändå en, så att säga, en vanlig läkargranskning som var liksom det här pricken över i att, åh, nu?
1: Ja, det var det som var det här första. Alltså. Det skedde redan, om jag inte minns fel, 2006.
0: Mm-hmm.
1: Så då var allting i skick. Och då jag, när jag var där då och pratade med läkaren, så då sa hon då att levervärden är förhöjd, att dricker du mycket alkohol? Och då minns jag sa att, utan att tänka att nej, inte något speciellt. Så var känslan i min värld.
0: Ja.
1: Sen när hon visade det här mängderna, så då tänkte jag att oj då.
0: Men var det här 2006?
1: Det var 2006, och då hade det redan börjat lite som, för det var, alltså, det var ganska som riklig konsumtion, men det var inte som ändå som problem man kunde sluta, och det var bara att man skrattade bort det ibland. Nå, det blev lite mycket igår, men inte henne fara. Men sen när jag kom till den här punkten och få på läkare, så då väntade jag 3 månader efter att jag hade slutat. Jag tänkte, nu ska jag fara rakryggar till den här mottagningen, och så ska jag bara fara koll, för allt är ju i skick nu, för jag väntade 3 månader. Men det var inte i skick då ännu. Det tog ett halvt år innan jag hade värdena i skick. Så jag var ganska marinerad.
0: Så det var alltså en läkargranskning efter den 12 januari 2013?
1: Ja, 3 månader efter. Och det var som frivilligt att jag for då, för jag skulle kolla då att hur mår jag?
0: Okej. Går du annars ofta på läkargranskning?
1: Jag brukar nog gå med jämna mellanrum.
0: Mm. Något som du kanske rekommenderar till och med, speciellt i män i vår ålder.
1: Jag rekommenderar det väldigt starkt, för att man blir så förblindad och man sätter huvudet i sanden, så det är ganska bra att få, så det är lite fakta.
0: Ja. Dansbandslivet, eller livet ute på turné och sånt här, det tär ju nog. Du har ju också sagt det här med att konsertarrangörerna slätar också över.
1: Mm.
0: Om det har varit en spelning på fyllan, så det kommenteras inte, utan det bara går vidare.
1: Det var, alltså, så har det ändras hela tiden.
0: Mm.
1: Och det här, och nu känns det ju väldigt långt borta när det har gått 13 år. Men alltså, jag växte ju upp med det här, just med det här legenderna som drack ganska friskt, och det är ju många som inte finns kvar någon mer. Så det var betydligt mera då, och då var det åtminstone på det viset att så länge det var klirr i kassan och folk kom, så då var allting bra. Och skulle då artisten ha varit för friskad så att hen inte kunde uppträda, så då var det lite sådär att nå, vi fixar det sådär nu och så tar vi på nytt. Och många av artisterna, så var ju att de vaknade upp, så var det att nå, men vi gör det på nytt, jag kommer på nytt.
0: Ja.
1: Och kunna vara olika deals. Så jag kan inte nästan minnas att, fast det nog var en hel del olika spelningar som man gjorde, att det skulle ha varit att någon skulle ha sagt att så där kan du inte vara på scen.
0: Mm.
1: Utan det var väldigt vanligt nog. Och
0: upplever du att det har förändrats, den kulturen?
1: Jag tycker det har förändrats. För om jag tänker som, jag kommer så bra ihåg när jag tänkte 2013 faktiskt, när jag flyttade, så om jag inte minns fel så blev det nolltolerans på båtarna.
0: Jaha.
1: Och det var det ju inte förr.
0: Mm.
1: Då var det helt annat. Men nu, och då hade det varit något problem för mig förstås, för att jag drack inte mer då. Men att jag tycker att mycket som har ändrats, och kanske det här nya, det här yngre som har kommit till har inte samma bakgrund heller. Nu förekommer det ju, och säkert förekommer det nya saker.
0: Mm.
1: Men att det är inte på samma sätt.
0: Ja.
1: Så det har nog ändrats.
0: Du var ju helt nyligen på Gabriella, Vikinglands Gabriella, på spelning. Och hur var den?
1: Den var bra, och så måste jag säga att nu när jag inte dricker och så nu, och man har blivit äldre, så när du tar lite tid och inte försöker forcera och göra för mycket, så det blir ganska så där njutbart att göra saker. Så att när man tänkt, när man var inne i det här showbusinessen och drack, så då tänkte man att det finns ju inte som ett liv utanför det här. Det blir ju tråkigt och det.
0: Mm.
1: Så det är ju inte alls så. Man är väldigt inne i det som man är. Så det är väldigt skönt att inte vara inne i den och mer.
0: Plus att du har upptäckt frukosten.
1: Jo. Ja, den har jag. Det var faktiskt så när jag slutade, så då började jag stiga upp till frukost, så det hände ju sig inte tidigare. Det var andra saker som var mera viktigt. Så det känns väldigt så där. Jag vet inte vad jag ska använda för ord heller, men det känns väldigt länge sedan och det känns väldigt så där, inte alls en modesak på något vis. Det känns som något gammalt. Faktiskt känns det på det viset idag när jag tänker på det.
0: Ja.
1: Förundrar mig att hur kunna det hända.
0: Har du någon favoritfrukost?
1: Ja, jag har egentligen två. Alltså alltid hemma så kokar jag gröt. Eller lagar det i mikro faktiskt, när jag tycker att det är lika bra med bär och ägg. Men nästan alltid, oftast när jag är på hotell och så äter jag ägg och bacon.
0: Okej.
1: Okay. Och kaffe förstås.
0: Icke att förglömma. Ännu en sak som jag tänkte att nu kommer du väldigt väl överens med din exhustru. Men jag tänkte att det blev en skilsmässa en gång i tiden, kan man också sätta det på, vet du, dansbandslivets konto, att du var så mycket borta? Är det liksom det?
1: Säkert delvis, men att när vi har pratat med henne nu efteråt och när jag har tänkt på, alltså nu var det som olikheter, alltså hur vi var, och där finns många som olika komponenter. Men också det här förstås, att vi var mycket ifrån varandra, och där skulle man säkert kanske ha kunnat fixa till många saker som inte man hade möjlighet. Det är lite svårt att säga, men jag skulle inte säga att det är precis som är. Men det har en stor verkan i. Men när Elvin, alltså barnbarnet, föddes då för 4 år sedan, så då nästan förändrades allt i ett trollslag. Då var det som att det här våra problem, det var som inte något problem egentligen något mer. Eller de hade gått ut.
0: Ja, ni delar på ett barnbarn.
1: Ja, vi hade som helt plötsligt så fick vi som nya saker. Så han, som hon säger också i boken, att han fixade det sista åt oss. Han sopa under det sista.
0: Magiskt.
1: Ja.
0: Vi ska återkomma till barnbarnet ännu, men att jag tänkte att vi hoppar tillbaka till, det är nog Murik nu. Muriken är där vi till, och det är nämligen så att det var visst din första gitarr kom via din storebror.
1: Ja, eller i princip, det var inte från honom, men att det var hans intresse, och han skulle vilja ha en gitarr och han fick inte, och sen när då jag kom så då fick vi varsin, men hans intresse var lite på utdöende då.
0: Ja.
1: Men att via honom kom musiken, ja.
0: Ja, men det finns ju en låt av Dr. Feelgood som heter 20 Yards Behind, och det var från en live-skiva, var det kanske din storebrors?
1: Det var min storebrors, Stupidity.
0: Ja, så heter den, från 1976. Och det här är det här en låt som ni har spelat för övrigt?
1: Vi har säkert, ja, vi har nog spelat den, alltså mera jamma, inte på scenen, men jag har haft olika projekt där vi har spelat ZZ Top och vi har spelat Joe Jackson och vi har spelat också Dr. Feelgood. Så jo, vi har nog spelat den.
0: Så den här 20 Yards Behind har betydelse alltså?
1: No, det var faktiskt att när jag började tänka själv, att jag har två syskon och de spelar musik. Så jag blev ju uppväxt med 70-talets, allt från Gary Glitter till Sweet och till Elton John och you name it. Och så köpt brodern just det här Stupidity från Karleby, från Kiviahon musik om jag inte minns fel. Och då började jag lyssna på den, och kanske var det här enkelheten i, och man kunde höra gitarrspel och man kunde lite börja spela själv med, och det var inte så svårt. Så någonting i, alltså det här skivan i helhet och Dr. Feelgood i helhet, men just det här 20 Years Behind, så var då en låt som jag som 12-åring fastnade för.
0: Och 20 Years Behind, den låter så här. Dr. Feelgood, som sagt, den andra önskelåten av min lördagsgäst idag, Charles Plogman.

0: 20 Yards Behind, en av de där låtarna som inspirerade min lördagsgäst Charles Plogman att bege sig in i musiken, speciellt då den live-versionen från skivan Stupidity 1976. Mm. Eller hur, Charles?
1: Jo, alldeles riktigt.
0: Dr. Feelgood. Jag vet inte hur mycket blir det förresten sjunget på engelska numera?
1: Ganska lite, men jag sjunger nog. Förstås har jag ju Elvis och kanske lite någon långsamma valser och till och med någon tangon som jag sjunger. Så nu sjunger jag, men väldigt lite.
0: Sjunger du tangon på engelska?
1: Jag sjunger faktiskt Hernando's Hideaway på engelska.
0: Ja, jag plus det som vi ska komma in på här snart, Rock Theater. Mm. Men innan det så tänkte på det här när du begav dig in på den finska musikmarknaden på finska. Så det var liksom där som det öppnade sig mycket bredare för en större publik. Det lär ha varit ett bra mottagande som du fick. Mm. Det finns många som tror att nah, men man kommer som finlandssvensk in där så höjer det på ögonbrynen, men det var inte alls så.
1: Det var inte alls så, nej.
0: Hur var det liksom ute på dansbanorna? Det lär ha varit liksom nästan exotiskt att komma från svenskspråkiga Österbotten.
1: Ja, och det var ju som var intressant alltså, det här när producenten sa att om vi skulle sjunga på finska, men spela som vi spelar. Och skivbolaget och Seppo försöker aldrig inkräkt på vår sound. För de, jag tror att de förstod att det låter så där och det är som är grejen. Och det verkar som att det fanns en ruta för Charlies. Första skivan Kauneimmat hetket från 99, så där är det i princip att vi spelar som vikingarna, men jag sjunger på finska.
0: Ja.
1: Och det var det som var, det blev säkert så äkta på något vis, för det var som sant.
0: Mm.
1: Så det blev intressant för publiken och det var något nytt. Och så sa det till Nin Ilois

0: Det är så glad den här musiken. Och de har sagt åt mig också att fast jag sjunger i moll så låter det som jag skulle sjunga i dur. Så det blev betydligt mer intresse runt det här Charlie. Så vi var ju unga, rätt så unga pojkar då. Och tog med oss det här svenska. Vi hade ju en buss som vi köpte och målade röd med guldtext på sidorna. Mm. Vi hade stor PA som inte var så vanligt på finska då. Som var med från som Sverige-influerat. Stora PA-skåp. Så vi var lite nog av en sådär att jag hörde av dansarrangörer efteråt att det var lite när vi tog emot oss första gången så funderade jag att vad kommer här nu? Och så hade jag sagt det, men vi var ju som vi så trevliga och förstås artiga. Mm-hmm. Finlandssvenska med jantelagen så vi kommer ju då bockar och tar i hand och
1: ja, vi tror inte att vi är någonting. Precis. Vi kommer nu här bara.
0: Precis. Så vi var väldigt så där hade inte väsen om oss, men ändå när vi började ställa upp allt med ljus och allting så då märkte jag att det här är som på riktigt. Mm. Så vi var både som kanske som lite före vår tid på ett sätt i finska Finland och också som professionell fast vi var gröna, men vi hade ändå hållit på ganska länge.
1: Ja.
0: Så mottagandet blev enligt mig bara positivt. Mm. Och det var mycket frågat att kommer ni från Sverige eller pratar ni faktiskt svenska där? Och, så jag fick också lära mig en massa saker hur finska, till exempel i östra Finland, såg på kustremsan.
1: Ja, jag såg inte alls. Märkte inte att det var där.
0: Ja. Men helt plötsligt så var vi där. Så det var betydligt värre att fara tillbaka till kusten då när vi hade blivit finska och om vi skulle vara på någon sån där ställe där vi skulle sjunga både på finska och svenska.
1: Mm.
0: Så då var det nog svenskspråkiga som fort kom och tyckte att det här är inte bra.
1: Mm.
0: Men finska som sa aldrig någonting så det var lite märkligt. Det hade jag inte förväntat mig.
1: Ja, det är väl lite sådär att en del finlandssvenskar tänker att här ska inte komma och inkräkta på vårt lilla utrymme.
0: Ja,
1: lite sådär.
0: Ja, det blir så lite farligt.
1: Ja.
0: Och egentligen så är det ju bara som en rikedom att alla är ju precis på samma sätt alla människor. Men det är ju lite olika kulturer.
1: Mm.
0: Men alla är lika intresserade. Och så när jag har sett det som från det perspektivet så har jag ju tyckt många gånger att det finns nog andra saker kanske att fundera mer på, har jag tänkt.
1: Och då är ju, som jag har pratat till exempel med Herman Hagnäs från, vad heter det, Guns Rosor och din kollega på Radio Vasa.
0: Mm.
1: Så det här med dansbandslivet på finska i det här landet är starkare. Så där att det är mycket yngre publik jämfört med då svensk Finland.
0: Mm.
1: Att där är medelåldern mycket högre.
0: Mm.
1: Och det såg man kanske i samma, jag vet inte om du tittar på UMK-tävlingen, men jag tänker på Komiat.
0: Ja, jag såg, ja.
1: Ja, och deras låt Lululaj som klarar sig fint och är ju en hit.
0: Ja.
1: Att man har det med i det sammanhanget till och med att det blir en hit och det är unga män som sjunger i det bandet och lyckas få till sig någonting. Så det berättar väl någonting om hurdant liv det lever, alltså det dansbandslivet på finska.
0: Det är annorlunda och musiken är också mycket, mycket mer mångfaldig.
1: Mm.
0: Och så är det ju mycket av det här dansen som intresserar att unga kommer ofta för att de vill lära sig till dans de här olika sakerna. Men jo, det, på vissa ställen så är det väldigt mycket ungt folk. Och här som här mera in i kärlen lagt på något vis så det är helt sant och så, kanske på svenska ställen så är det mycket mindre yngre. Det är precis så som du säger, att det är mera brett.
1: Men du försöker ju hålla dig ajour med det yngre. Du är på TikTok.
0: Jag är på TikTok faktiskt, ja.
1: Hur går det med det?
0: Nå, faktiskt riktigt bra går det för tillfället. Jag är på Instagram och Facebook förstås också, men TikTok, ja och jag märker ju vad jag nu följer med förstås och är med att det är lite olika klientel på olika ställen.
1: Ja.
0: Det är inte nödvändigtvis alltid så att det som reflekteras på TikTok sia i Kauhajoki.
1: Mm.
0: Utan det kan vara en klyfta däremellan. Det är som sagt det här mångfalden på något vis. Att det är betydligt mer som vet vad som pågår. Fast de kanske inte är aktiva dansbesökare.
1: Ja. Nu måste vi nämna Rock Theater. För det här är ju din andra musikkärlek. Progressiv rock. Och då pratar vi speciellt Genesis på 70-talet, eller hur? Och Rock Theater är alltså ett band som du har tillsammans med bland annat din son. Är Anton med fortfarande?
0: Han är inte med, men han är med egentligen och mixar nu, men han fick lite problem med öronen som håller på att börja bli okej nu. Men han tog paus från musik som helt och hållet, men han är på väg tillbaka.
1: Tinnitus, du hade ju också tinnitus.
0: Ja, jag har tinnitus och han hade ännu en, han kommer inte ihåg vad det heter, men det var problem med öronen så han tog lite mer tid. Det var ännu mer än tinnitus. Men han är på väg tillbaka.
1: Okay. Och du har helt tydligt kommit tillbaka.
0: jag är här med min tjut.
1: Men Genesis, det har ju blivit en liten framgång på sitt eget håll där, och kanske dansbandsvärlden inte ens är helt medveten om att du håller på med det här samtidigt. Och då spelar du ju främst gitarr.
0: Då spelar jag gitarr,
1: ja. Ja, du sjunger inte så mycket där.
0: Ja, så allting började ju från gitarr när jag var ung. Och jag skulle ju inte bli sångare, men jag var ju någon som sjöng. Så då började jag sjunga, och sen är ju resten historia. Och det var också min bror som hade Genesis-skivor som jag började inte smyglyssna på. Jag började lyssna på dem, och därifrån så kom mitt progressiva intresse. Så det började därifrån. Så jag har varit progressiv biten ända sedan 78, men inte prata så mycket om mig. Lyssna förstås på, men inte i musikkretsar och sådär. Men 2015, så då var det dags, för då hade jag börjat samla på gitarrer lite mer. Och så kom jag över de här dubbelarmade gitarrerna som jag hade sett på bilder att Michael Rutherford spelade, och det heter Shergold. Jag visste inte vad Shergold var. En brittisk tillverkad gitarr. Och så började jag komma över dem via eBay och köpt. Och när jag hade köpt några, så då tänkte jag att nu ska jag testa om det faktiskt fungerar. Så då tog jag kontakt med några vänner, och så började vi 2015, började vi med pojken också, började vi sätta ihop det som skulle bli till rockteater. Men det tog 2 år innan vi hittade det här gänget som vi har idag, som vi har ännu kvar. Och nu har Anton varit bort, så nu har vi Jonny Nordström med istället.
1: Ja.
0: Så det här, och Anton är med och mixar med oss nu. Så egentligen så är vi som samma gäng. 2017 så då började vi på med det här rockteatern. 2018 hade vi vår första konsert.
1: Och det finns ju speciellt en låt och ett gitarrsolo som har satt sig i din skalle. Och nu pratar vi om låten Firth of Fifth. Det ska då vara, vad heter han? Hackett heter han.
0: Steve Hackett. Ja.
1: Steve Hackett, det är en förebild för dig.
0: Ja, han ja.
1: Vi måste ta och lyssna. Här i bakgrunden tonar vi upp lite grann redan låten Firth of Fifth från 70-tals Genesis. Och vi tar och lyssnar en liten bit på det, och sen kan vi återkomma och prata lite mer progressiv rock
0: yes.
1: med Charles Blomman.

0: Och det här är en så lång låt så vi kan inte lyssna på helheten i det här sammanhanget. Men Firth of Fifth, Genesis, det lär ju vara en ordlek det här, vet du. Kan du berätta storyn, eller ska jag berätta?
1: Berätta du bara.
0: Ja, det är alltså en ordlek på Firth of Forth, vilket är mynningen till floden Forth i Skottland. Mm. Så Forth and Fifth, men det är ju inte en siffra det syftar på, det där Forth egentligen, utan det är någonting, jag vet inte om det är ett skottgeliskt ord eller någonting, men det är alltså mynningen, en vik.
1: Ja, jag har läst om det där också.
0: Ja. Men precis, men det här är alltså då väldigt stort i din värld där gitarrsolot och gitarrsolorna överhuvudtaget. Det är ju inte någonting du får göra när du är ute på dansbandsgejka.
1: Nej, absolut, fast jag har spelat gitarr, nu spelar jag inte för tillfällig gitarr, nu sjunger jag bara, men jag 2014 tog jag gitarren tillbaka. Och då hade jag haft en från och till för just det här Firth of Fifth. Så Genesis, ska vi säga, deras progressiva tid så går från 1970 till 77. Mm. Egentligen så länge som Peter Gabriel och Steve Hackett var med. Sen efter det, när Collins då, när Collins blev solist nog redan 76, vi hade övergången. Men efter det så gick det mera mot det här pop och så blev det stadionband och på 80-talet så var det ju väldigt stor. Men vi har ju koncentrerat oss just på det här, ska vi säga, Peter Gabriel och Steve Hackett eran just. Och det här Firth of Fifth så är ju kanske en av de kändaste låtarna från den eran.
0: Just det. Jag tror att jag upptäckte Genesis i samband med Land of Confusion. Det är ju en 80-talslåt.
1: Det är 80, är det 86 kanske?
0: Det, ja, det bästa året för 80-talsmusik, 86.
1: Ja, just det.
0: Det måste väl vara, ja. Tänker jag. Men det var mycket tack vare den musikvideon som kom på MTV på den tiden med de här spitting image-ansikterna som
1: just
0: var med
1: det,
0: i den
1: ja.
0: Här, om du minns det.
1: Ja, jag kommer ihåg. Där är ju Ronald Reagan med.
0: Hör du, vi ska snart ta och avsluta, men det sista som en lördagsgäst får göra här är ju att dyka ner i matkartoteket från 70-talet.
1: Mm.
0: Och du har valt kategorin
1: kyckling, festligt och billigt.
0: Festligt och billigt, all right. Nej, men då sänk dina fingrar ner i den kategorin och dra ett kort, ska vi säga. Vad blir det för maträtt egentligen? Blir det något smarrigt?
1: Vi ska se vad som här kommer. Vill du läsa upp den? Ska jag läsa upp den?
0: Ja, jag kan. Kall kyckling, färdig förväg. Det är mycket ärtor där, säger jag.
1: Oj då.
0: Åtminstone på bilden. Receptet är ju på baksidan. Vad innebär kall kyckling förutom att det är kyckling som är kall?
1: Ja, no, jag tog det här för att jag äter faktiskt väldigt mycket kyckling idag. Ja. Så äter jag alltid också fisk när det är möjligt och förstås. Så det, jag är ganska allätare. Men, men ska vi se när du kommer till kött så det var det som fångade mitt öga. Att kyckling i dess olika former. Kall kyckling för mig så betyder kanske det att när man far till disken i affären och tar sådana där strimlor.
0: Ja.
1: Så då tänker jag att det är kall kyckling som man kan sätta på sallad eller
0: just
1: äta
0: det.
1: Annars.
0: Sätta direkt på, bara behöver inte tillreda på det viset.
1: Ja, här finns nog en lång recept så det betyder säkert någonting annat.
0: Okej. Nå ja, men du kanske fixar det där färdigt från affären istället för att göra det själv, eller?
1: Jag tror, jag är väldigt ofta ute och äter, men så har jag också förstås när jag äter hemma så brukar nog bli som det lite som det är enklare. Men väldigt mycket sallad, för jag har faktiskt gått på gym i 8 år. Mm. Jag lämnade på efter att jag var dit en gång och sen har jag förstås pratat med PT och så har jag förstås lite mer med mat. Så jag försöker äta sådär och så har jag varit utan socker ett år.
0: Oho! Faktiskt. Ganska bra jobbat, hör du.
1: Ja, så här lite som de olika saker som börjar komma när man blir 60. Men att, så då tänker jag väldigt sådär lite vad du kvar.
0: Ja.
1: Och kyckling och ägg och sådär. Så därför så fastnade det här kyckling för mig.
0: Men bra! Hur är det? Brukar du kocka med barnbarnet Elving?
1: Hör du, väldigt lite, men att vi tillbringar väldigt mycket tid tillsammans.
0: Mm.
1: Och så brukar vi faktiskt vara ut på pizza buffa, som han säger, pizza muffa. Och det är så super.
0: Du är pizza muffa.
1: Jag är pizza muffa.
0: Men fantastiskt bra. Jag tänkte nämligen vi ska ta avsluta med en sång som kom ut för ett par år sedan. Den heter En liten pojke.
1: Mm.
0: Och det handlar om just det här att du är pizza muffa.
1: Mm. Och den sjöng jag faktiskt igår.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: På båten?
1: Ja, jag sjunger svenska alltid på båtarna ibland. Som lite svenska, de vill ha både svenska och förstås finska. Men igår så valde jag en liten pojke till sjungen live.
0: Ja, vad roligt. Men med dessa ord, Charles Plogman, det har varit ett nöje att ha dig som lördagsgäst. Jag hoppas du har många fina stunder med Elving i framtiden också.
1: Tack, var riktigt roligt att vara här.
0: Jag heter Kike Bertell och jag tackar för att du lyssnar. Här kommer En liten pojke.

0: Gårdagens avbrott i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki orsakades av att fiberoptiska kablar kapades. Det här meddelar polisen. Tågtrafiken avbröts igår efter klockan 18 på grund av skadegörelse. Flera tåg försenades på grund av felet. Reparationerna blev färdiga under natten och tågen löper nu som normalt. Enligt polisen kapades kablarna i Ylejärvi. Ärendet utreds som grov skadegörelse. Social- och hälsovårdsministeriet diskuterar om så kallade frivilliga hjälpgrupper ska kunna larmas av nödcentralen. Frivilliga återupplivare användes tidigare bland annat i mellersta Finlands välfärdsområde, framförallt på glesbygda områden där avstånden är långa. På grund av en anmärkning av tillstånd så tillsynsverket upphörde verksamheten ändå i april. Nu utvärderas om frivilliga återupplivare kan inkluderas som en del av akutvården också i Finland, men för det krävs det en lagändring. Minst 5 personer har dödats i en israelisk luftattack i södra Libanon under morgonen. Det rapporterar Libanons statliga nyhetsbyrå enligt Reuters. Attackerna skedde trots eldupphörsavtalet mellan Israel och Hezbollah från igår. Händelserna riskerar att påverka USAs och Irans fredsförhandlingar. USA och Iran har tidigare undertecknat ett samförståndsavtal. Ebrahim Rezai, talesperson för Irans utrikes- och säkerhetspolitiska utskott, säger att en av de absolut viktigaste punkterna i avtalet gäller Libanons territoriella integritet.
1: در موضوع لبنان که در بند یک به اون اشاره شده و تاکید شده بر حفظ تمامیت ارضی لبنان.
0: Avtalet mellan Iran och USA kräver ett slut på alla krigshandlingar i Libanon, säger Rezai. Det gäller också attacker från USAs allierade som exempelvis Israel. Mer nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
2: Så här är det. Den bästa båten är inte nödvändigtvis den snabbaste. Flyg är mycket snabbare, bil är enklare, färja är bekvämare. Och motorbåten, den tar dig från punkt A till punkt B. Segelbåtens poäng är och förblir att när du stiger ombord, då är du framme.

Den här gången ska det handla om segelbåtar. Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Andra vägrar stiga ombord om skrovet inte är av stål eller aluminium. Och sen finns det där som vill flyga fram över fjärdarna i fjäderlätta kolfiberkonstruktioner. Alla material har sina för- och nackdelar, sin charm och sina besvär. Och framförallt sin historia. Det här ska vi dyka djupt i den här veckan. Stig ombord. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Båten är ett av våra allra äldsta färdmedel. Men innan vi kunde segla måste vi ju först kunna flyta. Långt innan Arkimedes måste vi ha förstått att en urholkad stock bär. Eller att ett knippe vass kan hålla en människa ovanför vattenytan. När vi allra först kastade loss kan vi ju förstås inte datera exakt. Det kan ha skett för mer än 1 miljon år sedan då en grupp okända arkaiska homininer tog sig från det asiatiska fastlandet till ön Sulawesi. Det måste rimligtvis ha förutsatt någon sorts flytetyg. Den äldsta bevarade båten som vi vet om, den så kallade Pessekanoten från Nederländerna, är ungefär 10 000 år gammal. Också det här är en hisnande tanke. Innan städerna och pyramiderna, innan de första kungadömena, långt innan hjulet, där finns redan båten. Men seglet kommer senare. Det kräver en annan sorts tanke. Att vinden kan arbeta åt oss. Att man kan resa en mast, spänna upp ett stycke väv eller skinn eller något flätat material och låta en osynlig kraft förvandla tyg till rörelse. Det här är en av mänsklighetens riktigt stora uppfinningar. Och sedan dess har varje generation båtbyggare brottats med samma fråga. Vad ska båten vara gjord av? För en båt är en krävande sak. Den ska vara lätt men stark. Styv men helst inte spröd. Den ska tåla vatten, sol, salt, rörelse, grundstötningar och mänskliga misstag. Den ska bära besättning, proviant, vatten, ankare, kaffekokare och en familj som borde ha packat hälften så mycket. Och den ska bära en sjuhelsikes massa traditioner. Därför blir materialfrågan så laddad. Den handlar inte bara om teknik. Den handlar om känsla, nedärvd kunskap och identitet. Av den orsaken var de flesta gubbarna på Barresunds brygga i min barndom saligt eniga om att en riktig båt egentligen bara kan vara byggd av trä, ser du.
1: In mot Barresund, jag steven vän.
0: Vi är så vana vid trä som material att vi glömmer hur raffinerat det egentligen är. Det är lätt, starkt

0: fjädrande, formbart och förnybart. På den mikroskopiska skalan är trä en sorts naturlig komposit, uppbyggd av fibrar som ger styrka och en omgivande struktur som håller ihop allt sammans. Trädet och naturen har redan gjort mycket av ingenjörsarbetet åt oss. För båtbyggaren betyder det här att trä kan böjas, huggas, sågas, hyvlas, ångas, limmas, nitas och lagas. Ett träskrov kan vara klinkbyggt, där bordläggningen ligger omlott som takpannor. Det här var vikingarnas stora tekniska snilledrag som tog dem över Atlanten och uppför Seinfloden och vem vet vart. Träskrovet kan också vara kravellbyggt, där plankorna ligger kant mot kant och ger en slät utsida. Det kan byggas av massiva plankor på spann, plywood, faner i flera lager, laminerade balkar, ek, furu, mahogny, lärk, cedar eller teak. Trä är kort sagt inte ett material, det är en hel värld. En som fortfarande väcker nästan religiösa känslor hos vissa människor. Jag frågade den brittiska båtbyggaren Leo Goulden om det här. Han är känd från YouTube-serien om återuppbyggnaden av den klassiska Bristol-kuttern Tally Ho. Ett fullkomligt vansinnigt projekt som tog honom 7 år och nästan knäckte honom.
1: Hi, my name is Leo and I'm a boat builder and a sailor. A few years ago I bought a very old and quite famous wooden sailing boat for the price of $1. And since then, with the help of a lot of amazing people, I've rebuilt that boat from the keel up.
0: När jag frågade Leo vad grejen nu egentligen är med träbåtar, sa han så här.
1: Well, it's a good question and something I feel strongly about, but it's something that's can be quite hard to put into words, I think. There's a certain magical quality to wooden boats, and if you've sailed a wooden boat, I think you know what I mean. But again, it can be quite hard to describe, but I think the experience of actually working with wood is obviously a lot more pleasant than working with a material like fiberglass, so I think that's a big part of it. And the historical nature of a lot of these vessels is very meaningful to be sailing on something with a lot of history and story, and then they're just a lot more beautiful, in my opinion. And it's a sort of timeless beauty where modern boats can be beautiful and impressive in their own way, but that usually fades or changes as trends change and the boats get older. But with wooden boats and classic yachts, as time goes by, as long as they're maintained well, they just, if anything, get more beautiful.
0: Träbåtar har en viss sorts magisk karaktär, menar Leo Goulden. Att jobba med trä är helt enkelt så mycket behagligare än med glasfiber. Historien och berättelsen är meningsfull och klassiska träbåtar blir bara vackrare med tiden om de underhålls väl. Träbåten är inte bara ett föremål, den är en levande relation, menar Leo Goulden. Och det här är både dess charm och dess förbannelse. För trä rör sig, det sväller och krymper. Det kan spricka, ruttna och angripas av svamp och mask. Det kräver luft, men inte för mycket. Fukt, men inte fel sorts fukt. Färg, lack, olja, fernissa, tätning, tillsyn. En träbåt som sköts väl kan leva i hundratals år. En träbåt som försummas kan återgå till kretsloppet förvånansvärt snabbt. På det sättet är träbåten nästan pedagogisk. Den visar ägaren konsekvenserna av tid. Den säger, om du tar hand om mig, tar jag hand om dig. Men gå inte ifrån mig för länge. Den moderna glasfiberbåten är en annan femma. Den ger intrycket av att vara mer eller mindre odödlig. Man kan ställa den på bakgården, glömma den, skämmas över den, återkomma 3 år senare, spola bort lite grönska från den och fanskapet läcker inte ens en droppe när man knuffar i den. Men innan vi går djupare in på plasten ska vi göra några andra nedslag. Järn och stål hade länge funnits ombord i spikar, beslag, bultar, ankare och kanoner och så vidare. Men med industrialismen började metallen på allvar bli också skrovmaterial. För 1800-talets rederier var det här en revolution. Stål gjorde det möjligt att bygga större, starkare och mer förutsägbart. Man kunde nita och senare svetsa. Man kunde bygga skrov som inte var beroende av trädens längd, form och kvalitet. Stål är segt. Det tål slag. Det tål is. Det varnar ofta innan det ger upp. En stålbåt kan bucklas, men ändå tuffa vidare. Den kan repareras i hamnar över hela världen av någon med svets och kunskap. Men stål är också tungt förstås. En tung segelbåt behöver mer segelyta för att röra sig. Den behöver större rigg, kraftigare beslag, större motor. Och stål rostar ju, som vi vet. Hela båtens liv blir en kamp mot syre, salt och fukt. Också under en perfekt färgyta kan ett litet sår bli början på slutet. Stålbåten är med andra ord robust, men den förlåter inte slarv. Sedan har vi aluminium. På många sätt ett drömmaterial för vissa segelbåtar. Lättare än stål, starkt, segt och populärt i expeditions- och långfärdsbåtar. Aluminiumskrov har seglat till Antarktis, genom is, dragits upp på steniga stränder, fört sina ägare in i miljöer där en mer ömtålig båtägare hade vänt om för länge sedan. Aluminium rostar ju inte som stål. Det bildar ett skyddande oxidskikt. Men det betyder inte att aluminium är bekymmersfritt. Galvanisk korrosion kan bli ödesdiger. Om fel metall, fel kabel, fel genomföring eller fel installation skapar en elektrisk spänningsskillnad i saltvatten kan aluminium försvinna på ett chockerande snabbt sätt. Aluminium fungerar ju nog i och för sig prima när det görs rätt och när ingen elektricitet finns inblandad. Vi har till exempel en roddbåt från 50-talet av aluminium. En urbuster så att säga där ute på stugan. Och den är lika bra som dagen då den kom till Barösund. Men i en världsomseglande expeditionsbåt full av elektronik kan aluminium vara förödande om saker och ting görs fel. Så summa summarum om metallbåtarna. De har sin egen estetik. De är inte alltid vackra på det där polerade sättet. Men de har en sorts kantig ärlighet. De säger, jag uthärdar mer än du, bara så du vet. Sen finns det material man minns från barndomen som idag nästan känns som fotnoter, men som berättar mycket om sin tid. Ferrocement till exempel. Armerad betong i båtform. Det låter som ett skämt, men under vissa perioder byggdes faktiskt många långfärdsbåtar i ferrocement, ofta i form av hembyggen. Och varför nu det då? Nå, för att materialen var billiga. För att man kunde bygga stort utan dyra formar. För att drömmen om oceansegling ibland var större än bankkontot. En ferrocementbåt kan vara bra om man vet vad man gör. Men det är ett stort om. Kvaliteten varierar enormt. De här båtarna är ofta tunga, svåra att reparera och svåra att bedöma. De exemplar som finns kvar lär vara nästan omöjliga att sälja vidare. Och försäkringsbolagen gör vida lovar runt dem. Men efter andra världskriget händer någonting som förändrar fritidsbåten mer än något annat materialskifte. Plasten kommer. Eller mer exakt, glasfiberarmerad plast. Nu snackar vi också om en komposit. Glasfibrer, tunna och starka, bäddas in i en plastmatris, ofta polyester, vinylester eller numera gärna epoxy, om plånboken tillåter. Glasfiberskrovets magi ligger i att fibrerna tar upp krafter medan plasten fördelar laster och skapar formen. Tillsammans blir det någonting som varken glasfibrerna eller plasten är var för sig. Men det verkligt revolutionerande var inte bara att materialet var starkt, lätt och vattentåligt. Det var att man kunde gjuta båtar i formar. Plötsligt behövde varje skrov inte byggas från början som ett individuellt hantverk. Man kunde skapa en form, lägga glasfiber och plast i den, härda, lossa och få fram ett skrov. Och sedan ett till. Och ett till. Och ett till. Det här demokratiserade båtägandet. På 1960- och 70-talen blev segelbåten, tack vare glasfibern, tillgänglig för en helt ny medelklass. Lärare, ingenjörer, tjänstemän, småföretagare, barnfamiljer. Plötsligt kunde man köpa en familjeseglare som inte krävde att man var båtbyggare, timmerman och sandpappersfetischist på en och samma gång. Och det här syntes snart i skärgården. Handsnidade folkbåtar och hajbåtar i trä fick sällskap av serietillverkade IF-båtar, Albin Vegor, H-båtar, Skampis, Ballader, OE-båtar, Svanar, Finngulfar, Nautikatter och alla de där skroven som fortfarande ligger där ute lite kritade i gelcoaten men förbluffande fulla av personlighet. Och det är ju nästan lustigt. När glasfibern var ny visste ingen riktigt hur länge den skulle hålla. Därför överdimensionerade många varv sina båtar ganska kraftigt. Man smetade på riktigt rejält för säkerhets skull. För man visste ju inte om plasten skulle tröttna, spricka, lösas upp, försvinna eller kanske skämmas ihjäl efter 20 år eller så. Resultatet blev att många 60- och 70-talsbåtar idag känns som flytande murbräckor. De är tunga, ofta långsamma, ibland lite fuktiga på fel ställen, men de finns kvar. och de seglar fortfarande. Fråga mig hur jag vet. Glasfibern hade ju flera uppenbara fördelar. Den ruttnar inte som trä, den rostar inte som stål, den kan formas nästan hur som helst. Den kräver mindre årligt underhåll än trä. Och den kan repareras, ofta med relativt enkla medel. Slipa, laminera, spackla, måla. Det är dammigt, klibbigt och jobbigt och det kliar överallt flera veckor efteråt, men det går att göra. Än en gång, fråga mig hur jag vet. Men glasfibern har också sina problem. Den kan drabbas av osmos, de där fruktade små blåsorna i undervattenskroppen, där vatten tränger in i laminatet och reagerar med ämnen i plasten. Den kan delaminera, den kan spricka vid punktbelastningar. Gamla sandwichdäck kan få vatten i kärnan. Ett däck kan se helt okej ut, men knastra under fötterna som knäckebröd. Och framför allt, det som en gång såldes som den stora fördelen, att båten inte ruttnar bort, har blivit ett av glasfiberbåtens största problem. Träbåten förvandlas till en blombänk när dess tid är förbi och till slut till mylla. Plastbåten däremot överlever kanske både sina ägare i 5 generationer och föreningens paviljong. Bland annat här i Europa börjar frågan om uttjänta fritidsbåtar bli allt mer akut. Många båtar från boomergenerationens ungdom närmar sig slutet av sina liv. Inte för att materialet upphör att existera eller någonting sånt, utan för att ägarna kroknar helt enkelt. En gammal plastbåt med dålig motor, fuktigt däck och inget andrahandsvärde att snacka om kan vara dyrare att rädda än att ersätta. Men jag menar, vad gör man med ett skrov av glasfiberarmerad plast? Man kan mala ner det, bränna det om man måste. Använda det som fyllnad i andra material kanske. I vissa fall kan man återvinna delar åtminstone. Men det är svårare och mycket mindre lönsamt än att smälta ner metall till exempel eller elda upp rent trä. Så glasfibern gav oss den moderna fritidsbåten. Den gav oss frihet, men den gav oss också ett avfall som vägrar försvinna. Och sen har vi de riktigt högpresterande kompositerna. Aramid, kevlar, kolfiber. Kevlar förknippar vi kanske främst med skottsäkra västar, men i båtar används aramidfibrer för sin slagtålighet och sitt motstånd mot punktering. Men materialet är också besvärligt att bearbeta och reparera. Det fluffar, trilskas och gillar inte att slipas. Kolfiber är annorlunda. Det är lätt, starkt och helt galet styvt. Där glasfiber kan töja sig mer är kolfiber brutalt formstabilt. Det är därför det passar så bra i master, roder, riggdetaljer, kappseglingsskrov, foilande båtar, alltså sådana som mer eller mindre flyger på bärplan och allt sånt där kraftöverföring och låg vikt är avgörande. Men kolfiber är inte magi. Det är svindyrt. Det är energikrävande att tillverka. Det kan vara känsligt för slag och punktbelastningar. Skador kan vara svåra att se. Reparationer kräver stor kunskap. Och återvinningen är ännu mer komplicerad än för vanlig glasfiber. Kolfiber är, kort sagt, seglingens Formel 1-material. Fantastiskt när syftet är extrem prestanda. Men kanske lite överdrivet om man mest bara ska ta sig till Barsund i 4 sekundmeter och äta ny potatis.
2: Solbelysta klippor, vikar, stränder och en liten hjärtevind.
0: Ändå vore det för enkelt att ställa tradition och modernitet mot varandra. Trä mot kolfiber, långsamhet mot fart, romantik mot teknik. Leo Goulden, som har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att återuppbygga en klassisk träbåt, är faktiskt inte alls någon teknikfientlig nostalgiker. När jag frågade honom om moderna foilande kolfiberbåtar svarade han ungefär så här.
1: Yeah, I think they're great. I mean, I don't have anything against modern boats. And you know, going fast can be very fun. Again, it's not going fast isn't what attracted me to sailing. It's sort of going slow almost is what attracted me to sailing in a way, you know. If I want to go fast, I can go in a car. but no, I mean, there's amazing technology, and you know, I would actually love to you know, I was kind of joking about going faster, because I would love to do some, you know, some more sailing in modern fast boats. You know, one of my ambitions one day is to sail the Vendée Globe race. Single-handed around the world and in very modern boats. I think that would be great fun. But you know, I think my true passion is always going to be traditional boats, you know. And you know, for me, the character and the story and the beauty, sort of, and even the lack of speed, all make it a more kind of rewarding and sort of deeper experience for me.
0: Leo har alltså ingenting emot moderna båtar. Fart kan vara roligt, men hans verkliga passion är traditionella båtar, där karaktären, berättelsen, skönheten och till och med långsamheten gör upplevelsen djupare. Så här är det. Den bästa båten är inte nödvändigtvis den snabbaste. Flyg är mycket snabbare, bil är enklare, färja är bekvämare. Och motorbåten, no, den tar dig från punkt A till punkt B. Segelbåtens poäng är och förblir att när du stiger ombord, då är du framme. Och materialet påverkar den här upplevelsen. Så, vad händer härnäst? Den verkligt intressanta utvecklingen finns kanske i de nya kompositerna och hartserna. Det experimenteras med linfiber, hampafiber, basaltfiber, återvinningsbara plaster och biobaserade hartser. Alltså material som försöker behålla kompositens fördelar, låg vikt, formbarhet, styrka, men minska problemen med fossila råvaror och omöjlig återvinning. Linfiber låter kanske lantligt och gammaldags, men det är tekniskt intressant. Det är förnybart, det har goda vibrationsdämpande egenskaper och kan användas i vissa kompositkonstruktioner. Basaltfiber tillverkas av vulkanisk sten och kan ses som ett alternativ mellan glasfiber och mer exklusiva fibrer. Återvinningsbara hartser kan dessutom i bästa fall göra det möjligt att separera fibrerna och plastmatrisen i framtiden. Men båtbranschen är konservativ, av goda skäl. En båt är inte en stol eller en cykelram. Om ett material misslyckas på fel plats kan människor dö. Därför tar det tid innan nya material blir vardag. De ska testas, certifieras, repareras. De ska åldras, de ska missbrukas, säljas och köpas begagnade. De ska glömmas bort i regn. Och med tiden visar de om de fortfarande håller. Det räcker inte att en båt är miljövänlig i broschyren. Den ska hålla i verkligheten. Och det är kanske där som framtidens stora materialfråga ligger. Inte bara vilket material är starkast eller lättast eller billigast, utan vilket material ger bästa livscykeln. Det finns inget 100% rent material, bara bättre och sämre kompromisser. Det bästa materialet beror helt enkelt på vilken sorts båt man vill ha, var den ska segla, hur mycket den får kosta, vem som ska underhålla den, hur många generationer som ska ärva den och vad man nu sen egentligen menar med ordet bäst. Men det finns en annan fråga också. När man byter ut materialet i en båt, när ett skrov renoveras så grundligt att nästan inget ursprungligt material verkar finnas kvar, är det fortfarande samma båt då? Det här är ju den gamla Theseus-paradoxen. Jag frågade Leo Goulden om det här också, eftersom Tally Ho, hans båt, är ett av vår tids mest berömda exempel på just det här. Är hon samma båt efter en så omfattande återuppbyggnad? Eller är hon en ny båt som bär den gamla båtens namn?
1: I think you know, I think apart from anything else, it's a good topic for promoting the, you know, discussion and it's something that will be endlessly talked about, I think, you know, in different contexts and with different, you know, ships and structures and whatever. And as you say, it's somewhat cultural, you know, different people in different places have different ideas of what identity is and what identity means, but that's what we're really talking about is our concept of identity, which is, you know, just a very human thing. It's a very human concept, you know. So, you know, I've said many times, I do feel that you know, in this case, Tally Ho is the same boat that I got before. And I think, you know, most people who sort of are familiar with classic boats or follow the project sort of agree with that. You know, based on, apart from other things, the fact that the boat is you know, over 20% original in terms of weight,
3: that's yeah.
1: The lead in the keel and various other things. But you know, at the end of the day, it doesn't. I don't think it really matters. You know, what matters is just you know, getting out there and doing stuff, whether it's, you know, building a boat, a new boat, or rebuilding an old one, and you know, who cares what you call it really, as long as you're able to use it and enjoy it. And you know, I feel very lucky to be able to be using and enjoying Tally Ho, whether she's version 1 or version 2.
3: Yeah.
0: Kärnan i allt sammans är identitet, ett mycket mänskligt begrepp. I Tally Ho's fall upplever Leo Goulden att hon är samma båt. Bland annat eftersom en betydande del av kölens bly och därmed båtens vikt är original. Men att det i slutänden kanske inte spelar så stor roll ens. Det viktiga är att bygga, använda och njuta av båten. Båten själv är mer än summan av sina fibrer, plankor, plåtar och hartser. Kanske det är just därför som frågan om det bästa materialet aldrig riktigt får något slutgiltigt svar. Den är ett personligt val helt enkelt. Och som vi ju vet så spelar inget egentligen någon roll till slut. Bara man seglar. Navigaren är Sesse Est och så vidare. Kvanthopp tar nu paus för semester, men vi hörs igen i augusti. Till dess, förliga vindar, håll utkik efter grynnorna och vi kanske ses i någon hamn någonstans. Kom och säg hej bara. Skön sommar, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge.

Klockan är 12.45 och vi ska gå igenom väderrapporten. I rapporten ingår en hel del varningar, men vi börjar med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Växlande molnighet och mest uppehåll, i väster någon regnskur. Senare ikväll västerifrån regn och åskskurar som kan vara lokalt kraftiga. Imorgon på dagen västerifrån klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest 22-26 grader, men i Kajanaland och nordöstra Österbotten 18-22 grader. Och nattens lägsta temperatur 15-18 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd, i väster lokalt byig vind. I Lappland molnigt och västerifrån regn, från i natt särskilt i södra och mellersta Lappland regn och åskskurar som kan vara kraftiga. I norra Lappland kan regnet lokalt vara rikligt. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest 13-18 grader och nattens lägsta 10-14 grader, men i nordvästligaste Lappland lite lägre. Svag eller måttlig vind omkring syd, imorgon bitti västlig till nordlig vind som är tillfälligt byig. Vi har varning för vindbyar och kraftiga åskbyar på upp till 15 meter per sekund i hela landet. Det gäller i Österbotten redan från och med eftermiddag och i resten av landet från och med natten eller morgonen. Och UV-strålningen är stark i eftermiddag på många håll i landets södra och mellersta delar. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi varning för hård vind, norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet, sydlig vind ikväll 12 meter per sekund. Och på Bottenviken blir det åskbyar under kvällen och natten. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. God sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 4-7 meter per sekund, under eftermiddagen 7-12 meter per sekund. Från och med natten avtagande vind 3-9 meter per sekund och på skärgårdshavet blir vinden nordvästlig. Under kvällen lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 7-13 meter per sekund. Från och med kvällen eller natten tilltagande vind. Imorgon förmiddag västlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar eller åska, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 5-8 meter per sekund, senare under kvällen 9-13 meter per sekund och i natt upp till 15 meter per sekund. Sedan börjar vinden avta, i morgon på morgonen västlig vind 7-11 meter per sekund. God sikt. Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, i natt lokalt regn, åska och mest god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 16 grader. Sydvästlig vind, vindhastigheten 7 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 29 kilometer. Kotkarankö plus 17, sydväst 4, klart 35 kilometer. Orrengrund plus 17, sydsydväst 4, halvklart över 20 kilometer. Emsalö plus 16, sydsydväst 3. Kalboda grund plus 16, syd-sydväst 5. Östertokan plus 16, syd 4. Gråhara plus 16, sydväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 18, syd-sydväst 4. Bogaskär plus 18, väst-sydväst 6, klart 32 kilometer. Hangö-Tulludden plus 17, syd 6. Ryssarö plus 18, syd 6. Venö plus 18, syd 6. Utö plus 19, syd 8. Klart 20 kilometer. Notgrund plus 18, syd 8. Fagerholm plus 18, syd-sydost 4. Vilsandi plus 19, syd 7. Sikten 50 kilometer. Och från Gotska Sandön saknas alla uppgifter.
Kumlinge plus 19, sydsydost 5, klart, sikten över 20 km. Nyhamn plus 16, syd 8, klart 20 km. Och märket, därifrån saknas alla uppgifter. Enskär plus 17 grader, sydsydostlig vind 10 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 17 km. Kylmäpihlaja plus 20, syd 9, klart 20 km. Tahkoluoto plus 16, syd 9, klart 27 km. Selgrund plus 17, sydsydost 12, klart 27 km. Bredskäret plus 17, sydsydväst 9, Strömmingsbådan plus 14, syd 11, Valsörarna plus 17, syd 9, Kallan plus 19, sydsydväst 11, Tankar plus 23, syd 6, klart väder och sikten 47 km. Ulkokalla plus 16, sydsydost 8, Nahkiainen plus 19, syd 10, Brahestad plus 23, sydsydost 7, Mulet 19 km. Uleåborg plus 20, sydsydost 7, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 22, sydsydost 6, Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 15, sydost 9, och Ajos plus 17 grader, sydostlig vind 7 meter per sekund. Vädret var Mulet, sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 13 cm. Uleåborg plus 12. Brahestad plus 14. Jakobstad plus 18. Vaasa plus 17. Kaskö plus 13. Mäntyluoto plus 8. Raumo plus 7. Åbo plus 9. Föglö plus 7. Hangö plus 5, Helsingfors plus 2, Borgo plus 2, Fredrikshamn plus 3 cm. Och våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,6 meter. Och så har vi ännu den aktuella pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och nu under helgen kan halterna av gräspollen bli rikliga i stora delar av landet. Det är i själva verket ovanligt mycket med tanke på tidpunkten. Björken blommar i mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar i de norra delarna av landet. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor, men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regn minskar pollenhalterna i luften. Här var det slut på rapporterna. Nu är klockan 12.53.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Gårdagens avbrott i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki orsakades av att fiberoptiska kablar kapades, det meddelar polisen. Tågtrafiken avbröts igår efter klockan 18 på grund av skadegörelsen. Flera tåg försenades på grund av felet och reparationerna blev färdiga under natten. Nu löper tågen som normalt. Enligt polisen kapades kablarna i Ylejärvi och ärendet utreds som grov skadegörelse. Allt fler parlamentsledamöter från Storbritanniens Labour-parti uppmanar premiärminister Keir Starmer att avgå som partiordförande. Det här skulle leda till att Starmer också lämnar posten som premiärminister. Man hoppas att Starmer skulle överlämna sin plats åt Andy Burnham som valdes in i parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i veckan. Starmer säger ändå att han inte kommer att lämna sin post som premiärminister. Bolivias president Rodrigo Paz utlyser undantagstillstånd. Det innebär att militären kan sättas in för att återställa ordningen i landet. Landet har skakats av regeringskritiska protester i flera veckor. Demonstranter har blockerat vägarna på tiotals ställen runt om i Bolivia, vilket har lett till brist på mat, bränsle och mediciner. Presidenten säger att han har haft tålamod i över 50 dagar men att nu är det slut. Han förklarar att en ledares styrka inte mäts enligt hur snabbt han tillgriper kraftiga metoder utan enligt hur länge han kan undvika dem.
1: Que la fortaleza de un gobernante no se mide por la rapidez con la que utiliza la fuerza. Se mide por su capacidad de evitarla. Pero también llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado.
0: Det kommer en tidpunkt då det blir oansvarigt att låta bli att agera. Det ögonblicket har kommit, säger Bolivias president Rodrigo Paz. Och det är ovanligt höga temperaturer som väntas i stora delar av Europa. I Frankrike passerade temperaturen redan 40 grader i veckan och inom kort kan både Italien och Spanien följa efter. Också i Tyskland, Schweiz och Storbritannien har myndigheterna varnat för extrem värme. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Yle Vega.
1: Så här på midsommardagen får vi höra en gudstjänst inspelad av Sveriges Radio. Det är Lina Hedmark som är producent och programledare, och hon träffar den finlandssvenska prästen Emma Audas och pastorn Fredrik Lignell för ett samtal om äktenskapet. Gudstjänsten sändes på Sveriges Radio i höstas. Vi kommer också att få höra följande sånger i programmet. Det blir Filmen om oss av Eva Dahlgren, Both Sides Now av Joni Mitchell, etc. Whatever av Over the Rhine, Rings of Saturn av Nick Cave och så till slut Kyrie eller Sjung syster sjung av Sara Parkman. Men nu låter jag Lina Hedmark fortsätta.
2: Det här är ett samtal om tro, idag om äktenskapet. Runt hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Och hur relevant är kyrkans välsignelse till stöden skiljer oss åt om det ändå spricker? Jag åkte till ett höstlikt Vadstena för att träffa prästen Emma Audas som nyligen kommit ut med boken 42 teser om äktenskapet och pastorn Fredrik Lignell. Jag är nyfiken på deras tankar om äktenskapet, svek, åtrå och överlåtelse ur ett kristet perspektiv. Och efter samtalet kommer en andakt. Välkommen till ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark.

0: berättelser om äktenskapet som dyker ner i kyrkans äktenskapssyn. Men är det relevant att Svenska kyrkan som du jobbar i välsignar äktenskap när så många skiljer sig?
1: Ja, men jag tänker att kyrkans viktigaste uppgift är inte att se till att människor aldrig lovar någonting vi inte kan hålla, utan att vi trots osäkra utgångar och trots att vi inte vet vad livet för med sig, så ges vi möjligheten att tro och hoppas på en kärlek som är större än vi själva kan kontrollera. Så jag tänker att det går helt i linje med kyrkans uppdrag att hjälpa människor att tro och hoppas, fast vi vet att livet är svårt. Jag tror att det är en viktig själavårdande sida av kyrkans uppdrag att låta människor lova, trots att det är osäkert. Åtminstone har jag själv upplevt det så väldigt starkt.
0: Välkommen också du, Fredrik Lignell, till samtalet.
2: Tack.
0: Du har jobbat länge som pastor i Evangeliska Frikyrkan och du är författare och retreatledare. Men vad säger du då? Vilken roll spelar äktenskapet ur ett kristets perspektiv när skilsmässorna är så många? Är det inte lite verklighetsfrånvänt då att trycka på livslång kärlek som kyrka?
2: Jag håller med Emma i det hon säger. Det är ju i någon mening ett litet botemedel mot cynismen också. Att våga lova. Jag tänker att alternativet skulle vara att vi liksom ger upp. Att ingenting blir riktigt på riktigt. Eller vi lever ju i en kultur där det är svårt med överlåtelse. Och i någon mening är ju vigseln på ett sätt lite motkulturellt. Vi lovar kärlek, vi lovar trohet. Sen är vi ju alla liksom smärtsamt på det klara med att det ibland inte går av olika skäl att hålla det hela livet. Men det vore ett så här stumt och cyniskt på något sätt om vi upphörde med det, tänker jag.
0: Och Emma, just frågan har ju engagerat dig länge, för du har doktorerat på kyrkans äktenskapssyn i flera år och nu skrivit den här boken som riktar sig till en bred publik. Vad är det med ämnet som driver dig?
1: Mm. Jag är väldigt intresserad av mellanmänskliga relationer överhuvudtaget. Men sen tror jag att mycket, både den undervisning jag fick på temat när jag växte upp i den kyrkliga miljö jag fanns, i kombination med egna försök att leva i relation och en tidig smärtsam erfarenhet när jag som 20-åring ställde in ett bröllop med väldigt kort varsel. När jag liksom såg att det här kommer inte att bli det fina vi hoppas på. Och bara den här krocken mellan de ideal jag upplevde att presenterades och den verklighet jag själv stod i. Så att redan som 20-åring så tänkte jag att kyrkan måste bli bättre på att prata om de här sakerna. Vi måste prata mer angeläget, vi måste svara på människors verkliga frågor och inte själva hitta på att människor har frågor bara för att vi ska få ge våra favoritsvar, utan vad är det människor undrar, vad är det människor kämpar med, och att det blir utgångspunkten. Så att för mig var det liksom också en väldigt personlig egen erfarenhet som gjorde att jag kände att det här vill jag förstå bättre. Så det var väl på något sätt startskottet för att jag också valde att i studier och sen som forskare fördjupa mig i den här frågan.
0: Vi pratar ju mycket om äktenskap och relationer med kompisar på tv och i terapisoffer runt om i landet. Men vad är det kristna perspektivet på äktenskapet? Vad har kyrkan att säga som inte någon annan säger?
1: Jag tänker att orsaken till att kyrkan firar vigslar är just det här som också Fredrik nämnde nyss. Att det inte bara utifrån ett kristet perspektiv handlar om vi två. Det är inte liksom vi två mot världen, utan det är också vi två för världen. Hur kan det att vi älskar varann och att vi binder oss till varann och i bästa fall får uppleva en kreativ kärleksglädje? Hur kan det komma andra till del? Hur kan

0: gynna någonting utanför vårt hems väggar. Hur gör det världen till en bättre plats att vi vill växa i kärlek till varann. Så det tänker jag att det är ett sätt att förstå vad vi gör i kyrkan. Varför vi ringer i klockor och bjuder in till fest. Att vi tror att det handlar inte bara om er, utan det här är en del i Guds plan att rädda världen genom kärlek. Och det får ni nu vara med i liksom. Det är ju fantastiskt.
1: Men ni har tillsammans vikt många par. Fredrik, varför vill folk gifta sig? Vad säger de i vigselsamtalen?
2: Det handlar ju väldigt mycket om det här löftet och överlåtelsen. Jag uppfattar att de människor jag har mött i vigselsamtal och också i mycket parsamtal långt efter en vigsel, så har man ju ofta en väldigt hög idé om trohet och om att överlåta sig till varann. Det är naturligtvis uppblandat med alla möjliga saker som vi badar i hela tiden i vår kultur av romantiska ideal som vi kanske ibland ärver från både Hollywood och hitlister och alla möjliga saker. Men om man liksom borrar i det där så tycker jag att jag hör ofta att människor har en ganska stark och väldigt djup idé om trohet. Och det vill man liksom gestalta och det vill man i någon mening lite besegla på något sätt då.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro här i P1 med mig, Lina Hedmark. Och idag handlar det om äktenskapet. Jag träffar prästen Emma Audas och frikyrkopastorn Fredrik Lignell. Och Emma, du har nu jobbat som präst i 13 år. Du var 24 år gammal när du prästvigdes i Finland. Och du jobbar i Linköpings stift nu som stiftsadjunkt. Men du växte upp i bibelbältet i Finland. Vilken syn på äktenskap och kärleksrelationer fick du med dig som ung?
1: Ja, men den uppfattning jag fick som ung var att det mycket handlar om att göra rätt och vara duktig. Och om vi gör rätt och gör saker i rätt ordning och inte förhastar oss på olika punkter, om vi inte kanske bor sambo innan vi gifter oss, om vi avstår från att ha sex innan vi gifter oss, då kommer saker att troligtvis gå mycket bättre.
0: Och när du var 20 år så planerade du att gifta dig. Mm. Det var klart, brudklänningen var köpt och festen och prästen bokad.
1: Ja.
0: Och dagen före vigseln ställer du in.
1: Mm.
0: Vad hände?
1: Mycket hände och det är komplext. Och det var inte en blixt från klar himmel. Vi hade talat om det tidigare också. Att det kanske inte blir så bra det här. Men så kommer pressen och dagen närmar sig. Och man vill tro och hoppas. Och jag ser det som ett stort tecken på Guds nåd. Att vi förmådde ställa in. Dagen innan. Ni förstår, dagen innan är verkligen allt köpt. Vi åt lax och glass i veckor efteråt i min familj. Så ja, men det, man orkar egentligen inte ställa in ett bröllop för 100 personer dagen innan. Så jag ser det som ett stort tecken på nåd att ändå säga att nej, men det här behöver göras, för det här kommer inte att bli bra. Ja, men jag kände ju mig på många sätt sviken av det jag hade lärt mig av kyrkan. Inte av människor omkring mig, men att jag hade ju gjort allt rätt. Och ändå så höll det på att gå så väldigt, väldigt dåligt just för att jag ville göra rätt. Och det var väl det som födde den här längtan efter att få börja reda ut i de här frågorna. Varför blir det svårt fastän vi gör allt vi kan? Och det vet vi ju när vi växer upp och mognar mera och blir vuxna, att så är livet. Det är inte så att om vi bara anstränger oss så blir det bra. Det vet vi ju när vi är vuxna, men som 20-åring kan man tro det.
0: Du ställde in ett bröllop, gifte dig och skilde dig. Och nu är du gift igen. Hur togs du emot i kyrkan efter de händelserna?
1: Väldigt väl. Jag har faktiskt inte upplevt någon form av... Jag har inte upplevt hårda ord. Jag har upplevt frågor. Människor har frågat varför det har blivit som det har blivit och så här. Men jag har bara upplevt värme och nåd. Och det vet jag att så är det inte för alla. Och sen vet jag ju också att människor har viskat och tisslat och tasslat lite bakom ryggen på mig och sådär. Men det får man bjuda på. Och vi har med varandras liv att göra. Vi gifter ju oss inför en massa människor för att människor ska få bli besvikna eller tycka, men vad händer nu om vi lämnar varann? Det hör till grejen. Det är därför vi vill ha många vittnen när vi gifter oss. För vi vill att det ska vara obekvämt och svårt om vi vill lämna. Vi vill skapa en tröskel till att lämna. Så att jag har aldrig sagt att det där har du inte med att göra. Varför pratar ni om det? Det där vet ni inget om. Nej, det vet de inget om. Men de har absolut rätt att spekulera och ställa frågor och viska. Det är väl en del av att vi lever i ljuset av andra människor.
0: Du skriver i boken att du fortfarande har dåligt samvete när du dukar med knivarna som du fick av gudföräldrarna i bröllopsgåva, eller att många var med och pyntade bröllopet när det sen sprack. Men ska man ha dåligt samvete när man skiljer sig?
1: Dåligt samvete kanske inte, men jag tror att vi också måste få hjälp att hantera vår skuld. För jag tror att jag som frånskild, jag tror jag har en erfarenhet som många kan dela, att nej, men jag var inte heller perfekt i det här. Jag gjorde mitt bästa, men jag var inte perfekt och min kärlek räckte inte alltid till. Och det blev annorlunda än jag hade tänkt och jag hade lovat någonting som jag inte höll. Och det vill jag att ska kännas. Jag vill att jag ska känna en rätt skuld. Sen kan det hända att vi får en osund skuld och att vi liksom piskar oss med att vi gräver oss ner i att jag är värdelös eller jag har ingen rätt till kärlek längre för att jag är så misslyckad på den här punkten. Och det är ju en destruktiv, överdriven skuld som vi behöver hjälp att hantera. Men jag tror att vi också kan behöva ha hjälp att faktiskt få känna vår skuld. Att inte ett välmenande, terapeutiskt samhälle för snabbt säger att ja, men du, det där är inte ditt fel, eller det där ska du inte må dåligt över, det där händer ju alla, eller nej, men du har gjort ditt bästa, allt är väl, det finns inget att skämmas för här. Men om jag ändå upplever en skuld och en sorg, då vill jag få hjälp att känna den skulden och sorgen på ett sätt som är hanterbart och på ett sätt som är sant. Som varken överdriver min skuld men inte heller säger att den inte alls finns. Jag minns så väl ett samtal med en person när jag sa att var borde jag ha gjort annorlunda? Borde vi inte ha gift oss? Borde vi aldrig ha blivit ihop? Borde jag ha jobbat mer med mig själv under vårt äktenskap? Och jag satt och ältade där och då sa den här kloka själavårdaren till mig: du behöver inte sopsortera. Och det var så befriande att jag fick fortfarande ha kvar bilden att det var sopor som var svåra för mig att hantera och någonting jag tyckte var svårt. Men vi kan inte alltid veta var vi borde ha agerat på ett sätt istället för ett annat.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 och idag handlar det om äktenskapet. Jag heter Lina Hedmark och träffar bokaktuella prästen Emma Audas som nyss kommit ut med boken 42 teser om äktenskapet och pastorn Fredrik Lingnell. Ja Fredrik, du har jobbat länge som pastor i Evangeliska Frikyrkan som präglas av en stark syn på kärnfamilj, parbildning och äktenskap. Vad är riskerna med det?
1: Risken är väl möjligen att vi målar upp kärnfamiljen som det enda sättet att leva i relation. Jag tror inte vi är ensamma om det i frikyrkan att ha talat om äktenskap och kärnfamilj med liksom på det här sättet. Problemet kan ju bli att den människa som inte vill ingå äktenskap eller inte gör det av andra skäl känner att man inte riktigt är med i matchen. Om vi har en väldigt hög idé om det som gills, det är att du träffar någon att leva med och helst också får barn, så finns det naturligtvis människor i våra sammanhang som har känt att man står lite bredvid. Och det är ju djupt sorgligt. Och där möter jag ju många människor som får slita med det där, att jag väljer en annan väg eller jag blev aldrig gift eller så. Och där tror jag att vår den del av kyrkan som jag tillhör har ju inte heller alltid presenterat så många alternativa sätt att leva. Vi har inte talat särskilt väl om kommuniteter av olika slag eller att man lever i storfamiljsgemenskap eller klosterkallelse har inte heller funnits så starkt i min tradition. Och då blir det ju till sist lite smalt. Det har ibland handlat väldigt mycket om ramarna och reglerna.
0: Levnadsregler?
1: Ja. Mer. Ja. Och då, det här är ju lite lus, för vi generaliserar ju hårt nu då. Min upplevelse är också att det har hänt väldigt mycket i de miljöer som jag rör mig. Där inte minst äldre människor som har smakat på det vi brukar kalla för den gamla tidens syndakatalog. Någon slags lista på vad som är fult. Liksom.
0: Vad är fult?
1: I 50-talets frikyrka så var det ju otroligt tuffa tag om du till exempel blev tonårsgravid. Eller så här. Det fanns väldigt starka idéer kring en hel del av de här frågorna, inte minst sexualetiska frågor. Och idag så finns det en jättestor varsamhet i det. Vi vill inte dit igen. Liksom. Så att vi pratar ju med väldigt breda penslar och generaliserande nu då. Men det där finns ju kvar lite grann då, även om vi har gjort upp med väldigt mycket av det där. Om en 17-årig flicka 1955 blev gravid utanför äktenskapet så åkte nog både hon och pappan ut. Och det blev svårt för hela familjen att vara där i värsta fall. Det finns ju sådana exempel i alla fall. Vi har en dotter som var 17 år och blev gravid. Och de som springer fram först och klappar om oss, det är de äldsta. Därför att de vill absolut inte vara med om det igen.
0: Mm. Du har varit gift i 35 år. Vad är hemligheten? Hur lyckas man med ett långt äktenskap då?
1: Men det ska jag berätta för dig nu.
0: Ja, nej. Fint. Vi lyssnar.
1: Nej, men vi säger ofta, jag och min fru Sus, att vi är lite häpna över att vi har det bra efter 35 år. Och jag är lite försiktig nu då. Och så, ja, men å ena sidan är det klart att vi talade om nåd innan. Det är alltid nåd inblandat i detta. Och samtidigt har ju alla som ingår ett äktenskap någon smak av den där nåden. Och det går inte alltid i alla fall. Så vi talar faktiskt ganska ofta om det vid en fika sådär. Att man tänker att vi får ha så kul ihop fortfarande. Att vi tycker att det här är roligt och vi tycker om varandra fast det har gått så lång tid. För det är ju absolut inte självklart. Och det vore förmätet av mig att liksom försöka med på någon hemlighet. Jag är inte säker på att vi har gjort så annorlunda, men vi är tacksamma för det.
0: Men vem var den där 22-årige Fredrik som gick fram till altaret och lovade livslång kärlek?
1: Men det var ju allt det som en 22-åring är. En nybliven vuxen. Jag förstod ju inte mina föräldrar som kanske tyckte att det där gick lite fort. Men det kan jag ju verkligen förstå nu, att det gick fort. Det var en ganska färdig person som var 22 år i sina egna ögon. Så här, klar med sin världsbild och sin idé om tillvaron. Betydligt mindre säker på det nu, kan man säga. Och också, jag tänker att det var modigt av två unga människor att lova det där. Men jag är väldigt glad att vi gjorde det. Mm.
0: Är det vanligt att gifta sig i yngre åldrar i den kyrka du var med?
1: Ja, det är det väl. Det är det väl. Alltså, och det har ju med flera saker att göra, tänker jag. Det har med den höga idén om liksom äktenskapet att göra. Det har också till viss del, får man väl ändå säga, med synen på sexualitet som ju har förkunnats rätt mycket, hör hemma i äktenskapet. Och det har nog skyndat på de här vigslarna ibland. Så är det ju.
0: Vad finns det för risker och fördelar med det?
1: Det är ju liksom nyanser och lite finlir här nu när vi säger att ja, men vi vill inte tillbaka till någon slags moraliserande, dömande kultur. Men vi vill ändå ha en ganska hög idé om sexualitet och relationer. Och det vill jag tänka är en god sak på många sätt. Men risken finns naturligtvis då att det är lite prematurt att ge sig in i en äktenskapsrelation. Så kan det vara. Och där behöver det ju alltid föra samtal med människor. Ja, men vi hörde ju Emmas berättelse här om hur man kanske någon annan skulle ha väckt tanken att det här går lite för fort. Liksom. Det ska man inte behöva komma på själv. Och de samtalen är superviktiga. Och där tycker jag kanske ålder är lite lurigt. Det är ju så otroligt individuellt hur redo människor är att överlåta sin relation.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark, och idag ett samtal om äktenskapet ur ett kristet perspektiv med prästen Emma Audas och pastorn Fredrik Lignell. Och platsen för samtalet är Vadstena. Och man ger ju ett livslångt löfte i ett kyrkligt äktenskap, och det gör man ju också när man går in i ett kloster. Och här i Vadstena så finns ju ett kloster i de katolska Birgitta-systrarna. Varför står det här livslånga löftet så högt inom kyrkan?
1: Jag tror att det beror på att det kan krävas ett livslångt löfte för att befria oss från vår ensamhet. Om vi tänker att det här gör jag ett tag så länge det funkar, då är vi ändå kvar i att vara i sista hand bara utlämnade åt oss själva. Att verkligen go all in, att verkligen ge hela sitt liv och sin framtid till någonting, är ett sätt att säga att jag är inte längre ensam. Någon annan har ansvar för mig, jag hör ihop med någonting annat, jag är inte isolerad längre. Och det ska ju aldrig förstås som att man ska stå ut med vad som helst. Vi vet att vi kan binda oss till gemenskaper av olika slag där vi får illa. Då är det också viktigt att vi hör ihop inte bara med den vi är gift med, utan att vi också lever tillsammans med andra människor som känner oss och som kan hjälpa oss att se när vi inte mår bra. Men jag tror att det finns verkligen något väldigt fint i att säga att nu är jag inte längre bara jag, bara ensam.
2: Om man lyssnar med människor som lever i kloster så talar de ju väldigt, i väldigt äktenskapliga termer om sitt klosterlöfte. Jag blev förvånad, jag var besökt ett kloster i Italien för några år sedan och blev förvånad just hur starkt de kopplade de här sakerna till varandra. De talar om sin gemenskap av bröder och systrar där. I vissa termer så påminner det väldigt mycket om hur vi talar om äktenskapet. Alltså det är deras familj, det är deras tillhörighet och det är deras överlåtelse på lite gott och ont. Alltså man får krångla också med de relationerna och med bröderna i klostret som man har svårt för, eller konflikterna som är kniviga att lösa och sådär. Det finns sidor av det här som verkligen tangerar varandra.
1: Och det är ju verkligen olika sidor av samma kallelse på något sätt, att kyrkan har hela tiden trott att det är genom att knyta oss till en gemenskap i någon form som vi kan lära oss vem vi själva är, vem Gud är, vad kärlek är. Så det här att tillhöra någonting, att knyta sig till någonting har ju kyrkan alltid trott på. Och sen har det alltid funnits undantag från det och andra sätt att leva sina liv. Men det här att höra ihop med någonting.
2: Det. Jag uppfattar att det gemensamma draget här handlar ju i någon mening om lite självförglömmelse. Mm. Eller hur? Mm. Att leva för någon annan än sig själv. Mm. Och att krångla med det. Liksom. Det är svårt att göra det. Jag får syn på massa mindre sympatiska sidor av mig själv. Både i ett äktenskap och i ett kloster.
1: Mm. Det är på många sätt enklare att leva ensam. Mm. Det är kanske tråkigare och det är mer ensamt. Men det finns en enkelhet i det och en frihet såklart i det. Men vi vill ju någonting annat än enkelhet och frihet. Vi vill spela roll. Mm.
0: Mm. Men varför gifter sig folk i en tid som älskar frihet?
1: Jag tror att det finns saker som sist och slutligen är viktigare för många av oss än frihet. Och det är just viljan att känna att våra liv är meningsfulla. Sen ska man aldrig tänka att äktenskap eller klosterliv, att det är en frånvaro av frihet. Utan det är ju att det är en väldigt viktig sak att vi går in i äktenskap av fri vilja. Men där vi på något sätt vill leva i en form som hjälper oss att leva det vi verkligen vill, också när det är svårt. Alltså att vi går in av fri vilja i det livslånga i den livslånga relationen för att jag inte ska vara utlämnad åt min dagsform, utan jag har lovat någonting, jag har bundit mig till det här, jag vill leva nära en annan människa, jag vill leva i den här gemenskapen. Så att det är ju en djupare syn på frihet, vill jag påstå, där vi får välja det, vi får hjälp att välja det vi verkligen vill och inte bara det jag nu just har lust med.
2: Exakt, jag tänker att det är individualismen som utmanas när man binder sig till en gemenskap med en eller flera andra människor i kloster eller äktenskap. Men det är ju inte friheten som går förlorad. Mm. Alltså det paradoxala, det här är ju kristen tro ganska bra på. Det paradoxala är att det är allt, vi lever alltid med några slags begränsningar. Och de är inte nödvändigtvis ett hot mot vår frihet utan en förutsättning för vår frihet. Man uppfattar en ny slags frihet när man också i någon mening underkastar sig gränser, som man till exempel gör när man gifter sig. Det finns en annan smak av djupare frihet inom de gränserna. Det är ju det paradoxala.
1: Vi blir ju alltid styrda av någonting och påverkade av någonting. Så det är ju också en illusion, den fullständigt fria människan. Om inte jag blir påverkad av det livslånga löfte jag har valt, så blir jag påverkad av vad jag ser på tv eller vad reklam säger att jag ska eftersträva. Så det, den där idén om att vi är fria och opåverkade av någonting, det är ju aldrig sant. Vi kan bara i bästa fall välja vad vi vill påverkas av.
2: Varför gifter sig då folk? Men jag tänker att det också finns en pendelrörelse i det här. Att ett väldigt individualistiskt samhälle som västvärlden, där slår ju också i någon mening pendeln tillbaka. Det finns många människor som genomskådar den individualismen och inser att den varken smakar glädje eller frihet nödvändigtvis. Utan man söker ju relationer. Men människor behöver alltid det. Liksom, så att jag tänker att det på ett sätt är en ganska logisk konsekvens av att vi har drivit individualismen väldigt långt.
0: Din bok innehåller ju 42 teser om äktenskapet, korta texter, en del är mer teologiska, en del är mer vardagliga, men de är inte superromantiska. De heter Äktenskap gör inte lycklig och du ska gifta dig med den du vill skilja dig ifrån. Var är den här romantiska delen av äktenskapet?
1: Ja, men jag är ju en stor romantiker, men min romantik syns kanske på ett lite annat sätt. Det romantiska för mig är ju inte liksom framförallt bubblande känslor och rosor och choklad, utan verkligen det här att se hur vår kärlek kan tjäna någonting annat än oss själva. De mest romantiska känslor jag känner är när jag och min man gör någonting fint ihop. När vi gör någonting, jobbar på någonting tillsammans och ser att titta, det här gör vi nu, det här skapar vi nu tillsammans. Och det kanske inte alla känner igen sig i, för hur den här kreativa energin tar sig uttryck, det är väldigt olika. För en del är det kanske gemensamma barn, för någon annan är det kanske att rädda klimatet eller ha ett öppet hem för gäster och främlingar. Det kan vara så många olika sätt som det här tar sig uttryck. Men för mig, det är för mig galet romantiskt att få göra något tillsammans som spelar roll.

0: det där svalnar, tvivlet kommer, vad har vi gemensamt?
1: Är inte det ett skäl att skilja sig då?
2: Jag tror att vi gör ett misstag om vi utgår från att det är den rörelse vi ska göra. Och då säger jag inte här utifrån någon naiv position. Det tror jag många av oss har erfarenhet av, att liksom hettan som vi kanske får uppleva i början av en relation, att den övergår i något annat. Men jag tror att det finns en åtrå, en längtan som kan finnas med under ett långt liv tillsammans. Men då kanske vi också behöver bevara igen den här uppmärksamheten. För jag tror mycket av åtrån dör när vi tror att den andra är totalt känd för oss. Åtrå bygger på distans. Det är därför vi känner så stark attraktion i inledningen av en relation. För att vi inte behärskar den andra och inte förstår den fullständigt. Och den kommer in med en ny värld och vår värld vidgas. Allt blir stort och spännande. Men så hittar vi våra rutiner och vår trygghet. Och så börjar vi tro att vi kan den andra utan och innan. Och den blir väldigt, väldigt nära. Och då finns inte den här distansen där åtrån kan leva. Men jag tror att det här är en illusion och någonting vi kanske börjar tro för att kanske skapa då en trygghet och en behaglig känsla av förutsägbarhet. Men den andra är inte jag. Den står inte fullständigt ihopklistrad med mig. Den är en annan. Den har en massa sidor, erfarenheter, tankar som jag inte alls har koll på. Men det är när jag börjar tro att den andra är fullständigt känd och bekant, då förstår jag att åtrån dör. Men det här tror jag inte att det är ett självklart resultat av ett långt liv tillsammans. Jag tror det tyder på bristande uppmärksamhet och oförmåga att se den andra som en egen.
3: Jag köper ju inte riktigt den här bilden att det liksom är något slags falnande, att allt bara liksom sakta men säkert dör. Jag tror snarare att det kanske finns något cykliskt lite i en relation. Att saker kan blossa upp igen och att alltså, en sexualiteten hör inte ungdomen till. Det är inte min erfarenhet. Jag tänker att det kan på många sätt vara en mycket rikare erfarenhet när man är närmare 60 än när man är 25. Men jag håller med dig, Emma, kring det där med det finns ju något liksom lite paradoxalt med det här att man blir allt tryggare med varann och samtidigt, men vi är ju inte heller statiska vi människor. Mm. Vi utvecklas ju, vi är ju med om nya saker. Man i någon mening så närmar man sig ju inte samma person som man gjorde för 10-20 år sedan.
2: Precis, och det är ju mångas erfarenhet att en kris verkligen också kan leda till en ny kärlekskänsla, alltså för att man igen har fått syn på du var inte kanske det jag trodde, men igen står här en annan människa framför mig som jag kan få möjlighet att älska.
0: Men otrohet är vanligt. Hur ska man se på det ur ett kristet perspektiv?
2: Ett kristet perspektiv handlar alltid om att tala sant. Det behöver inte alls ha att göra med ett problem i relationen. Det kan vara att jag har ett problem med mig själv. Att någon annan ser på mig med en annan blick kan vara så otroligt lockande. För att om jag känner mig misslyckad så möter jag någon som inte vet om mina misslyckanden. Som inte vet om att jag är sur på morgnarna eller att jag glömde det där för 5 år sedan och att det fortfarande gör ont eller att jag har sårat någon. Utan nu kommer någon ny person in och tycker bara att jag är härlig. Och att jag är underbar och spännande och attraktiv och intressant och duktig på mitt jobb. Och den vet inte om sveken, om att jag är en ganska tråkig partner. Det är underbart att vara i den blicken. Och så det behöver egentligen inte ens ha att göra med att det är ett problem i relationen. Utan någon ser på mig på ett sätt som jag själv kanske hade velat se på mig. Jag får liksom vara i den verkligheten en stund. Det förstår jag att det är lockande. Men att jag tror att vi behöva tala sant också om det här. För att det finns ju par som också kan hitta tillbaka efter en otrohet. Bland annat för att man har fått syn på det här. Ja, men det handlar inte om att du inte var lycklig i vår relation. Utan du tyckte inte om dig själv. Och jag menar inte här som ett rättfärdigande. Verkligen inte. Men jag tror att det hela tiden är bäst om vi verkligen talar sant och inte direkt bestämmer att nu är det här det handlar om, och så hamnar vi någonstans som kanske inte alls leder oss rätt.
3: Men det är väl alltid, vi arbetar ju med att vägleda människor, och att få syn på sig själv, det är ju alltid avgörande. Smärtsamt och svårt och lite scary, men det är ju det vi försöker hjälpa människor till. Och där om det blir för platt, då handlar ju allt bara just om det där vi var inne på tidigare, vad som är rätt och vad som är fel. Det kan vi naturligtvis ha en åsikt om. Det har kyrkan också åsikter om. Men det här är ju mycket mer liksom fruktbart att fundera över varför blev det så här, och vad är det för drivkraft som drar mig åt det här hållet. Och sen, med tanke på vad vi var inne på tidigare, så är ju sanningen kan ju få vara en människas vän i det då. Att få sätta ord på det här har hänt, att inte bagatellisera det, och att faktiskt kyrkans djupaste ärende är att erbjuda upprättelse till människor. Och det kan ju faktiskt i bästa fall få hända också efter en sån kris.
0: Men att bara säga, det står i Bibeln, du ska inte begå äktenskapsbrott, och så är det slut där.
3: Precis, det är det jag menar, det blir lite stumt. Liksom. Det vet nog nästan alla som är otrogna redan. Det är inte, problemet är inte, ligger inte ett kunskapsproblem. Utan vi behöver komma åt vad det är för sår, vad det är för bindningar, vad det är för saker i våra egna liv som drar oss i de här riktningarna. Det är inte alla som vill vara med om en sån process, för det är svårt. Men det kan kyrkan erbjuda, eller bör kyrkan erbjuda. Liksom, att jag tar gärna dig vid handen och hjälper dig att se de här sakerna utan att rynka på näsan åt dig.
0: Kulturskribenten Jan Sjögren, han recenserade din bok i Svenska Dagbladet, och han skriver att det är befriande att en kristen röst skriver nyanserat om det erotiska och sexuella, och att det är kristendomens blinda fläck. Vad tänker du där?
2: Jag tänker att kyrkan ofta har pratat på vissa sätt för mycket om sex och på vissa sätt för lite. Man har kanske pratat för mycket på ett moraliserande sätt, där man igen fastnar då i frågor om rätt och fel. På andra sätt kanske man har pratat för lite, där man i rädsla för att vara moraliserande på sin höjd landar i något lite glättigt, hurtigt, och att det är positivt att vi utforskar. Och jag tänker att här finns det ett allvar kopplat till sexualiteten som man genom hela kyrkans historia har lyft fram på olika sätt. Men det har varit lite tunnare på den fronten de senaste några hundra åren. Men i tidiga kyrkan och i Bibelns böcker som Saltaren och Höga Visan, så ser vi att människans längtan och åtrå till en annan människa, det är en bild för och används som en bild för hur Gud längtar efter oss, och hur vi också längtar efter Gud, och hur på samma sätt som om vi är förälskade, så kan ingen relation till någon annan räcka till, utan det är den vi är kära i, den vi längtar efter, som kan stilla vår längtan. Och på något sätt används den bilden också för hur Gud längtar efter oss. Gud längtar efter just mig. Det duger inte med bara någon annan, utan Gud vill just mig. Och att ingenting annat kan stilla min längtan djupast sett än Gud. Så att den sexuella dimensionen av våra liv är viktiga. Och även om jag har hört sexologer säga att ja, men sex behöver inte vara ett stort problem om båda i en relation säger att man inte behöver ha sex, då är det inte så farligt. Medan som teolog menar jag att men om vi helt sätter den sexuella sidan av oss på paus eller liksom låter det brinna ut, då tror jag att vi också förlorar en del av vem vi är som människor och vem vi är i relation till Gud. Och det här, att ha med den här längtan i oss i våra liv, det gäller ju inte bara för oss som lever i relation eller i äktenskap. Det är lika sant för den som har avgett livslånga löften i kloster. Den låter sin längtan vara på ett ännu tydligare sätt riktat just mot Gud. Vi andra gör en liten mellanlandning, kanske hos någon annan. Och utmaningen för oss är ju att ständigt påminna oss om att den andra människan jag lever med kan aldrig vara svaret på all min längtan. Utan det kan vara Gud, för Gud är den som fullständigt älskar mig och bär mitt liv.
0: Tack Emma Audas och Fredrik Lignell för det här samtalet. Det får bli sista ordet. Producent och programledare jag som heter Lina Hedmark, och musiken som spelades i programmet finns på sverigesradio.se. Och nu kommer en andakt med prästen Emma Audas.

Jag läser ur andra Korintierbrevets 12:e kapitel. Gud säger: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Vi ber. Gud, vi är här inför dig med allt det vi är och allt det vi inte är. Vi lägger våra relationer, våra misslyckanden och vår längtan i dina händer och ber: gör någonting fint av det. Du vet vad som kan helas. Du vet vad vi måste lära oss att leva med. Du vet vad som kan bli början på något nytt. Låt våra liv tillsammans präglas av både frihet och ansvar. Lös vår kärlek från former vi inte orkar bära. Hjälp oss att ta emot den nåd du ständigt räcker oss. Och bevara oss i den kärlek som är större än vår egen. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Sången Kyrie eller Sjung syster sjung, framförd av Sara Parkman, avslutar samtalsgudstjänsten från Sveriges Radio. Här var det Lina Hedmark som var producent och programledare och ljudtekniker. Imorgon på söndag sänder vi en gudstjänst från sång- och musikfesten i Johanneskyrkan i Helsingfors. Varmt välkommen att lyssna då. Ansvarig utgivare för radiogudstjänsterna är Lukas Snellman. Jag är Rufus Hedengren och jag önskar dig en fin midsommardag.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. I Tyskland har en person dött i en tågolycka. Det var två godståg som krockade på en bro i München senaste natt. Två av tågvagnarna spårade ur och föll ner på gatan under bron, det uppger den lokala polisen. Räddningspersonalen kallades till platsen strax efter 12:30 på natten. Olycksorsaken är under utredning. Den här olyckan skedde endast några timmar efter en tågolycka i England. En person dog och 90 skadades när två passagerartåg krockade i staden Bedford. Den döda var lokföraren i det ena tåget. Båda tågen var på väg i samma riktning då det första tåget stannade in och tåget bakom körde på. Flera personer har dödats i en israelisk luftattack i södra Libanon under morgonen. Det finns olika uppgifter om antalet döda. De senaste siffrorna rör sig mellan 12 och 16. Israeliska stridsflyg och drönare ska ha genomfört flera attacker under natten och morgonen. I attackerna förstördes bostadshus och hem. Attackerna skedde trots avtalet om eldupphör mellan Israel och Hezbollah från igår. Ryssland tros ha förstört en egen oljecistern utanför Moskva i torsdags. Ukraina utförde en omfattande drönarattack mot ett oljeraffinaderi i Moskva-regionen då en oljecistern träffades och exploderade. Tidigare antogs det att en ukrainsk drönare hade förstört cisternen, men videobilder från händelsen ger orsak att tro att det var det ryska försvaret som försökte stoppa drönaren men missade och träffade sin egen oljecistern istället. Ett våldsdåd i Vasa igår utreds som dråp. Polisen gick ut med uppgifterna om att det hade skett ett våldsdåd på Stationsgatan igår förmiddags, men gav inga vidare uppgifter om händelsen. Mediebolaget MTV kan rapportera idag att dådet utreds som dråp. Enligt polisen hade två förmodade manspersoner setts lämna brottsplatsen. Och social- och hälsovårdsministeriet diskuterar om så kallade frivilliga hjälpgrupper ska kunna larmas av nödcentralen. Frivilliga återupplivare användes tidigare bland annat i mellersta Finlands välfärdsområde, framförallt på glesbygden där avstånden kan vara långa. På grund av en anmärkning av tillstånds- och tillsynsverket upphörde verksamheten i april. Nu utvärderas om frivilliga återupplivare kan inkluderas som en del av akutvården, men för det krävs en lagändring. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Crowded House, Weather with you, först ut i den här specialkvällen här på Yle Vega. Vega älskar väderrelaterade låtar, inte Vega-relaterade låtar.
1: Magnus och Hanna håller dig sällskap här i studion hela kvällen lång, så att säga. Och vi finns här för dig, och vi har ett WhatsApp-nummer som du jättegärna får nyttja. Det är 044 421 48 48. Och du får skriva in och du får berätta vilka slags väderrelaterade låtar du vill höra. Jag gav ju lite som utmaning också, att om det är någon som kommer på någon som inte bara handlar om regn eller storm eller vind, så får man gärna skicka in.
0: Ja, sol finns ju. Det är inte så många som har önskat sol faktiskt.
1: Nej, men nu är det ju regn som dominerar.
0: Ja, det är nog så. Weather with you med Crowded House, så har blivit önskat här under veckan av två skilda lyssnare. Bland annat signaturen "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" skriver att redan de första tonerna framkallar gott humör oberoende av väder. En typisk 80-tals poplåt fast den är från 1991. Texten är full av obegriplig nonsens, men hej, det är lätt att sjunga med. Och samma åsikt har också signaturen Solita Mulet, som skriver att den här låten kan man tolka fritt. Vad för slags väder sjunger de om? Bestäm själv.
1: Mm. Men en fin låt är det, av Crowded House. Här har vi också en låt som har önskats. Det blir många önskelåtar den här kvällen, det kan vi garantera. Och motiveringen lyder så här: tycker den här är så fin och på något sätt en tidskapsel, då hon sjunger att hon går till telefonen en gång till. Vet ju var du finns och kan numre utan till. Det vore, eller det här var före Kännykans tid. Det är en vemodig ballad om saknad. Det är förstås Carola Häggkvist med "Det regnar i Stockholm". Gå till telefonen.

0: Ja, den är fin. Carola Häggqvist, Det regnar i Stockholm från 1984, från skivan Steg för steg.
1: Här nu, för mig var det här ett obekant namn, men du menar nog att det här var ganska stort för, vad sa du, 10 år sedan ungefär?
0: Mm, inte Carola Häggqvist, inte. För det är ju inte ett obekant namn. Jo, Vanessa May är alltså en violinist som gjorde lite så här poppiga versioner av klassiska låtar. Jag tänker att det är liksom en sån här... Vi hade Linda Lampenius och Vanessa May, hon var liksom på MTV och så här. Men det är nog längre sedan,
1: det var
0: än 10 år sedan.
1: Just det. Ja. Jag var tvungen att kolla upp henne lite, vilken multitalang alltså. Violinist, alpin skidåkare från Singapore och Thailand, har född i Singapore men med thailändska rötter, så hon alltså var en alpin skidåkare från Thailand, vilket var ganska roligt.
0: Det är lite
1: 2014. Ja. Det gick nu inte riktigt bra i storslalom, blev nu 67:e plats, men åtminstone tog hon sig till OS. Hon har också en asteroid uppkallad efter henne, asteroiden 1033 Vanessa May, och jag tycker att det är ju kanske någon form av peak i ens liv att få en asteroid uppkallad efter sig.
0: Mm, eller var med i OS, även fast vi bor i Norden, så inte har någon av oss varit med i OS.
1: Vad skulle du välja helst? Asteroid, OS eller MTV?
0: MTV, lätt. Fast ingen tittar ju på MTV numera. Nej, men Vanessa May är mäktig. Jag hade faktiskt glömt bort henne, men vi blev påminna här av signaturen Noi to Lover, som skrev in och önskar just Vanessa May.
1: Ja, en mycket lång motivering, och det är roligt. Då står det så här: jag älskar så kallat dåligt väder. Ibland har det hänt att jag gått ut och gått när det ösregnar bara för att senare upptäcka att hoppsan, det kommer åska med. Jag kanske inte borde vara ute och gå. November är dessutom min favoritmånad eftersom vädret är så växlande. Det kan vara kallt och till och med snö ibland, men det kan också vara lerigt som att slira på stigen och falla pang på rumpan. Men oavsett brukar luften i november vara väldigt krisp. Det är lätt att andas. Och bättre kan det inte bli om man vill vara aktiv utomhus än att det är skönt att andas. För mig känns luften så friskast just när det regnar eller precis innan det blir så kallt ute att näshåren fryser. Och jag blir full av energi när det börjar gå åt mörkare tider.
0: Yes, jag älskar det här. Jag är ju samma också. Jag är ju lite så här modfälld under det blir sommar. För det är för ljust och det är för varmt. Jag är ju inte alls, jag är liksom helt med dig, Noi to Lover.
1: Okej, jag tänkte att det här var en helt egen tanke på
0: nej,
1: hur årstiderna påverkar våra sinnen.
0: Det är jag och en annan här på hela Yle Vasa som tycker samma sak, att sommaren är helt överskattad. Nå, vidare nu då till Noi to Lovers önskemål. Och då är det alltså då Vanessa May med Storm. Och den här signaturen skriver att Vivaldis 4 årstider är otroligt skickligt komponerade. De kan framkalla rörliga bilder som visar tecken på årstiden som avbildas i kombination med min synesti. Alltså att jag ser färger och mönster när jag hör musik. Den moderniserade versionen av Storm av Vanessa May ger mig visioner av oväder som slår vatten över klippor samtidigt som åskan går i bakgrunden bakom tunga moln. Jag får nästan känslan att jag är där samtidigt som jag hålls tryggt flytandes på violinen. Med hörlurar på är det här någonting av det häftigaste som jag har upplevt, för det är då man blir riktigt mitt uppe i upplevelsen. Det behövs inga ord för att förstå att det här är ett musikporträtt som avbildar en storm. Och det har även folk som inte så att säga ser musik sagt att de hör.
1: Jag ger alltså 10 av 10 för motiveringen. Mm. Vi återkommer med bedömning på låten.

0: Vanessa May med Storm. Vad säger du, Magnus? Du sa att du skulle återkomma till ett vitsord.
1: Ja, motiveringen som Noito Lover skrev, den var 10 av 10. Låten 6 av 10.
0: Mm.
1: Jag tycker att Eurodance, alltså klassisk musik älskar jag. Men klassisk musik med Eurodance, det blir lite tradigt.
0: Mm.
1: Alltså klassisk musik med heavy, det är ju liksom grunden för heavy-musiken. Den tycker jag att funkar.
0: Ja.
1: Men med Vivaldi. Ja. Jag vet inte. Jag kanske är lite för konservativ.
0: Ja. Men det kan ju också vara en inkörsport. En sån gateway drug
1: ja,
0: till
1: alltså
0: klassiska musiken också. Men jag tror nog också att den känns, man hör att det har gått tid.
1: Ja, ja det att, känns inte modernt.
0: Nej, för att om vi jämför nu här, vi har en kort snutt av samma Vivaldis sommaren här, tredje satsen Presto med BBC Symphony Orchestra för att jämföra lite.

0: Ett litet smakprov där. En snutt då BBC Symphony Orchestra spelar Presta ur sommar. Vivaldis fyra årstider. Du satt här
1: och njöt. Ja, nu är det tungt.
0: Ja.
1: Alltså det är tyngre än sås och kopp. Alla gånger.
0: Ja, det är nog så fint. Men tack för önskemålet i alla fall. Noi to Lover, tack för... Där ser man också att, som jag brukar säga, en bra låt är en bra låt oberoende version. Att om kompositionen är så pass stabil. Följande låt som vi ska ta oss an. Nu går vi, jag tänkte säga att vi går tillbaka jättemycket i tiden, men egentligen går vi framåt jättemycket i tiden om man jämför med Vivaldi.
1: Ja, det är sant, John. Nu blir vi moderna.
0: Ja, året är 1952 och Gene Kelly framför Singing in the Rain. Den här har önskats av väldigt många.
1: Så är det. Regnmolnet till exempel skriver kanske en av de mest kända och positiva regnlåtarna. Den här brukar jag nynna på när jag går i ett lugnt sommarregn och man hör regndropparna faller lugnt på paraplyer. Det känns så rofyllt. Mm. Ville Vega hade också en musikalkväll i höstas, minns jag. Det stämmer bra och den hittar du till exempel på arenan.
0: Ja, det gör man inte mer. Vi får bara ha dem en månad där nu för tiden.
1: Och inte då.
0: Inte då. Det gick en repris här för inte så länge
1: sedan. Så var
0: det. Skulle det ha varit i maj.
1: Missar du reprisen så är det kört.
0: Ja, då är det kört. Ja. Eller sen så, ja, det var ljuvligt. Det var jag och Silja Sagre Fordstad som spelade musikallåtar. Kanske det blir en favoritrepris.
1: Det är ganska dumt för att jag vet att jag har... Man spelar boyband-låter så har jag alltid hänvisat till att vi har ju en boyband-kväll, du kan höra den på arenan.
0: Nej, nej.
1: Så jag har fått en osanning.
0: Ser du, grejen är den, nu för alla er som tänker att varför är det nu på det här viset, så att spela musik och att ha musik tillgänglig på arenan, det kostar jättemycket pengar. Så det är helt enkelt av ekonomiska orsaker som program som innehåller musik finns på arenan enbart i 30 dagar. Likaså den här sändningen kommer att finnas på arenan från och med imorgon, men då också bara i 30 dagar. Men tillbaka nu till Gene Kelly, Singing in the Rain. Här har också Monica skrivit in att jag vill höra I'm singing in the rain. Jag har skaffat ett vackert paraply och ordentliga regnkläder. Jag har tre olika regnrockar, ett par gula och ett par orangea bekväma gummistövlar. Och när det ösregnar och blåser hårt är jag helst inomhus och pysslar, men i övrigt så njuter jag av regnet som renar allt. Av någon anledning så har jag bättre väder än vännerna och familjen, men det beror nog på att jag tycker att en halvmulen dag med lite sol och någon regnskur är det allra bästa. Och ja, då sjunger jag i regnet. Thank you.

0: roligt Magnus att följa med din mimik till de här låtarna. Gene Kelly, Singing in the Rain från 1952. Det var nästan så du började snurra på din imaginära käpp.
1: Ja, samtidigt, jag blir som skeptisk till allt det här, för jag litar ju inte på att man står ute i regnet och sjunger. Nä. Ingen gör det.
0: Nä.
1: Men det är fint att det finns folk som gör det. Mm. Nu går vi verkligen in på mina domäner. Det är Sandra som delar mina tankar med musiken. Hon skrev så här: alla The Doors-skivor är otroliga, men det sista med Jim Morrison, eller Woman, den är grädden på mose. Morrison sjöng huvudsakligen inne på en toalett, och till en början sa det producenten att Riders on the Storm, det var cocktailmusik, vilket det faktiskt är, jazzcocktailmusik. 3 dagar senare ändrade han sig och skivan blev till trots att Morrison var full under inspelningarna. Jag älskar att man också hör regn i själva låten. Hanna, vad har vi här?
0: Förstås The Doors med Riders on the Storm.

0: Rihanna med Umbrella här i Yle Vegas specialkväll. Vega älskar väderrelaterade låtar. I studion Magnus Hansén och Hanna Norrena.
1: 044 421 48 48, det är vårt WhatsApp-nummer. Du skriver in väderrelaterade låtar och en motivering, så kan det gott och väl hända att vi spelar dina låtar. Det är många som tidigare också här under veckan har gjort precis samma. Här har vi tre stycken motiveringar i ett av en pensionär som tycker om alla sorters väder, Dr. Dahl och Vivi. Alla tre skriver kollektivt så här, att det handlar om en fin melodi som passar vid alla tillfällen och varje regnig dag kommer låten i mitt huvud och gör dagen lite gladare. Det här är ingen mindre än Lasse Stefans. Låten den heter Det regnar och regnar. Och det

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. En sak som jag tycker att det är extra rolig med de här specialkvällarna är det att då vi har ett tema så, som det här, att väderrelaterade låtar, att genres kan variera nästan i det oändliga. Mm. Vi har hört klassisk musik, vi har hört dansband, vi har hört popmusik, visor, musikal.
1: Ja, och det som jag väntar mig ännu är liksom lite metal. Och jag tänkte att någon kommer säkert att önska Slayers It's Raining Blood. Men ingen har gjort det.
0: Ah.
1: Och då tänkte jag att nu ska vi få in Slayer ganska snyggt. Jag tänkte att man går från Lasse Stefans Vivaldi till Slayer. Att det ska vara ganska häftigt. Och alltså det är inte hint hint. WhatsApp-numret är 044-421-4848. Men annars intressant med Lasse Stefans. Jag har en villa tillsammans med, alltså som min pappa äger och mina bröder. Gemensamt nära en folkpark. Och det brukar ju vara då som på sommaren att väldigt många av de här rikssvenska dansbands musikerna kommer till Österbotten och Åminne till exempel. Och vi råkade vara där och äta och Olle med vänner i Lasse Stefans så var och soundchecka. Och då passade vi ju på att gå titta på det här. Att vi var inte på själva dansen men på soundchecken. Och så var det en lokal förmåga. Det här är uppenbarligen någonting som händer ofta på sådana dansbandsgalor. Att man kritiserar bandet för att de spelar för högt, för hög volym. Och den här killen, det var i princip, vi var tre stycken plus han. Och han hade armarna i kors. Och så lite så det missnöjd ut på soundchecken. Och så sa han att ni får nog sänk ljudet. Varpå han bränt propparna fullständigt. Vad skrek i mig. Alli får 30 år ut! Vi sänker inte ljudet.
0: Ja.
1: Och det var lite så tufft ändå.
0: Ja, det tycker jag var tufft. Och sen tycker jag också att, att man litar på att proffsen vet vad de håller på med. Och sen är det också att en tom paviljong så låter det ju mycket högre. Eftersom den här folkmängden dämpar ju ljudet något otroligt.
1: Okej, men då förstår jag också. För det var ganska... Att han hade ju nog en poäng, tänkte jag ändå. Även om man går ju inte och säger till ett band att hej, spel saktare på soundchecken.
0: Nej.
1: Utan man tänker ju att de kanske kan göra det de ska göra.
0: Men jag tycker det är gulligt här så att vi kan regnar och regnar.
1: Ja,
0: och sen,
1: ja men nu förstår jag. Jag antar att det inte är första gången de har hört det. Att sen vid den här 50-11 gången så blir det lite jobbigt.
0: Ja.
1: Men tema är som sagt väderrelaterade låtar. Man kan skicka in och det har ni gjort under veckan. Man kan också då via WhatsApp som till exempel Robban har gjort och han skriver så här: god kväll på er i studion. Då jag hörde om kvällens tema tänkte jag genast på en bra låt som knappast någon annan önskar. Billy Talent med Rusted from the Rain. En riktigt fin rocklåt för några år tillbaka som torde uppfylla kriterierna. Spela gärna den, hälsningar av Robban.

0: Billy Talent, Rusted from the Rain. Var det Robban som önskade det här? Så det är en låt från några år tillbaks.
1: Robban, det är inte en låt från några år tillbaka. Robban, det är en låt från 16 år tillbaka. 2009 släpptes den här.
0: Man märker ju alltid sådana. Det är samma när man tänker 30 år tillbaks tiden. Det var på 70-talet.
1: Ja, exakt.
0: Det är inte såna mera. Följande önskemål kommer från en anonym önskare som har skrivit in här tidigare i veckan och skriver att jag hörde Mikko Alatalos Taitaa tulla kesän när jag var typ 8-åring. Och det här gjorde jag i misstag på den finska radiokanalen som vi inte hörde på överhuvudtaget, men den har fastnat som en korvamato.

0: alla sätt och vis, alltså en komplett låt.
1: Mm.
0: Den har allt en låt behöver, dessutom väderrelaterad, så det blir som grädde på moset här. Och så brukar man ju säga att på dansgolvet så det finns vissa låtar en DJ till exempel inte ska spela. Kickstart My Heart av Mötley Crüe lönar sig inte att spela.
1: Mm.
0: För den bygger upp så dåligt testosteron hos vissa män som gör att de blir lite vilda och vill börja slåss. Det har hört av många goda vänner under studietiden som var DJ. Så att vill man ha ett slagsmål, varsågod. Kickstart My Heart av Mötley Crüe. Däremot, om man på ett bröllop vill få män att dansa, framförallt med männen som kanske mest bara sitter vid bordet hela kvällen lång. Om du vill få dem ut och skida Vasaloppet, du vet när händerna...
1: På dansgolvet.
0: Ja, du sparkar och händerna far likt en skidåkare. Då är det den här som gäller. Jag har varit med om det, jag har bevittnat det och det är en fantastisk syn. Det är nästan så att man blir tårögd.
1: Mm.
0: Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn.
1: Ett mästerverk.
0: Nu har vi pika. Mm. Det går bara ner.
1: Men vi kan ju inte spela Eloise idag, som är Magnus din andra favorit.
0: Det är nog en fin låt också.
1: Ja, Eloise. Ja. Eller vad var det den hette, den andra Arvi? Det är Arvingarna det ska vara. Tidigare.
0: Arvingarna är nog nära mitt hjärta. Tillsammans med Roger Pontare.
1: Ja. Följande låt så får åtminstone en dam att dansa väldigt ihärdigt. För Irene har önskat följande väderrelaterade låt. Det handlar om Pitbull featuring Mark Anthony, Rain Over Me. Hon skriver att det är helt omöjligt att sitta och deppa då man hör den här låten. Den är gjord för att dansa till i regnet, eller för sig själv hemma, eller i kompisens kök, var som helst.

klockan 3 och här är nyheterna. God midsommardags eftermiddag. Också den här midsommaren har flera människor fallit offer för våldsbrott och olyckor landet runt. Och igår på midsommarafton miste åtminstone 7 personer livet. Våldsbrott med dödlig utgång inträffade i Vasa och i Varkaus. Misshandelsfall, störande beteende samt ratt- och rodarfyllerister har också hållit polisen sysselsatt. I Lahtis hoppade en så kallad basehoppare med fallskärm igår ner från den höga radiomasten på Radiomäki. Tilltaget skedde utan tillstånd och hopparen fick betala böter. Olyckor och störningar har också inträffat i trafiken. I södra Libanon dödades flera personer i en israelisk luftattack i morse. Det har kommit olika uppgifter om antalet döda. De senaste siffrorna uppenlar mellan 12 och 16 personer. Israeliska stridsflygplan och drönare uppges under natten har gjort flera attacker mot södra Libanon och bostadshus förstördes i dem. Attackerna skedde trots avtalet om eldupphör mellan Israel och Hezbollah som ingicks igår. Och i Storbritannien så vill allt fler parlamentsledamöter från Labourpartiet att premiärminister Keir Starmer avgår som partiets ordförande. Och i så fall skulle Starmer också lämna premiärministerposten. Hoppas jag att Starmer ska lämna sig över sin plats åt Andy Burnham. Han valdes in i parlamentet i ett fyllnadsval i förrgår. Men Keir Starmer säger ändå att han inte tänker lämna sin premiärministerposten i det här skedet. Och i Venedig i Italien är de stora turistmängderna ett fortsatt problem. Venedigs nya borgmästare Simone Venturini föreslår nu en drastisk höjning av turistskatten. Venedig införde år 2024 en avgift på 5-10 euro för resande som besöker stan men inte övernattar där. Och den här avgiften tycker att Venturini kunde höjas till mellan 30 och 50 euro per person beroende på vilka dagar de kommer till stan. Det här skriver The Guardian och Corriere della Sera. Simone Venturini, som valdes till borgmästare i maj, han säger att pengarna skulle gå till service som underhållsarbeten. Kostnaderna för sånt uppgår till över 100 miljoner euro per år. Turistskatten har hittills inte haft någon större inverkan på antalet besökare i Venedig. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 4.

0: Lasse Mårtenssons orkester, Stormskärs Maja. Oj, nu var det nett. Mm. Vi satt bara här och fast att nu kan det vara grönt.
1: Ja, och man liksom ser den österbottniska kusten framför
0: nu
1: sig.
0: Nu bråkar du bara med alla ålänningar.
1: Va?
0: Ja. Innan du börjar provocera ännu mer, jag vill tipsa om, jag försökte köra på det här med Magnus, att nej, vi kör originalet för det var alla som hade önskat med den. Mm. Men nu när den här nya Stormskärsmaja-filmen kom här för några år sedan, så då gjordes det en ny version, en sjungen version, och det är Emilie Irevald som har gjort den. Jag kan varmt rekommendera att ni går in och lyssnar på den här också, för den är jättefin.
1: Mm. Det är nog det. Jag håller med. Du har helt rätt i det. Följande låt är också oerhört fin. Det är nog en visa, vågar jag påstå. En popvisa kanske. Önskad av många, som till exempel signaturen 2 av 3 och Jan via WhatsApp-numren. Så dels via artikeln ni hittar på våra webbsidor, dels via WhatsApp. Det står så här: det blir ingen riktig sommar utan fina Ted Gärdestad och hans oskyldiga låtar. Här sjunger han om 3 viktiga element för sommaren. Lyckas du ta dem, Hanna?
0: Kan det vara sol, vind och kanske vatten?

0: Petter Gärdestad här i Ylvegas specialkväll med Hanna Magnus. Vega älskar väderrelaterade låtar och här var det inte bara ett väder utan tre. Hehe.
1: Definitivt. Och Ted är en fin kille. Bra film om honom också. Sympatisk man som tyvärr gick för tidigt ur tiden. Men mycket fina låtar han ju hunnit med. Själv tycker jag ju att den här låten... vad heter den nu då?
0: Bra. Bra bäddat.
1: Nu tappar jag det just precis. Nu du vet den här vackra låten som man brukar sjunga på bröllop.
0: Inte vet jag.
1: Kommer, inte måne och solen. Det är... det är för mig som solen går upp.
0: Okej.
1: Du vet.
0: Inte måne och solen. Man kan inte sjunga måne och solen på bröllop.
1: Varför skulle du bara kolla det?
0: Det var fint. På tal om bädda ska jag gå vidare till nästa önskemål.
1: Ja, du får ta det.
0: Ja. Det är Vinden Vänder som skriver så här. Usch, hur ska vi komma över till en stämning? Oh. När jag såg de infernaliska skogsbränderna i Los Angeles så tänkte jag på den texten i den här låten. How can we dance while our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Den här texten var aktuell på 80-talet och känns tyvärr lika aktuell idag. Den globala uppvärmning och extremväder som är ett faktum.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning, en låt som handlar väldigt mycket om annat än väder, nämligen själva klimatet också. Mm. Mycket klimataktiva musiker när det begav sig i början på 90-talet, om jag inte minns helt fel. Spelades flitigt på MTV-musikvideon som var ganska påkostad.
1: Mm. Signaturen Vinden Vänder sa att den här är dessvärre aktuell fortfarande idag, om
0: så
1: inte ännu mer aktuell, tyvärr.
0: Och den här Ted Gärdestad-låten, det var inte Salmen, Måne och Sol, utan För kärlekens skull.
1: För kärlekens skull, ja. Den är nog jättefin.
0: Och en av hans senare låter, alltså, jag trodde ju att det också hörde till hans 70-talsrepertoar, men det var början av 90-talet, just innan han gick bort.
1: Just det. Vi ska fortsätta på det svenska spåret faktiskt, och vi ska gå över till en annan svensk artist, Veronica Maggio. Här är signaturen Handen i fickan som önskar Veronica Maggio. Det här är en av mina favoritartister, så därför skulle jag verkligen vilja önska låten Låtsas som det regnar. Det är kul med Veronica Maggio, för jag minns då jag började på Yle någon gång i tidernas begynnelse. Och då kom jag ihåg att Veronica Maggio gjorde någon av sina absolut första spelningar i Finland på något som kallades för Klubb Extrem. Och vi var kanske 20 personer i publiken, de flesta där på grund av jobb, och sen några kompisar. Just det var ju det. Ingen. Och ingen kunde då ana att Veronica Maggio skulle bli så stor som hon blev. Och hon har ju dessutom levt vidare, för jag har ju 16-åring där hemma som är säkert ett av de största Veronica Maggio-fansen som finns. Det är Veronica Maggio och det är Kent. Och det här ser jag någonting också om vet du, sociala medier, hur de här låtarna kommer tillbaka. Så Veronica Maggio, hon är ju en expert på att belysa den här melankoliska kärleken, och hon är lite en sån här lite problematisk partyprinsessa emellan. Hon har en sån här melankoli som jag tror att tilltalar oss finnar också ganska mycket.
0: Jag har inte något tillägg. Jag skriver under allt.
1: Okej, bra. Då lyssnar vi på låten.

Veronica Maggio, låtsas som det regnar. Här i Yle Vegas specialkväll. Vega älskar väderrelaterade låtar. Då vi har planerat för den här kvällen här tidigare, var det igår någon som sa att hur många har jag önskat It's Raining Men? Och då så sa jag att jag minns inte riktigt hur många det var, men nog var det väl några stycken. Och så började jag räkna så att en, två, ganska många, bland annat Camilla och Gitta har sagt att det här måste ni ju absolut spela om ni har en väderrelaterad kväll. Så förstås gör vi det. Hi, hi, we're your weather girl.

0: En härlig låt, Paula sätter vis, Weather Girls, It's Raining Men. Men samtidigt, om jag tänker att det skulle vara omvänt, It's Raining Women, så skulle ju folk vara direkt så att nej, men sådär kan man ju inte säga. Men om man tänker att det regnar ner en massa härliga karar i alla former och färger från himlen, så om man sätter det till kvinnor istället så skulle det vara lite annorlunda.
1: Jag förstår hur du tänker. Ja. Samtidigt som det finns ju en Queen-låt som heter Fat Bottom Girls.
0: Finns det det? Ja. Ja. Samma är det ju Lena Philipsson, han jobbar i affär.
1: Nej, men precis.
0: Ja, den är också väldigt nedlåtande på många sätt och vis. Men nu ska inte vi gå in i det, utan nu ska vi prata väderrelaterade låtar, för det är det som vi håller på med här i Yle Vega. Och vi kommer att fortsätta också efter nyheter, väder och andakten.

0: Över signaturen likväxel som har önskat Thunderstruck med AC/DC. Det här är en klassiker vars eko av Oscar hörs såväl i sången som musiken. Det här är en tuff låt som piskar upp stämningen en dag när regnet piskar ner.
1: Väderrelaterade låtar. Älska Vega just den här kvällen. Vi har bett er skicka in önskemål. Det har ni gjort. Ni har motiverat varför vi ska spela de här låtarna. Det gör vi en kväll som denna. Och nu, Magnus och Hanna, i studion ska vi gå vidare med en låt som Skeppsbrott har skickat in med följande motivering. Tycker att det här är en vacker svensk duett. Susanne Alvegren och Mikael Rickfors röster, de passar så bra ihop. Och så skriver också Skeppsbrott att om jag minns rätt så tycker Magnus Hansén om panflöjt. Det gör han alla gånger. Och det finns gott om panflöjt i låten Som stormen driver öppet havet.

0: Ja, det sades här i önskemålet att Magnus Hansén gillar ju panflöjt, och det är alldeles sant. Och du är inte ens ironisk, utan du gillar verkligen panflöjt. Du sa att det är ett underskattat instrument.
1: Jag lärde mig älska panflöjt, jag vet till och med åren. Det var 2001, det var i Dragsvik, och jag var och representerade Nylands brigad i Borgå. Och där stod jag och väntade på bussen tillbaka till Ekenäs, och så hörde jag så ljuv musik från torget. Och så gick jag fram dit, och så var det alltså inka-indianer som hade kommit från Chile, eller Peru antar jag, och sålde sina CD:n och spelade panflöjt.
0: Mm.
1: Och jag var så begeistrad av det som skedde att jag höll på att missa bussen tillbaka. Och efter det så lärde jag ju känna Dana Dragomir, och då var det ju liksom förälskelsen ett faktum.
0: Mm.
1: Alltså hennes rendering av Mio Mi Mio är ju kanske topp 30 låtar som någonsin har gjorts på panflöjt.
0: Okay. Ja. På panflöjt.
1: På panflöjt.
0: Inte överlag.
1: Överlag och på panflöjt. Alltså, panflöjt är det nog en topp 2.
0: Mm.
1: Men så det överlag så ska jag säga att det kvalar in på topp 30.
0: Ja.
1: Ja. Så det är nog fint.
0: Det här fick vi också höra lite panflöjt nu i Susanne Alvengren och Mikael Rickfors, ja, som stormen river öppet hav.
1: Och som jag sa, det är fint nog, men jag tycker att panflöjt är ett instrument som står för sig. Du behöver inte ha med trummor, bas och sång, utan man vill bara höra panflöjten.
0: Har du funderat på att lära dig ta lektioner i
1: panflöjt? Vet du, jag har en panflöjt.
0: Förstås.
1: Jag får nog ljud ur den.
0: Ja.
1: Ja, men den är alltid väldigt dammig. Så de första inandningarna kan vara besvärliga. Nu har vi ett allmänt meddelande. Vi har ett meddelande till Roxy. Roxy, 4 månader idag.
0: Mm.
1: Hej Roxy, roligt att du lyssnar tillsammans, säkert med mamma och pappa. För det är nämligen så att Roxy önskar Adeles Set Fire to the Rain. Bra Roxy, det är en väderrelaterad låt, du har helt rätt. Varför vill Roxy höra den här? Jo, eftersom hon hörde den live när hon var i mammas mage i München. Jag antar att det var förra sommaren. Här har vi den.

0: Adele med Set Fire to the Rain önskades av blott 4 månader gamla Roxy.
1: Hon fick den.
0: Där kom den.
1: Och följande låt så har vi debatterat här nu ganska mycket vilken version vi ska spela.
0: Mm.
1: Är sant?
0: Ja, det är signaturen Fågelskrämman som vill höra Over the Rainbow eftersom regnbågar är ett väderfenomen.
1: Ja, absolut.
0: Och skriver att jag sa nyligen den mycket snygga och pampiga filmen Wicked som utspelar sig i oss. Och då tänkte jag förstås på den fina Over the Rainbow, och Judy Garland har ju förstås då den här originalversionen.
1: Så är det.
0: Men då var jag sådär att nej, men jag tycker att ingen gör den bättre än Eva Cassidy. Och då sa du att det stämmer inte alls det, för att du har en version som är ännu bättre, som rankas vara, eller som anses vara en av de absolut bästa. Och jag är ju inte den, jag menar, den nya versionen välkomnas alltid.
1: Och jag vet ju att Eva Cassidys version är väldigt vacker, hon är väldigt stämningsfull, samtidigt som när vi var inne på Adele också, det är lite samma slag, så det är lågmält. Och jag tänkte att vi kör någonting helt annat, nämligen Israel Kamika Vivo Oles version. Och jag tycker att det är den finaste versionen av Judy Garlands klassiker. Eva Cassidys version är också jättefin. Hennes version av Fields of Gold är fantastisk. Det här är nummer 1.

0: Det är lyckligtvis ganska sällan som man behöver uppleva en sandstorm här på våra breddgrader, men om man råkar vara mitt i en sån så skulle jag rekommendera det här som en soundtrack. Och en väderrelaterad låt så är det här ju nog.
1: Men Hanna, följande ja. Låt, den har text och den har musik och takt, eller hur?
0: Ja, jag är ju lite av en sucker för sådana här ballader som har mycket synt i sig, och Bette Midler har ju gjort flera sådana. Förtjänstfullt. Och nu när det handlar om väderrelaterade låtar så har bland annat Johanna skrivit in och sagt att den här texten är så fin i The Wind Beneath My Wings. Och sen har vi också en lite blygare och anonym skribent som har skrivit att den här balladen är så vacker. Den har så vackra ord och låten kan handla om både vänskap och kärlek, och Bette Midler har en så otrolig sångröst.

0: E-cigaretter misstänks ligga bakom blodproppar, Sri Lanka tampas med ouppklarad historia och antalet flyktingar minskar, men statistiken döljer ett obehagligt problem. Vädret är ganska ombytligt med både sol och regn. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god midsommardag. E-cigaretter ökar risken för blodproppar bland unga friska personer. Det visar en studie i Sverige. Experter misstänker att boven är nikotinet. Så samma risker finns med nikotinpåsar och traditionell tobak. Läkaren och specialisten i invärtesmedicin Robert Bergholm förklarar.
1: Vi vet att tobaksökning är traditionell, ökar risken för blodproppar lite. Beror delvis på, det finns hundratals ämnen i själva den här vanliga tobaken, men också nikotin. E-cigaretter innehåller nikotin och också andra ämnen. Men speciellt det här nikotinet som finns i e-cigaretter, så det finns bevis som tyder på att de kan öka på blodpropp. Samma gäller faktiskt också nikotinpåsar, att det finns belägg för att den skulle öka på risken för både blodproppar och infarkter och blödningar, men bevisen är ännu inte helt patenterade, så det behövs mera forskning kring ämnet.
2: Om man spekulerar lite så är det ju rätt vanligt att unga personer använder både då e-cigaretter och kanske speciellt de här nikotinpåsarna. Ser du här någon koppling till blodproppar?
1: Personligen har jag följt med det här i över 20 år, jag var läkare som var 30 år, så det är direkt, för mig är direkt oroande det här brukar av de här nikotinpåsarna, eftersom de används i så stora mängder och stora liksom vid stora koncentrationer, och vi vet att det höjer på blodtrycket, höjer på pulsen och påverkar med säkerhet blodcirkulationen och skadar på lång sikt hjärnan och hjärtat. Så på det sättet är jag nog oroad, och jag skulle inte alls vara förvånad om forskningen skulle visa ganska snart också att det finns en klart förhöjd risk också för blodproppar gällande de här nikotinpåsarna.
0: Det sa läkaren Robert Bergholm, och det var Katja Johansson som intervjuade. Allt fler parlamentsledamöter från Storbritanniens Labour-parti uppmanar premiärminister Keir Starmer att avgå som partiordförande. Då skulle Starmer också lämna posten som premiärminister. Många hoppas att Starmer skulle lämna över sin plats åt Andy Burnham, som valdes in i parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i veckan. Starmer säger ändå att han vägrar lämna sin post som premiärminister. I önationen Sri Lanka i Sydasien varnas det för att de militära ledarna har mer makt än politikerna. Militären har varit synnerligen inflytelserik ända sedan den krossade motståndsrörelsen tamiliska befrielsetigrarna efter ett långt och blodigt inbördeskrig. Och sedan dess har militären lyckats hindra alla utredningar om grova människorättsbrott mot landets tamilska minoritet.
3: I Sri Lanka varnas det nu för att de militära ledarna har mer att säga till om än de politiska makthavarna. Armén har varit synnerligen inflytelserik ända sedan den krossade motståndsrörelsen tamilska befrielsetigrarna efter ett blodigt inbördeskrig som pågick i hela 26 år. Den politiska kommentatorn Paikiasotty Saravanamuttu säger att följderna kan vara farliga.
4: We can have a government which is dependent.
3: Vi kan ha en regering som är beroende av armén för att hållas vid makten. Det betyder att vi kan ha en militär regering utan att det har ordnats en militär kupp, konstaterar Saravanamuttu, som leder en av de äldsta tankesmedjorna i Sri Lanka. Han säger att det inte båda har gått för den tamilska minoriteten. Tamilerna har upplevt att de har utsätts för förtryck ända sedan Sri Lanka blev självständigt år 1948.
4: There are a number of issues that still need to be resolved there, including that whole question.
3: Det finns många öppna frågor som måste få ett svar. Det är till exempel nödvändigt att få veta sanningen om alla massgravar, säger Saravanamuttu. Enligt Amnesty International försvann 10 000-tals civilpersoner spårlöst både under kriget och efter att det tog slut. Flertalet var tamiler, och det befaras att en stor del av dem ligger begravda i omarkerade massgravar. Saravanamuttu säger att de försvunna tamilernas anhöriga är i en hopplös situation.
4: There isn't a single leader as well who could articulate the aspirations or indeed.
3: Tamilerna har inte en enda ledare som kan framföra deras önskemål. Ingen kan heller ge utlopp för deras missnöje, konstaterar Saravanamuttu. Armén har kunnat se till att ingen har försökt ta reda på var massgravarna finns. Saravana Muttu beklagar att det därför verkar vara allt mer säkert att gärningsmännen aldrig ställs inför rätta. Björn Ådahl, Colombo.
0: Ett våldsbrott i Vasa igår utreds som dråp. Polisen gick ut med uppgifterna om att det hade skett ett våldsdåd på Stationsgatan igår förmiddags, men gav inga vidare uppgifter om själva händelsen. Mediebolaget MTV kan rapportera nu under dagen att dådet utreds som dråp. Enligt polisen hade två förmodade manspersoner setts lämna brottsplatsen. Och idag är det den internationella flyktingdagen. Miljontals människor är på flykt från olika krishärdar. De flesta flyktingar stannar i eller nära de länder som de flyr ifrån. UNHCRs talesperson i Norden, Charlotte Hallqvist, sammanfattar läget i världen just nu.
5: Idag är 118 miljoner människor på flykt. Siffran av människor på flykt gick ner. Det är första gången på 10 år som den går ner. Men den är fortfarande oacceptabelt hög. Och samtidigt som nästan 15 miljoner människor kunde återvända, många under svåra förhållanden, till sina länder förra året, så såg vi också att 13 miljoner människor tvingades på flykt igen. Så det är

FNs flyktingorgan UNHCR. Och i sportnyheterna handlar det om friidrott. Idag fortsätter friidrottens inhemska GP-serie med de traditionella midsommartävlingarna i Kuortane. Tävlingarna inleddes med spjuttävlingen och Oliver Helander stod för säsongens bästa finländska notering med ett kast på 82,71 meter. I och med jättebågen tog Helander en överlägsen seger framför Topi Parviainen. Helander har haft en tung säsongstart men verkar äntligen ha fått formkurvan att stiga efter att ha kastat över 80 meter redan förra veckan i Lahtis. Och i tävlingarna deltar också andra finländska stjärnor som jagar toppnoteringar. Det kanske intressantaste av dem alla är häcklöparen Sara Keskitalo som försöker förbättra sitt inhemska rekord. Med är också båda släggstjärnorna Krista Tervo och Silja Kosonen som tros ha goda medaljchanser i sommarens EM i friidrott i Birmingham. Tävlingarnas största internationella stjärna är ändå svensken Daniel Ståhl. OS- och VM-guldmedaljören hör till världens mest meriterade diskuskastare. Och så har vi ännu en väderprognos. Utsikterna för nu under eftermiddagen. Då ska vi ha växlande molnighet och uppehåll. Men i Lappland är det molnigare. Hela landet kan få regn eller åskskurar ikväll. Och imorgon på dagen blir det mest uppehåll, utom i Lappland, där regnvädret fortsätter. Nattens lägsta temperatur 10-18 grader och dagens högsta temperatur imorgon 18-27 grader. Men i Lappland kan det bli så svalt som 13 grader. Och vi har varningar. Varning för kraftig vind eller kraftiga åskbyar gäller både på land och till sjöss. UV-strålningen är hög i landets södra och västra delar. Det var allt från nyheterna för den här gången. Vi hörs igen om en timme.

0: Mm, något av det bästa som norska humorduon Ylvis har gjort, The Cabin. There is no such thing as bad weather, only bad clever.
1: Alltså det är liksom produktionskostnaden för den här musikvideon och inbandningen.
0: Ja.
1: Det krävs lite norska oljepengar för att nå den här nivån.
0: Ylvis, jag hade helt glömt bort Ylvis, men Ylvis är ju helt magiskt. De har gjort helt otroliga låtar, så roliga och så träffsäkra.
1: Det här är en kväll då jag älskar väderrelaterade låtar, därav The Cabin av Ylvis, som handlar om en mans besvär. Han älskar ju sin hytte, en stuga mer än någonting annat, men aldrig har fått fru med. Att man varit gifta, vad säger han, 6 eller 8 år. Och hon är ännu ett besökt ställe.
0: För det är hemskt.
1: Ja, men att det är så vackert att du kan kissa vad du vill. Men om det är nummer 2 så finns det en skilstuga.
0: Ja. Och man ska gå in och titta på den här videon. Den är jätterolig.
1: Det är en av de bästa musikvideorna. Alltså så det är under underhållningskategorin som har gjorts faktiskt. Nu ska vi vidare. Önskemålen är många. Vi har begränsad med tid. Och då står det så här. Vad kan vara starkare än Soundgardens Black Hole Sun? Jo, naturligtvis Tysklands gåva till obildade och enkelspåriga finländare som på sin höjd fattar du hast mich. Jag talar naturligtvis om Rammsteins hyllning till solen, Sonne. 1-2, här kommer solen. Vilken idiot som helst fattar det, som sammet kring folksjälen.

0: Rammstein med Sonne. Önskad av flera.
1: Önskad av väldigt många ikväll, och jag är tacksam för dessa önskemål, för ibland dyker det upp låtar som jag inte har hört tidigare, åtminstone inte registrerat tidigare, och så går de direkt in på spellistan. Som till exempel följande låt.
0: Ja, det har varit en ny bekantskap för både dig och mig, men det är flera av er som har önskat Monica Törnells Vintersaga. Här var Österbottning i Nyland som har tyckt att det säger att den här låten är mäktig och ger så exakt rätt känsla över hur det är här i Norden, att det här är perfektion. Och signaturen BS skriver att Vintersaga handlar om så mycket mer än bara väder, men målar upp en bild av vinter i Norden. Svenskar är inte lika bra på melankoli som finländare, om det här nu är melankoli. Men det väcker bilder och känslor från 80-talet och barndomen till liv. Så här har vi Monica Törnells Vintersaga.

0: En låt som vi båda fastnade för då vi hörde den första gången här i veckan. Tack för tipset, Monica Törnell med Vintersaga.
1: Underbart fin låt.
0: Ja, helt otroligt fin. Tack, det är alltid roligt när man hittar lite nya låtar.
1: Ja, det är ju inte varje dag man gör det. Av de här gamla svenska låtarna, för många är väldigt sönderspelade. Mm. Inte något illa sagt här om Gyllene Tider eller Thomas Ledin, men att vi har hört dem många gånger.
0: Ja.
1: Här fick vi en ny Vintersaga alltså, att sätta in på repertoaren. Följande låt, roligt med lite hiphop också. Mm. Lite klassisk hiphop vågar jag kanske påstå.
0: Ja, Missy Elliott är det som Anna önskar. Skriver att The Rain Super Duper Fly med Missy Elliott är den jag först kommer att tänka på. Jag tänker på väderrelaterade låtar. Så bra låt som jag minns från barndomen. Så skönt beat och Missy har ju alltid varit så cool. Och jag kommer att tänka på det, jag hörde den här låten, hon sjunger ju där om The Rain. Då. Vi har haft många låtar där det finns då det här, man talar om regnet, The Rain. Och det här har blivit förstört för mig av en content creator på Instagram som heter Coxie Official, som har bytt, som alltid gör sådana, vet du, misheard lyrics, du vet, då man har hört texten fel.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och där byter han alltid konsekvent ut The Rain mot Lorraine. Så det är, vet du, I can't stand Lorraine, vet du, against my window, outside my window och allt sånt här. Så håll dig i huvudet när du vill lyssna på den här, så kanske jag lyckas förstöra det för er också.

0: Oletko sinä tuolintena Lorraine?
1: Ja tykkää tehdä liitä repetitiv, rehän Lorraine-låten.
0: Joo, inte Tina Turner som har sjungit i den här också. Det var lite mer happening i den. Men Miss Elliot fick vi i alla fall med här i vår specialkväll också, och det är ju härligt.
1: Och det är bra, och vi har ju växlat mellan genrer.
0: Ja, förlåt.
1: Vi inte gör det någon. Vi har växlat mellan genrer, vi har växlat mellan decibelvolymer, vi har gått framåt och bakåt i tiden. Nu blir det lite äldre igen bara.
0: Ja, men inte lika gammalt som Vivaldi som vi spelade där i början.
1: Exakt, men aktiva har de väl varit sedan början av 50-talet, The Everly Brothers, de första som intogs också i Rock'n'Roll Hall of Fame när det begav sig. Rock'n'Roll Hall of Fame blev 1986 ett faktum, och då tyckte man att Everly Brothers, de ska vara på plats där.
0: Mm. Och Siv tycker att de ska vara med i vår specialkväll, så här har vi dem med Crying in the Rain.

0: Everly Brothers Crying in the Rain. Brukar du gråta i regnet?
1: Nej, och inte dansa heller.
0: Nä.
1: Jag tycker att det är, alltså folk dansar inte i regnet.
0: Nä.
1: Folk sjunger inte i regnet.
0: Nä. Men man kan nog gråta. Jag har nog gråtit någon gång i regnet. Och det är, man känner sig som man ska vara med i en film,
1: ja,
0: där man själv spelar huvudrollen. Och det är mycket roligare att gråta i regnet om man tänker att man är med, mm, i en film. Det är inte lika eländigt och patetiskt som i verkligheten.
1: Men då har vi Robban som skriver så här: hörni, jag vet att jag har fått min låt spelad redan. Tack för det. Men att låta bli att spela Stormbringer av Deep Purple, det vore ett helgerån. Men nu är det faktiskt så, Robban, att ganska många andra önskar den här låten också. Men vi skriver någon motivering och därför har vi låtit bli att spela den. Men nu kommer det en motivering. Motiveringen lyder så här: låten gjorde att jag förälskade mig i bandet. Kanske lite hårt tuggad låt för vissa, men passar denna kväll helt perfekt. Också stort tack för intressanta låtar ikväll. Tänk att det finns så många pärlor med det där tema. Hälsa

0: Deep Purple Stormbringer. Jag tror det var Robban som sa att det skulle vara ett helgerån om vi inte skulle ha spelat den här i vår specialkväll där vi ägnar oss åt väderrelaterade låtar.
1: Och det också skulle vara uppenbarligen ett helgerån att inte spela det vi ska spela nu. Att vi negligerar alla urhelsingforsare ur detta program. Mm. Men se ni, nej, det gör vi inte. Är du beredd? Då blir det finlandssvenskt.
0: Okej. Okay.
1: Är du beredd?
0: Men gud, så trevligt. Ja.
1: Andas in, rak i ryggen.
0: Jo.
1: I denna tid av global oro behöver vi ibland ty oss till kivuga och pupsiga traditioner. Kapitalet, kräftan, Kajsa Niemi, fyrket, finlandssvenskheten, sidumoin, morgens och sköna vibbisar. Så ett självklart bidrag till kvällens sändning är till havs med Jussi Björling. Skål! Och in i dimman utan GPS.

0: Även Garbages klassiska vedalåt Only Happy When It Rains har önskats och motiveringen lyder som följer. Det finns inte riktigt något bra låta om väder. Det skrivs alltså sådär, de som redan har spelats. Men jag är glad när det regnar, så Only Happy When It Rains av Garbage är min önskelåt. Vänligen spela låten om regn. Hälsningar från sydväst. Jag håller med om den här. Jag tycker om den här romantiseringen av att det är liksom att man mår bäst, att det finns en njutning i att må lite skit, för att även om man säger att only happy when it rains, så det behöver inte nödvändigtvis betyda att det regnar, utan det kanske finns en annan betydelse, att det regnar inne i själen. De sjunger att I'm only happy when it's complicated, pour your misery down on me och så här. Nu börjar du säga så, det här går över ditt huvud, Magnus.
1: Nej, jag bara tänker att man är någon form av mänsklig slaskink.
0: Ja. Kanske det, ja.
1: Va? Är det hon eftersträvar? Shirley Manson kommer jag ihåg att hon hette.
0: En fantastisk låt. Jag tycker det jättemycket om det där.
1: Vad fyller den i år, tror du?
0: No, det är alltid det vi sa. Att, vad är 30 år sedan så var det 70-talet, och så insåg vi tidigare att det var 25 år sedan The Rude Sandstorm. Och sådär, så.
1: Det är 30 år. Oh. Den fyller i september. Det är ju förstås en sån här låt. Släpps ju i september. Så 29, snart 30 för den här. Så för övrigt också Metallica. Ja. Spelat alltså live en hel del den här versionen.
0: Ah, ja. Okay.
1: Tycker om tydligen Garbage.
0: Ja, en riktigt fin låt är det där, och ett fint band var det också. Deras Bond-låt är ju också jättebra.
1: Ja. Från en av de här tråkiga, alltså The World Is Not Enough. Ja. Alltså Pierce Brosnan, alltså den första med honom, GoldenEye, var ju bra. Sen dippade ju rejält.
0: Ja, det var riktigt. Sant det var det. Ja.
1: Och den här låten, alltså det enda som är bra med den Bond-filmen är ju den här låten.
0: The World Is Not Enough. Ja. Ja.
1: Alltså filmen i sig är riktigt, riktigt skräp. Sen kom ju Daniel Craig in och räddade allting. Ja. Med Casino Royale, som är kanske den bästa Bond-filmen genom tiderna.
0: Ja, nej, du, jag håller helt med dig. Är vi inne med några låtar ännu här i vår specialkväll, och Creedence har ju önskats.
1: Och det här är ju en lågstadielåt. Alltså det här är ju,
0: när man lär sig att spela gitarr då man övar till Creedence, för det är ju liksom klassiska så här treakkordslåtar, max fyra i vissa låtar.
1: Och så lite raspy John Fogerty stämma på det här, så vet man ju att det blir guld, inte sant?
0: Mm. Eller blir det guldigt, men det låter som de lågstadieelever spelar gitarr. Ja, ja. Och det är nu vad det är.
1: Det blir regn.
0: I själen. Det blir regn i själen.
1: I pappas hjärta.
0: Ja.

0: med trummorna. Ja. De var då på scenen i femman i lågstadiet och spelade den här.
1: Ja, så är det. Tusen tack till alla er som har skrivit in och önskat era favoritväderrelaterade låtar. Mm. Det har varit så roligt att få hitta nya låtar.
0: Vilken har varit din favorit den kvällen?
1: Det är jättesvårt att säga.
0: Du måste välja en.
1: Men kan jag nu välja en? Inte kommer jag ens ihåg vad vi har spelat. Men mitt minne går ju 5 minuter tillbaka i tiden.
0: Jag tycker ju nog att den här Vintersaga.
1: Ja, den var nog bra.
0: Törnell.
1: Den var nog fin. Ja.
0: Det är en favorit.
1: Ja. Jag måste kanske låta det bero och så kan jag återkomma imorgon med ett genomtänkt svar. Jag blev väldigt glad över många låtar. Och nu här igår när jag satt dit och förberedde för det här och laddade ner lite låtar som ni hade önskat, så ramlade jag över en låt bara i vår databas där jag sökte på Vind. Och jag tyckte att den här var så otroligt förtjusande att jag tänkte att vi skulle kunna ta och klämma in den ännu här på slutrakan. Det här är alltså ett amerikanskt countryband som jag aldrig har hört talas om ens, men jag tyckte att den här låten var förtjusande. Det är Zac Brown Band med The Wind.

0: Ja, men var det lite kul det här?
1: Lite, det var superkul. Ja, Bluegrass.
0: Zac Brown Band med The Wind.
1: Får jag bara tipsa om Billy Strings, om någon nu går igång på just bluegrass och modern bluegrass. Ja. Billy Strings.
0: Billy Strings, det är någon som vi ska ta och kolla upp, absolut. Den här specialkvällen lider mot sitt slut och vi ska avsluta med en låt som också förstås har önskats. Den har önskats av signaturen Ludde, som skriver att den här är mest lyssnad med 2,2 miljarder visningar på YouTube. Det här är en av de bästa i alla kategorier. Kanske lite långsökt med vädre låt, men vi tar ju förstås alla chanser vi får att spela en nästan 9 minuter lång låt. Och med den så tackar Hanna och Magnus för sig.
1: Ha det gott, vi hörs.

0: Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god eftermiddag. Vi börjar med ett steg bakåt i Mellanöstern. Iran stänger Hormuzsundet igen. Hormuzsundet öppnades tidigare i veckan efter att Iran och USA undertecknade ett samförståndsavtal om fortsatta samtal om fred. Orsaken till att sundet stängs nu igen är att det finns uppgifter om att Israel har utfört attacker mot Hezbollah i södra Libanon där 16 personer ska ha dött. Det är i så fall ett brott mot samförståndsavtalet. I avtalet står det att USA och dess allierade, inklusive Israel, ska avsluta alla aggressioner mot Iran och Libanon. E-cigaretter ökar risken för blodproppar bland unga, friska personer. Det visar en studie i Sverige. Experter misstänker att boven är nikotinet. Läkaren och specialisten i invärtesmedicin Robert Bergholm misstänker att även nikotinpåsar kan föra med sig samma hälsofara.
1: Personligen har jag följt med det här i över 20 år. Det är direkt, för mig är direkt oroande det här bruket av de här nikotinpåsarna eftersom de används i så stora mängder och stora koncentrationer och vi vet att det höjer på blodtrycket, höjer på pulsen och påverkar med säkerhet blodcirkulationen och skadar på lång sikt hjärnan och hjärtat. Så på det sättet är jag nog oroad och jag skulle inte alls vara förvånad om forskningen skulle visa ganska snart också att det finns en klart förhöjd risk också för blodproppar gällande de här nikotinpåsarna.
0: Det sa läkaren Robert Bergholm. I önationen Sri Lanka i Sydasien varnas det för att de militära ledarna har mer makt än politikerna. Militären har varit synnerligen inflytelserik ända sedan den krossade motståndsrörelsen tamiliska befrielsetigrarna efter ett långt och blodigt inbördeskrig. Sedan dess har militären lyckats hindra alla utredningar om grova människorättsbrott mot landets tamilska minoritet. Och det här är någonting som oroar den politiska kommentatorn Paika Soti Saravanamuttu.
2: Vi kan ha en regering som är beroende av armén för att hållas vid makten. Det betyder att vi kan ha en militär regering utan att det har ordnats en militär kupp, konstaterar Saravanamuttu. Han säger att det inte både har gått för den tamilska minoriteten. Tamilerna har upplevt att de har utsätts för förtryck ända sedan Sri Lanka blev självständigt år 1948. Enligt Amnesty International försvann 10 000-tals civilpersoner spårlöst både under kriget och efter att det tog slut. Flertalet var tamiler och det befaras att en stor del av dem ligger begravda i omarkerade massgravar. Saravanamuttu säger att de försvunna tamilernas anhöriga är i en hopplös situation.
3: There isn't a single leader as well who could articulate the aspirations or indeed.
2: Tamilerna har inte en enda ledare som kan framföra deras önskemål. Ingen kan heller ge utlopp för deras missnöje, konstaterar Saravanamuttu. Armén har kunnat se till att ingen har försökt ta reda på var massgravarna finns. Björn Ådahl, Colombo.
0: Gårdagens avbrott i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki orsakades av att fiberoptiska kablar kapades, det meddelar polisen. Tågtrafiken avbröts igår efter klockan 18 på grund av skadegörelse. Flera tåg försenades på grund av felet. Reparationerna blev färdiga under natten och tågen borde nu gå som de ska. Enligt polisen kapades kablarna i Ylöjärvi. Polisen utredade händelsen som grov skadegörelse. Och slutligen några ord om vädret i vårt land. Nu under eftermiddagen har vi växlande molnighet och uppehåll. Molntäcket är som tätast i Lappland. Hela landet kan få regn eller åskskurar ikväll eller i natt. Och i morgon på dagen blir det mest uppehåll, utom i Lappland där regnvädret fortsätter. Nattens lägsta temperatur är 10-18 grader. Och dagens högsta temperatur i morgon i största delen av landet 18-27 grader och i Lappland 13-19 grader. Och vi har varning för kraftig vind eller kraftiga åskbyar i hela landet och på många håll till sjöss. Och UV-strålningen är hög i landets södra och västra delar. Här var det slut på nyheterna. Nu är klockan 17.05.
4: Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
5: Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation. Mycket kommunikation. Det är en svår resa. Men visst finns det solskenshistorier.
4: Relationspodden Norrena och Frans här, hej. Och det är inte bara Eva och Hanna som sitter här idag, utan vi har också bjudit in en gäst som var väldigt efterfrågad och efterlängtad, nämligen Sex Malin. Hej Malin.
6: Hej.
4: Malin Wik Norman heter du på riktigt, är sexolog och fungerar också som parterapeut. Och vi bjöd in dig därför för att vi brukar emellan samla ihop ett gäng frågor som vi behöver lite expertis i och hjälp med att besvara. Och det har vi gjort också nu. Och vi tänkte att vi delar upp frågorna nu i två olika delar. Idag kommer vi att prata om olika relationsrelaterade frågor, och sen nästa vecka så kommer vi att prata om sex och vad som händer där. Så att man vet att man behöver nu inte, vet du, stänga av ifall man har barn i bilen eller så här. Att det här borde vara ganska rumsrent, det här avsnittet.
6: Men vänta bara på nästa vecka.
4: Var är G-punkten?
6: Ja, det får vi veta, men först om en vecka.
5: Men det kanske barnen också behöver få veta.
4: Ja,
6: det kan vara bra
4: i något skede
5: och
4: behöver alla veta det här. Yes, men Malin, du är här för att besvara frågor, och jag tycker att den här första frågan känns ganska bekant faktiskt.
6: Mm. Det är signaturen Trött mamma som har skrivit till oss så här. Hej relationspodden, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nu är alla så taggade för sommaren och ledigheten, och jag vill bara gå och gömma mig. Jag är så himla trött och urlakad, och jag bevar för sommaren.

0: på hela tiden som mammor. Ja, men jag känner också igen mig i det här. Och jag tycker att du absolut ska ta lite semester från familjen. Och du får och du ska. För jag tänker att det är nog lätt att man bränner ut sig. Känner man så här, man är så här trött, så då kommer ju också den här omtalade väggen emot på annat sätt. Att man helt enkelt blir bara värre. Att såklart göra saker som får en att samla energi. Det behöver ju inte heller vara så stora saker. Men att man får den här egen tiden. Och att man kanske ska få tänka tankarna ensam. Att man helt enkelt får lite lugn och ro. Man får vara i fred lite grann. Jag hör ju att det är ett dåligt samvete snarare kanske än att hon förstår att hon får nog ta ledigt.
1: Alltså jag tycker att det känns väldigt bekant. Jag kan känna igen mig i den där känslan av att man vill gömma sig från sin egen familj. Mitt tips är ju att skaffa en hund. För då måste man gå ut. Och oftast så är det inte jättestor längtan efter att gå ut, speciellt på vintern med den. Så man får gå i fred.
0: Ja. Och jag tänker att jag tycker att det här är ganska vanligt. Att man tror att man inte som mamma ska få ta ledigt. Eller att man ska få ta den här egen tiden. Jag vet inte hur mycket jag tjatar om att vi måste få ha egen tid för att vi ska orka. Som förälder eller som partner eller som på jobbet. Var som helst. Vi måste få ta vår egen tid. Så gömma. Inte behöver vi kalla det för gömma sig heller. Utan att man faktiskt helt bara rakryggad får av den här egna tiden.
2: Och jag tycker att en viktig grej här är att man lämnar hemmet. Alltså inte behöver man åka till andra sidan av jordklotet, men kanske fast åka hem till en kompis eller åka ensam till sommarstugan några nätter, någonting sånt här. Men när man är där hemma så då kommer ändå alla de där måstena. Fast barnen inte gnäller just då så är man sådär, vi har så mycket byggt. No, men jag måste göra det först.
0: Exakt. Ut, far, iväg med dig. Och sen kan det ju vara så också att man samlar ju energi på olika sätt. Vissa kanske samlar energi eller fyller på med att man liksom träffar sina goda vänner och gör någonting tillsammans. Men det är också en sorts av egen tid för att man inte har de här barnen runt sig som hänger i byxbuntarna hela tiden. Men
1: varför är det så där? Alltså, tycker du, Malin, då du träffar par, att män har dåligt samvete för att vara lika mycket? För att jag tycker det här är lite av en kvinno- och en mammafråga.
0: Det är verkligen en kvinno- och mammafråga. Och jag tror att det är en norm som har levt kvar länge och som fortfarande lever kvar. Och jag känner att jag är liksom aktivt arbetar emot den själv personligen, och jag får också kämpa mycket med att liksom förklara mig att vi liksom hela tiden på något sätt, att när vi behöver den här egen tiden så måste vi förklara oss att varför och så här, varför håller vi på så egentligen?
1: Ja, och vi ska vara typ att vi naglar oss fast med naglarna vid klippkanten för att kunna få fara iväg några dagar på lite husmorsvila.
0: Exakt, eller att lämna barnen.
1: Ja, hur kan du lämna dina barn?
0: Ja, precis. En pappa barnvakt nu.
1: Ja. Och sen en sak också som jag vill säga till dig, trött mamma. Alltså, jag har ju varit ensam med mina barn ända sedan de var små. Nu är de tonåringar. Så att jag förstår det här med att vara så trött och att man inte orkar med dem. Och det betyder inte att man inte skulle vilja vara med dem och inte handla om dem och inte älska dem och bla bla bla bla. Utan det är bara det att man inte orkar och att man blir för trött i något skede. Och sen tycker jag också att man behöver komma ihåg det här att du behöver inte vara en pigg och en glad mamma efter att du har fått vara till Jakobstad över helgen. Utan det kan också hända att det här är en trötthet som är så djup att du efter 2 dagar på söndag att du bara liksom vill gråta för att du orkar inte vara hem igen. Det är också förståeligt.
0: Ja, verkligen.
2: Jo, någonting har ju blivit skevt när man är sådär att yes, skolan börjar. Äntligen får jag vila när jag får återgå till mitt jobb. Att semester är ju till för att man ska få återhämta sig från jobbet, men för många mammor, kvinnor, så är det ju nästan tvärtom. Den här arbetsvardagen är lugnare, för då kan man stänga ofta av huvudet i 15 minuter utan att någon typ bränner sig på spisen eller någonting sånt här.
0: Jag tror faktiskt att det är väldigt många en semester att ta sig till jobbet. Om man nu trivs på sitt jobb såklart, det är ju också en annan sak sen, en annan diskussion. Men jag tänker att det är nog många som får liksom den här vilan och den här vuxentiden och man får umgås med vuxna och så här. För många.
2: Vi stannar märkligt nog lite kvar på samma tanke i nästa brev som kommer från, det här var trött mamma och det är frustrerad fru som har skrivit till oss så här. Vi bor i min hemstad och min mans föräldrar bor utomlands, så på sommaren vill han såklart att de hälsar på och det vill jag också, men det känns som att han sätter all sin lediga tid och uppmärksamhet på att smöra för sina föräldrar och så

0: väntar han sig att jag ska ställa upp och traktera dem. De umgås och har kul och det unnar jag ju honom. Men nu har det blivit så att halva min semester går åt till att oavlönat driva bed and breakfast. Vi har inga barn ännu, men när de är här så känns det som att jag har 3 barn.
1: Ja. Nej, men alltså nu vet inte jag riktigt. Prata ni tillsammans, alltså prata med din man, berätta att du tycker att det känns väldigt jobbigt. Du kanske har gjort det, men jag tycker att du ska göra det igen och du ska absolut inte driva någon bed and breakfast, utan det, han ska lika mycket också hjälpa till. Det är ju också hans föräldrar. Jag tänker att inte det är ju din, det är, inte ska du ju hålla på och passa upp dem, utan han ska ju, jag tycker att det är mer naturligt att han ska hålla på och passa upp dem om det nu är hans föräldrar som kommer att hälsa på.
2: Och de kan väl laga sin egen mat?
1: Det också, verkligen. Det var det nästa jag skulle säga. De kan själv, men kan de nu inte själv, så då måste han ju då hjälpa till. Inte ska du hålla på och passa upp inte. Sen tänker jag också att det är ens svärföräldrar som kommer att hälsa på, att man kanske också vill visa den här lite glansiga sidan och att jag nog är en duktig fruga. Men du behöver inte vara en duktig fruga. Absolut inte. Du är lika duktig fast du inte håller på och passar upp, utan prata med honom och säg som du tycker, eller som det är, och att hur du känner att du inte orkar, att du tycker inte att det är så kiva.
0: Och jag tänker till och med att det är bättre om hon inte hänger med precis hela tiden. För jag tänker att skulle jag inte ha sett mina föräldrar på länge och de skulle hälsa på, så nu skulle jag nästan hellre umgås med dem lite sådär bara vi tre. Och att nästan sådär, att sen också se till att, jag och min man har varit gifta så länge så det är inte så stor skillnad mer. Men att den här partnern kan bli lite utanför i det där. Att till och med unna honom att vara på tre man hand med sina föräldrar och så gör hon någonting annat under tiden.
1: Ja, exakt. Igen, far iväg.
0: Ja, patentlösning på alla problem.
2: Jag tänkte också helt samma.
0: Lämna platsen.
2: Ja. Jag menar, åk till Niss. Ja. Vad ska du sitta där i Malax eller Ekenäs eller vad ni nu sen är? Ja,
0: och koka potatis till svärföräldrarna.
2: Nej, de kan koka sin egen potatis.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Nej, men jag tänker att jag har ju jättemånga många vänner runt omkring mig som också är fruar. Och man kanske vill visa den här lite bättre sidan när svärisarna kommer på besök. Att, men lägg av med det. Ni behöver inte visa någonting. Ni är nog väl omtyckta ändå. Att diskutera med partnern din och komma överens om att ni delar på jobbet och gör tillsammans. Är det nu inte mycket roligare när man gör saker tillsammans, tycker jag. Har man en grillkväll så deltar alla, att inte någon bara sitter på rumpan på stolen, utan att alla hjälper till.
2: Det känns ju lite som att det här är lite samma en kvinnofråga också. Att jag tror att det är ganska många få män som skulle ställa sig vid spisen i 2 veckor och laga mat åt sin frus föräldrar på
1: min
2: semestern.
1: Gör
2: ja, din gör det. Men han är redan tagen.
1: Han är redan upptagen.
2: Ja, det här brukar man säga, ja, du har skolat honom väl, men det här borde kanske alla göra, det borde vara självklarhet att det inte förväntas av en.
1: Nej, jag tycker inte, det här är sån här könsrollen nu igen, lite grann, att vem ska liksom stå och kocka och fixa, utan nej, diskutera, prata, kommunicera med varandra. Och redan innan de kommer, ni vet ju säkert på förhand när det är dags att svärisarna tar en trear, så då har ni liksom bestämt hur ni ska göra så att man inte missförstår varandra eller att det blir något otalat.
0: Hur länge månade de stanna? Jag blir lite nervös av det.
2: Ja. Här står halva semester. Ja,
0: hur stort hus har ni? Liksom, hur är det sådär?
2: Kan inte Sverige som bo på hotell?
1: Ja, gud.
0: Skulle det inte vara bekvämare för dem också, menar jag?
1: Ja, men verkligen.
0: För jag tycker det värsta som finns är att länge vara inneboende hos någon. Det går bra kanske 1 eller 2 nätter. Sen börjar jag tycka att jag är bara i vägen.
1: Mm. Ja, men jag kan tänka så här, tycker han att det är så kiva att de är där halva semestern?
0: Han täcks inte säga.
1: Nej, kanske. Inte tycker jag det är så jättekiva att liksom ha föräldrarna flera veckor på soffan. Alltså, det finns ju en orsak varför man någon gång helt enkelt klipper navelsträngen och flyttar ut.
2: Exakt.
1: Ja. Fast jag tycker hemskt mycket om mina föräldrar, mamma, om du hör det här. Så. Ja.
2: Det är inte fråga om det där igen, utan
1: nej,
2: det är bara lagom är
1: det
2: bäst.
1: Det är så, lagom är bäst.
2: På tal om att flytta, det här var nu en väldigt skranglig åsnebrygga igen. Men vi ska prata om att flytta och flytta ut och då barnen har flyttat ut här i vårt nästa sommardilemma.
0: Ja, och här kommer vi ju in på en av våra klassikerfrågeställningar, nämligen otrohet, får vi mycket brev om. Och här har vi ett till som kommer från bedragen. Min fru har varit otrogen flera gånger. Hon har alltid erkänt och sagt att hon ångrar sig. Och jag har förlåtit henne varje gång. Vi har fortsatt att leva ihop. Men nu är jag ju sårad. Och jag börjar också vara ganska trött på allt sammans. Ingenting tyder på att hon skulle ha förändrats. Så säkert kommer det här att hända igen. Men vi har barn tillsammans. Och jag har nu tänkt att jag ska bita ihop tills barnen har flyttat ut. Det är några år kvar nu. Eller är det fel av mig att tänka så här? Så funderar bedragen.
1: Ja, jag tycker ju att han absolut ska tänka på sig själv. Jag får lite ont i hjärtat när jag läser den här frågan. När jag också hör att hon har varit otrogen ett flertal gånger. Och att hon ångrar sig, men att det typ händer igen och igen och igen. Det är ju nog någonting som är hemskt tokigt här. Han förlåter henne såklart, för jag tänker att han också på något sätt desperat vill ha kvar sin partner och tänker att förlåta jag så blir allt bra och så händer det igen. Så jag tänker att endera så måste man göra någonting åt saken på allvar. Jag tänker att parterapi definitivt vill man jobba med det här. Man kommer inte ur otrohetsaffärer bara så där, utan det krävs mycket jobb. Finns det inte motivation hos henne eller hos honom, så tycker jag att han inte ska vänta tills att barnen flyttar ut. Jag tycker att han ska tänka på sitt eget mående, för han mår inte bra här. Trött på allt sammans. Väldigt trött. Så jag tycker att han ska fundera på vad vill jag, vad behöver jag.
2: Mm. Det låter lite som att han är en gammal dörrmatta, och att hon lite ser lite honom grann som en dörrmatta också, att han har förlåtit mig inte bara en gång, ja, utan flera gånger.
1: Jag kan
2: göra vad jag vill.
1: Ja, så är det nog lite. Det händer igen och igen och igen. Och jag försöker liksom se lite hans perspektiv på det här, och det är det jag menar, att han förlåter i hopp om att men det bara händer igen. Så det är ju det är tokigt. Det blir inte bra det här. Dörrmatte.
2: Mm. Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
1: Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation, mycket kommunikation. Det är en svår resa, kan jag ju säga. Verkligen en svår resa. Just det här med tillit och anklagan, och att det liksom inte diskussionerna går till det, för det händer hemskt enkelt efter otrohet. Att det blir lite offerkoftesyndrom i allting, och det är ju också ett lidande. Så svårt, men visst finns det solskenshistorier.
0: Jag kommer att tänka på en sån här, och kanske nu inte solskenshistoria, men ändå ett tankeväckande brev som vi fick in här för något år sedan när vi just pratade om otrohet här i podden. Och det var ett par som såg en sån här otrohetsaffär som så där märkligt nog egentligen var det som räddade deras äktenskap. För att det var efter den där krisen som de började värdesätta sin relation på ett helt annat sätt.
1: Yep.
0: Att nu när det här håller på att slitas ur händerna på oss, så nu förstår vi att det här är någonting vi har inte de senaste åren riktigt förstått att vi måste kämpa, och därför gick det nu så här. Men nu blir det här en väckarklocka. Så kan det också gå. Men
1: absolut,
0: det förutsätter ju nog att den där otrogna parten på riktigt ångrar sig. Jo. Och det känns ju som att hon kanske nu måste säga förlåt, jag ska aldrig göra det här på nytt. Men ingen köper ju det.
1: Nej, det krävs nog jättemycket arbete. Just det här förlåt, ja, det ska aldrig hända igen. Det brukar jag säga att det är en större fara att det faktiskt händer igen. Utan det är ju då som arbete behöver sättas in, kommunikationen och transparensen och sådär, att man faktiskt är motiverad.
2: Ja, och jag tänker också att man är ju inte otrogen så där över en natt heller. Att det har ju antagligen varit problem där före som har lett till den här otroheten. Att det är väl det också som kommer upp, till exempel på din mottagning sen också. Att, ja, men det blev så här därför att du bla bla bla bla bla.
1: Vi gräver.
2: Ja.
1: Precis.
0: Och det som vi också har konstaterat flera gånger här i podden, eftersom barn till frånskilda föräldrar har skrivit till oss ibland och konstaterat att oj vad allt skulle ha varit bättre om mamma och pappa skulle ha flyttat isär några år tidigare.
1: Mm.
0: Att det var betydligt mer tärande för det där barnet som kanske nu är vuxet och ser tillbaka, att leva i ett hem där föräldrarna inte mådde bra. Och att det blev lugnare sen när de flyttade isär. Ja visst, det var bökigt och två adresser och så här. Men när föräldrarna var mer tillfreds med tillvaron mådde också barnen bättre. Så där bara som en tanke att det är inte alltid det bästa för barnen att klamra sig fast vid den här relationen med näbbar och klor.
1: Nej, och jag måste säga att gå skilda vägar, många ser som skilsmässor som misslyckanden. Och jag brukar säga att se inte som misslyckanden, att se det faktiskt som ett lyckande. För att man har på något sätt också kommit liksom fram till att det här behöver vi göra för att må bra. Det är ju ett lyckande det. Då har man ju gjort ett bra beslut utifrån liksom varandras mående. Att man alltid säger, gud, de här skilt sig och vilket misslyckande. Men sluta, det är inte alls misslyckanden, utan de har faktiskt gjort ett beslut som har tillfört välmående.
0: Det där var en bra tanke. Det kommer jag att lägga bakom öra, Malin. Mm. Nästa brev handlar också om tar också upp ett tema som många brukar skriva till oss om. Det gäller nämligen alkohol. Och alkohol på sommaren som verkar vara lite extra laddat. Här står det så här. Sommar är en skön tid att njuta av kvällssolen på terrassen och då skulle jag gärna ta några glas vin eller någon öl. Problemet är att min sambo har alkoholmissbruk och jag märker det att om jag öppnar en flaska, ja, då ger det liksom honom en signal till att det igen idag är okej att supa sig full. Han brukar göra det här själv då jag har gått och lagt mig, men om jag är uppe senare så är jag rädd att kvällen resulterar i att han då förväntar sig att jag ska sitta uppe och lyssna på hans fylleprat, även om jag då bara skulle ha villat njuta av ett glas vin och gott sällskap. Lättast för mig är ju att sluta unna mig såna här stunder och då blir det inget gräl heller om jag bara går och lägger mig. Han vet hur jag tänker om det här, men det resulterar inte i förändrat beteende från hans håll. Jag skulle gärna höra era synpunkter på det här. Jag vill ju inte vara en martyr som aldrig unnar mig själv någonting, men jag vill inte heller sitta som sällskapsdam åt någon som inte minns vad hen har sagt en minut senare. Signaturen om och om igen 39.
1: Ja, jag tänker att det här är ett laddat ämne när det kommer till alkohol. Det tror jag att det är lite för oss allihopa. Alla har vi någon som kanske dricker lite väl mycket i vår närhet. Det är nog svårt. Han behöver ju definitivt hjälp, tänker jag. Hur motiverad han är till det, det kan jag inte svara på. Det tror jag kanske inte att han riktigt är heller. Så är det ju ofta tyvärr. Sen är det också så att alkohol på något sätt är lite accepterat i vårt samhälle. Att det är liksom, det här, så har det varit i alla dess tider.
0: Och det semester, det hör liksom till.
1: Ja, exakt. Mm. Att man får liksom supa lite var och varannan dag. Men det är ju alltid någon som lider och det är ju nu den personen som har skrivit in här. Och jag hör ju ett lidande samtidigt som det ändå är någon sån här lättsam ton i det här brevet ändå, liksom att nå, hur ska jag göra? För han supar ju ändå och så, men jag tycker inte ändå att det är så kiva. Inte det kiva för henne att sitta där och se på när ens partner supar sig full varenda kväll. Behövs det kanske vara en kommunikation kring att vad ska vi göra åt den här saken? Han vet ju vad hon tycker om det, men det bryr han nog inte sig om, tror jag. Man måste ju själv på något sätt inse att man har ett problem för att man ska ta tag i saker. Att en sån sorts av kommunikation, alltså en seriös diskussion kring att hur kan vi göra så att för det första att han mår bättre. Jag tänker, finns det någonting bakom varför han dricker varenda kväll? Och sen också, inte bara kanske vad hon tycker om det, för det blir också en sån här, ett påhopp och då lyssnar man inte. Utan också hur hon mår kring det här och hur kan vi tillsammans ta oss ur det här. Att man måste få det liksom svängt till att vi hjälps åt att komma ur det här. Så att han inte kanske känner sig heller så ensam. Jag tänker att det finns någonting bakom, varför super han sig full varenda kväll.
2: Mm. Jag jobbar en del med det här i och med att vi har en sommarpratare som berättar om sitt alkoholmissbruk och att vara en supande mamma. Nu vet jag inte när du som lyssnar om det har kommit ut eller inte, men det här kommer att komma i sommar och då har vi jobbat ganska mycket med det här tema. Och jag kan ju berätta att här i Finland så finns det ungefär 300 000 alkoholister som går till jobbet varje dag. Yeah. Ungefär 400 000 sammanlagt, och det här påverkar ju då i sin tur jättemånga människor, att man i Finland uppskattar att ungefär 2 miljoner människor har någon typ av relation till någon som använder alkohol för mycket. Och då är det bara några fruar och släktingar och så här, att det är inte bara männen som dricker, utan nej, det är kvinnorna precis lika mycket, och mammorna och systrarna och allt det här. Så att det är ju ett sommarprat som man kan hålla utkik efter. Och sen skulle jag vilja säga just i den här mannen då sen, att det finns ju antagligen, som du sa Malin, en orsak till det där, och sen att du är inte ensam i det där, för det är också väldigt skamligt i det där, att shit, varför kan inte jag också bara ta det där ena glaset vin? Att jag ser ju att frun blir sur. Att han gör ju det knappast för att vara elak.
1: Nej. Jag tänker att det finns mer bakom där. Det här har säkert pågått en längre tid redan, så det kan vara väldigt svårt att kanske nu så här plötsligt bara ta den här diskussionen. Men har man någon i sin närhet som kanske ser det här, kan man förankra den här diskussionen först med den personen? Kan man tillsammans på något sätt pratas vid om det här? Och hur? Men det är så mycket skam kring det här, så det är nog svårt. Man behöver hjälp. Båda två behöver få liksom hjälp, hon på något sätt för att nå fram till honom och han att komma ur det här supande. Liksom.
2: Det finns ju inte jättemycket hjälp på svenska. Nej. I det här landet.
1: Tyvärr.
2: Det finns vissa föreningar som har samtalsstöd och grupper på svenska. Mm. Så att det finns hjälp, bättre och sämre, lite beroende på var man bor. Och så här. Men att om man googlar runt lite så finns det nog hjälp. Och som anhörig också, att vad jag har förstått, vi har ju Eva gjort ganska många avsnitt om just det här med drickande. Och förra sommaren vi hade Christer Schultz här. Nå, i alla fall han gjorde några avsnitt med oss om det, och han sa just att för den anhöriga är det väldigt viktigt det här med att man sätter en gräns. Att det här är inte okej för mig. Jag tänker inte sitta hela min semester och titta på när du är i Finland liksom, dygnet runt.
1: Nej, här kan man ju lite nämna det här med medberoende. Hur snabbt man också kommer in i ett sorts av medberoende, vad det än gäller för missbruk. Och det är jättesvårt att liksom på något sätt balansen, den är så hårfin att sätta den här gränsen, eller att jag på något sätt ändå sitter där och tittar på det, för att det är lugnare då. Mm. Man behöver få vägledning hur man ska ta sig fram i den här snåriga terrängen.
0: Jag tänkte just apropå medberoende, det här att vad som är det vettigaste för henne att göra, det kan vi ju inte svara på så där med säkerhet, eftersom vi bara har ytlig kunskap om det här. Mm. Men att det inte ju heller alls är ett dåligt alternativ att vara jobbig och säga att vet du vad, jag vill ha ett glas vin nu, men jag vet ju att det här betyder att du kommer att dricka upp resten av den där flaskan och fortsätta. Liksom att det är ju också en form av att man, om hon då avstår stoiskt och är sådär att jag kan ju bara inte nu dricka vin den här semestern, för då kommer jag bara att vara delaktig att det går slint varje kväll. Att om hon bara lägger sig platt där, så är det ju också ett sätt som möjliggör det för honom att fortsätta.
1: Så är det. Jag tänker att hon nog någonstans har försökt sätta lite gränser. Han vet hur jag tänker om det här. Mm. Så jag tänker att det nog många gånger har sagts, men
2: ja, om han super då hon går och lägger sig på kvällen, som man ju står här också. Ja, men sök hjälp, och speciellt för dig själv. Ja, för du kan inte göra någonting åt din mans drickande. Att det är nog du själv som behöver söka hjälp och stöd av andra. För det finns många som är i samma situation.
1: Verkligen.
2: Malin, vi ska ta ett brev till här i det här avsnittet. Och det kommer från Trött pensionär.
0: Jag och min man har varit gifta i snart 46 år, och trots att vi har fått flera barn och barnbarn, rest runt världen och överlag haft ett bra liv, så är det stopp nu. Han har dessutom blivit väldigt sjuk de senaste åren. Jag känner mer att jag är som en sjukvårdare, och han har i sin tur blivit så gnällig och negativ. Jag förstår ju att det är tungt att vara så begränsad i hemmet, men jag börjar bli så trött på att aldrig få höra ett vänligt ord. Om jag fick välja skulle jag bara gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka, men han är nu ändå min man och jag kan inte bara göra det. Han skulle aldrig gå till en parterapeut, så ni kanske kan fråga Malin vad vi borde göra för att de här sista åren ens ska bli uthärdliga, skriver Trött pensionär.
1: Ja, där kommer vi nog tillbaka lite till det här som vi pratade om tidigare, att på något sätt finna den här egna tiden. Hon behöver verkligen få egen tid. Jag tänker, nu är hon inte, står inte att hon är närstående vårdare, men hon säger att hon har liksom blivit lite som en sån sjukvårdare där hemma. Det här blir för många så här när man är tar hand om sin närmaste där hemma. Alltså det blir en negativ anda och det blir mycket gnäll och man är trött och man orkar inte. Och det är jätteförståeligt. Jag förstår verkligen att hon är trött och blir irriterad på honom. Och jag tänker också så här, hon säger jag kan inte göra det. Han är ändå min man. Okej, men då måste vi hitta sätt så att du orkar vidare. Vad skulle du behöva för att orka vidare? Hitta någon hobby eller hitta något annat intresse eller gör saker tillsammans med dina väninnor. Hitta saker i vardagen som får dig att glömma, inte behöva ta ansvar och få egen tid.
2: Mm. Och jag vet inte sen hur det är med vården heller, men jag tänker att nu finns det ju, du pratar ju om hemhjälp och sånt här, att man nu skulle få någonting någonstans ifrån i alla fall, eller fast att kanske man kan be en släkting att hej, kan du sitta här och bara nu titta efter honom ifall han ramlar eller vad det nu sen kan vara.
1: Absolut, jag tänker de har också rest mycket. No, men kanske du ska resa själv, ta en väninna med dig och far ut och res, och så är det någon annan som tar hand om honom så länge ni är borta. Att liksom tappa inte de här sakerna som du mår bra av och tyckte har varit roligt i livet, bara för att det har blivit så här och bara för att du inte kan göra det tillsammans med din man, för du kan göra samma saker tillsammans med någon annan också. Det är inte, du tar det inte ifrån någon fast du mår bra. Att när du mår bra, då kommer också säkert antagligen den här andan hemma blir mer positiv.
0: Sen tycker jag nog också att en sak som är värd att lyfta här är att nu vet vi ju inte på vilket sätt han är sjuk, men hon skrev ju ingenting till exempel om minnessjukdomar. Så jag antar att den här mannen nu ändå är liksom klar i knoppen. Och jag menar, alla sympatier till att han känner sig gammal och sjuk och är kanske lite deprimerad också för att livet nu plötsligt blev på det här sättet. Det är helt förståeligt, men det ger inte dig rättighet att behandla din fru illa.
1: Nej, verkligen inte.
0: Du har ändå ett ansvar, fast du är sjuk och trött och ledsen, så ska du kunna tala vänligt till henne. Inte behöver verkligen du säga tack och hit och dit i varje sväng och så här, utan hon hjälper dig för att hon älskar dig och för att du är hennes man, men det hon ska kunna få i gengäld är åtminstone vänlighet.
1: Så är det, och därför menar jag att det här är ganska vanligt att det förekommer just när man tar hand om sina närstående, för att man blir också trött och man har på något sätt gör, de har levt ihop i 46 år och så blir det en annan vardag och han blir bitter och inåtvänd. Det finns ju faktiskt jättemycket grupper för sådana som tar hand om sina närstående. Jag tänker att det är kanske någonstans dit också hon behöver söka sig för att få liksom på något sätt lyftas upp lite och också kunna lära sig sätta gränser. Hur gör man när det blir så här hemma? Man får inte vara elak med varann, men det blir lätt så. Jag vet att det är så hos många, men man behöver få hjälp, kanske lite vägledning. Hur ska jag bemöta det här? Komma iväg, komma bort, få lite egen tid, så att säga.
2: Mm. Men tycker du, Malin, överlag, det brukar ofta vara så att det är småbarnsåren som är de där jobbiga, och det är då man går i parterapi eller just för att man ska skilja sig och sådär, att de tänker att det är liksom 30, 40, 50 åldern när man går till parterapi. Går äldre människor i parterapi? Eller är det just så att när man ska inte vädra sitt smutsbyke offentligt?
1: Jag tänkte ju säga, det finns nog lite skam kring det där. Jag tror att vi har inte kommit så långt ännu, men när våra barn växer upp och när vi kanske är äldre, då kanske vi går i parterapi, för att vi har liksom kanske en liten annan norm idag än förr. Men nej, jag skulle nästan säga att jag träffar äldre i sexfrågor mera, när det börjar bli problem i sängen, men inte så mycket i sådana här relationsfrågor. Tyvärr, jag tror att det skulle faktiskt finnas väldigt många som skulle behöva. Men man håller sitt eget skit hemma liksom, inom sina fyra väggar. Det är lite så, tyvärr.
2: Tack Malin, till dig för den här gången. Du kommer att komma tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om just de här sexfrågorna som du också får hjälpa folk med på din egen mottagning. Kom ihåg att du som lyssnar, du kan alltid skriva till oss på relationspodden@yle.fi, och sen kanske vi återkommer till din fråga här så fort som möjligt. Malin Wik Norman, tack till dig, och vi hörs om en vecka.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

God kväll bästa lyssnare och glad midsommar. Kyrkklockan ringer och därför några ord om helgen och söndagens gudstjänst. Jag heter Lukas Nellman. Vi firar nu en dubbelhelg då vi idag har midsommardag som i kyrkoåret handlar om Johannes döparen och imorgon firar en söndag som handlar om att vara förlorad men bli återfunnen. Jag läser ur söndagens texter. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas syndar är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk. Imorgon får vi ta del av en musikgudstjänst som firades i samband med den stora finlandssvenska sång- och musikfesten som ordnades i Helsingfors den 11-14 juni. Körfestivalen som ordnas vart femte år samlar tusentals körsångare och instrumentalister från hela Svenskfinland. Till programmet hörde också en musikgudstjänst i Johanneskyrkan. I den är Johan Westerlund celebrant och biskop Bo-Göran Åstrand predikant. Med textläsning medverkar Helene Liljeström, sångfestkören leds av Nils Burgman och som organister hör vi Dag Ulrik Almqvist och Lukas Stålhammar. Så hjärtligt välkommen att fira musikgudstjänst här i Ylevega imorgon klockan 13.03.

0: klockan 6 om här är nyheterna. God midsommardagskväll. Iran har på nytt säger sig att Hormuzsundet stängs för trafik på nytt. Enligt den iranska militärledningen är stängningen ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon. Hormuzsundet öppnades tidigare i veckan efter det att Iran och USA hade undertecknat ett samförståndsavtal om fortsatta fredssamtal. Iranska militären säger nu att stängningen av sundet bara är det första steget och fler kommer att följa ifall striderna i Libanon fortsätter. Trots den vapenvila som Israel och Hezbollah-milisen ingick igår så har Israel gjort nya attacker mot Libanon med över 30 döda som följd enligt libanesiska uppgifter. Samtidigt så säger nu Pakistan att de tekniska samtalen mellan USA och Iran inleds imorgon i Schweiz. I Spanien har en domstol förbjudit premiärminister Pedro Sánchez hustru Begoña Gómez att lämna landet. Enligt domstolens beslut har Gómez pass konfiskerats och hon måste anmäla sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden tills domen faller. Begoña Gómez anklagas för flera fall av korruption. Hon misstänks ha utnyttjat sin ställning som premiärministerns fru för egen vinning. Utredningen mot Gómez inleddes i april 2024. Det är inte känt när rättegången kan börja. Både Gómez och hennes man Pedro Sánchez nekar till anklagelserna. Sánchez, som är ordförande för socialistpartiet PSOE, kallar utredningen politiskt motiverad. Och i Albanien fortsätter protesterna mot byggprojekten med koppling till den amerikanske presidenten Donald Trumps familjekrets. Flera tusen människor tågade igår genom huvudstaden Tirana. De motsatte sig planerna på en stor turistanläggning med lyxhotell som skulle uppföras vid albanska kusten i ett område med stora naturvärden. Där häckar bland annat flamingo, och flamingon har blivit symbol för protesterna som nu har pågått i 3 veckors tid. Både Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner är involverade i projektet. Här hemma så orsakades gårdagens avbrott i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki av att fiberoptiska kablar kapades, det meddelar polisen. Trafiken på järnvägen avbröts igår efter 6 på kvällen till följd av skadegörelse. Flera tåg försenades och tågen fick ersättas med bussar. Reparationerna blev klara i natt och tågen går nu som de ska. Enligt polisen så skedde kapandet av kablarna i Hylöjärvi och händelsen utreds som grov skadegörelse. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen 7.
1: Det här är Vega Dans.

Ja, den är ju här nu, midsommartiden, som Tony Strandberg så vackert sjunger om, med barnkör och allt. Det vankas en hel del låtar som passar in på denna ljusets fest i den här kvällens vegadans med mig, Peter Falund. Mycket välkomna ska ni vara. Men nyheter bjuder vi förstås också på, som den här.

Lugnt och en aning melankoliskt var det nog med Brogräns på en gata utan namn. Lite annat ljud i källan är det hos Bonna Bengt och brorsan Kazoo.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Först kvarn den här kvällen får bli Ulla-Britt som faktiskt diggar Vegardans, tycker det är det bästa programmet på fredag lördag kvällarna. Och så fortsätter hon lagom till midsommar. I juni 1970 fick jag min första bandspelare och bandade då Flamingokvintetten och låten Ingen. Och tycker fortfarande att det är någonting speciellt med den. Så spela gärna den, för det skulle göra mig glad.

Flamingosarna, de kan nog, de ingen var det här mästerverket. Ni når ju mig ännu så länge innan jag småningom går i den där pensionen på adressen vega.dans@yle.fi eller ett postkort då till Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100, Vasa. Hör gärna av er. Ulla-Britt vill också höra högtryck, min kärlek för dig.

0: Arvingarna här. Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
1: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Det var Henry som önskade sig Lasse Stefans och midsommarafton. Och Maj-Britt, hon önskar glad sommar tillsammans med Mats Blads och där vita syrenarna blomma.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Rickard Svahl var ingen mindre än Johnny Söderback och Midsommar. Afton. Marita H. önskar mig lycka till med pensionärsdagarna. Tackar för fina lördagar i dansbandsmusikens tecken och vill höra Sköt om dig väl, en passande låt med Tolefs.

Lilian sa, hon har sett Magnus Karlsson på Åland och hans och Barbados Se mig är den hon vill höra.

Tony ville vi skulle spela Hans Martino Midsommarnatt. Så har vi Maimi och Leif, och de vill höra Rosen som du gav mig, egentligen med Jonas Neslund och Kavalkad, men jag hoppas det ska gå bra också med Mats Bergmans

En önskan om en bra fortsättning när min pensionering börjar får jag från Marina som vill att jag ska spela en gång till om du vill och Vikingarna.

0: Klockan blir 7 och här är midsommardagskvällens nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Iran hotar att på nytt stänga Hormuzsundet för trafik som svar på Israels fortsatta anfall mot Libanon. Hormuzsundet öppnades tidigare i veckan sedan Iran och USA hade undertecknat ett samförståndsavtal om fortsatta fredssamtal. Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent i Tel Aviv i Israel, så här berättade hon för en dryg timme sen.
1: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem. Samtidigt så har Irans utrikesdepartement varnat för att samförståndsavtalet mellan Iran och USA kan komma vara i fara om inte dess bestämmelser snart genomförs. Det handlar om krigshandlingar i ska stoppas i hela regionen, men det har det inte gjort.
0: Och trots att Israel och Hezbollah ingick vapenvila igår så har de israeliska angreppen mot Libanon fortsatt under dygnet med över 30 döda som följd. Trots hotet om stängning av Hormuzsundet så verkar ändå samtalen mellan USA och Iran fortsätta. Så här berättar Hadros.
1: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
0: Så alltså Samar Hadros i Tel Aviv, och vi följer med läget i Mellanöstern på vår webbplats. Här hemma har flera också den här midsommaren flera människor fallit offer för våldsbrott och olyckor. Under midsommarafton så minst 7 personer livet. Våldsbrott med dödlig utgång inträffade i Vasa och i Varkaus. Och i Hollola utbröt i eftermiddags en stor brand i hamnen i Messila. 3 människor fick föras till sjukhus. Även misshandelsfall, störande beteende samt ratt- och rorafyllerister har hållit polisen sysselsatt på olika håll. Och social- och hälsovårdsministeriet diskuterar om så kallade frivilliga hjälpgrupper skulle kunna larmas av nödcentralen. Tidigare användes frivilliga återupplivare bland annat i Mellanöstern och Finlands välfärdsområde, framförallt i glesbygden där avstånden är långa. Men till följd av en anmärkning från Tillstånds- och tillsynsverket så upphörde den här verksamheten i april. Nu utvärderar man om frivilliga återupplivare kunde inkluderas som en del av akutvården. Det kräver ändå en lagändring. Och e-cigaretter ökar risken för blodproppar bland unga friska personer, det visar en svensk studie. Experter misstänker att boven är nikotinet, samma ämne som finns i nikotinpåsar och traditionell tobak. Så här förklarar Robert Bergholm, läkare och specialist i invärtes medicin.
2: Vi vet att tobaksökning är traditionell, ökar risken för blodproppar lite. Beror delvis på, det finns hundratals ämnen i själva den här vanliga tobaken, men också nikotin. E-cigaretter innehåller nikotin och också andra ämnen. Men speciellt det här nikotinet som finns i e-cigaretter, så det finns bevis som tyder på att de kan öka på blodpropp. Samma gäller faktiskt också nikotinpåsar, att det finns belägg för att den skulle öka på risken för både blodproppar och infarkter och blödningar, men bevisen är ännu inte helt vattentäta, så det behövs mera forskning kring ämnet.
3: Om man spekulerar lite så är det ju rätt vanligt att unga personer använder både då e-cigaretter och kanske speciellt de här nikotinpåsarna. Ser du här någon koppling till blodproppar?
2: Personligen har jag följt med det här i över 20 år, jag var läkare sedan 30 år, så det är direkt, för mig direkt oroande det här brukar av de här nikotinpåsarna, eftersom de används i så stora mängder och stora, liksom, med stora koncentrationer. Och vi vet att det höjer på blodtrycket, höjer på pulsen och påverkar med säkerhet blodcirkulationen och skadar på lång sikt hjärnan och hjärta. Så på det sättet är jag nog oroad. Jag skulle inte alls vara förvånad om forskningen skulle visa ganska snart också att det finns en klart så höjd risk också för blodproppar gällande de här nikotinpåsarna.
0: Så alltså Robert Bergholm, specialist i invärtesmedicin, intervjuad av Katja Johansson. Väderrapporten och varningarna. Regn och åskskurar förekommer på många håll och i norr så regnar det mer allmänt. Imorgon väntas ändå uppehållsväder i största delen av vårt land. Till imorgon kväll land får landet södra mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland, måttlig vind omkring syd som i väster kan vara byig. Imorgon på dagen blir vinden omkring västlig. Molnigheten växlar, tidvis blir det regn och åskskurar som kan vara kraftiga, men imorgon är det från, blir det från väster klarare väder och uppehåll. I natt är det som lägst mellan 15 och 18 grader, imorgon som varmast mellan 22 och 26 grader. I Kajanaland och nordöstra Österbotten lite svalare. Och Lappland får svag eller måttlig vind omkring syd, imorgon bitti västlig till nordlig vind som kan vara byig. Molnigt, tidvis regn som kan vara rikligt och i natt och imorgon bitti också åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det som lägst mellan 10 och 14 och imorgon på dagen som högst mellan 13 och 18 grader. Det var den sunda morgondagen i nästan hela landet för åskskurar med kraftiga byar på över 15 meter i sekunden. Och imorgon eftermiddag så är UV-strålningen stark i landets södra del plus landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Noggrannare uppgifter kan man få på Meteorologiska institutets webbplats. Och prognosen fram till den 25 juni visar att det i södra och mellersta Finland i huvudsak är uppehållsväder och klart. I norr blir det allmänt molnigare och ostadigt och om dagarna så blåser det också. I mitten av veckan kommer ett lågtryck in över vårt land från väster. Det blir regn som kan vara tämligen ymniga. Om dagarna kan det i södra och mellersta Finland bli 20-27 grader varmt. Senare så sjunker högsta dagstemperaturen i hela landet till mellan 12 och 22 grader. Nattetid är det som lägst från 7 till 15 grader. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Det blåser frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden på Ålands hav och på hela Bottniska viken. Och på Bottenviken är det också åskbyar. Ett omfattande lågtryck över norska har liggat över norska havet. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med natt regn och åska mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet sydvästlig vind från 6-11 meter i sekunden. Från i natt avtar vinden. Från och med imorgon förmiddag vind omkring nordväst 3-7 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav får sydligt i sydvästlig vind upp till 12 meter i sekunden. I natt avtagande och imorgon bitti nordlig till nordvästlig vind.

upp till 15 meter per sekund. I natt avtagande, från och med morgonen västlig vind 7 till 11 meter i sekunden. En del regn och åska, men mest god sikt. Saimen sydvästlig vind 3 till 7 meter i sekunden. På efternatten och morgonen lokalt regn och åska, mest god sikt. Och varningen gällde alltså frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden på Ålands hav och hela Bottniska viken samt åskbyar på Bottenviken. Sen från söndag kväll till måndag kväll, Finska viken får då vind mellan nordväst mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet först mest sannolikt svag vind. Under natten vind som blir nordlig under 10 meter i sekunden. På dagen på nytt mest sannolikt svag vind. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 114 meter i sekunden. Till en början i Kvarken sannolikheten för hård vind 40%. Och så vädret på kuststationerna klockan 18 ikväll. Aspö plus 18 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 32 kilometer. Gotskaranke plus 19 grader, syd-sydväst 3, klart väder och sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 18, syd-sydväst 5, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö hade plus 19 grader, väst-sydväst 11. Kallvårdagrund plus 17, väst-sydväst 8. Östertokan plus 17, väst-sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Och Gråhara plus 18 grader, väst-sydväst 9, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 18, sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Vågansjär plus 20, väst-sydväst 9 och klart väder, sikten 31 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, syd-sydväst 10. Russare plus 18, syd-sydväst 11. Vän plus 18 grader och sydlig vind 7 meter i sekunden. Ute plus 19 grader, syd 9 och klart väder. Och sikten 24 kilometer. Nordgrund plus 19, syd 9. Fagaron plus 19, syd 6. Wilson till plus 20 grader, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Och sikten mot 50 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön. Gumlinga plus 22, syd-sydväst 9, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, syd 11, klart, och sikten 20 kilometer. Märket plus 17, syd-sydost 11. Enskär plus 17, syd-sydost 11, och nästan klart, sikten 12 kilometer. Kylmepihlaja plus 21 grader, syd 14 och klart, och sikten 19 kilometer. Tahkolota plus 19, syd 11, klart, sikten 33 kilometer. Sälgrund plus 17, syd-sydost 14 meter i sekunden. Halvmulet väder, sikten 23 kilometer. Bredskäret plus 20, syd 11. Strömmingsvården plus 14, syd 11. Valsörarna plus 17 grader, syd 9 meter i sekunden. Kallan plus 18 grader, syd-sydväst 13. Tankar plus 21 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter per sekund och klart. Och sikten 49 kilometer. Olkokalla plus 14, syd-sydväst 10. Nakkiainen plus 17, sydväst 14. Brahestad plus 18, syd 8 och klart. Sikten 20 kilometer. Ulevari plus 20, väst-sydväst 8. Sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 16, syd 8. Halvmulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 hade plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Ajos plus 17 grader, sydlig vind 5 meter per sekund, nästan klart väder. Och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg plus 24 centimeter, Brahestad och Jakobstad plus 20, Vasa plus 17, Kaske plus 14, Mäntylåta plus 10 och Raumo plus 12 cm. Vidare Åbo plus 6, Fögel plus 5, Hange plus 4, Helsingfors plus 2, Borgo plus 3 och Fredrikshamn plus 6 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,9 meter. Vad gäller meddelanden från Försvarsmakten hänvisas till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Ja välkomna tillbaka till midsommarupplagan av Vegardans med mig Peter Falund. Vi startade del två med Tommys och sommaren. Här strax så blir det som det brukar vara. En kultlåt också. Ni får ge till tåls en riktigt liten stund innan ni får reda på vad jag har kokat ihop den här gången. Och sen en skön och fin mix av äldre och nyare dansbands hittar i en häftig kavalkad. Det är på kommande. Här närmas nu ändå Hobsons och fri som en fågel.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Ja, veckans kultlåt, det får bli Nina Fina Ballerina, som i original hette Nina Pretty Ballerina, är skriven och inspelad av ABBA, faktiskt året 1972. Och 1974, två år efteråt, då gjorde Seves en svensk version av den här, blev väldigt populär då i tiden och tillbringade många veckor på svensk toppen. Så här är hon, Nina Fina Ballerina.

Den här låten, den hör ju definitivt till den svenska vis- och låtskatten. Här i Sten & Stanleys version Ta mig till havet. Och Calypso, de gillar också havet och vatten nere vid kusten.

Mycket omtyckt är han, Hasse Andersson, här i En solig dag. Nilssons, de är nöjda för nu har vi fått varann.

Fin låt att ta sin sväng om till replay och nya låten Will You Be Mine Forever. Stig Snickars, de är glada för nu är det ju en vanlig lördagkväll.

Det var Kindbergs, det där, Sommarvindar. Och hörni, blir det väl någon riktig sommar om man får höra den finlandssvenska dansbandsklassikern Sommartid med Showdown, sommaren 78. Så här är den.

Det är nästan det hela det här nu. Om en vecka är det mitt sista program. Skriv in era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. Så ha en bra midsommarhelg. Sköt om er så hörs vi om en vecka.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna på kväll. Iran hotar att på nytt stänga Hormuzsundet för trafik. Iranska militärledningen sa nu ikväll att stängningen är ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon, och iranska militären hotar att stängningen av sundet bara är ett första steg och att fler kommer att följa ifall striderna i Libanon fortsätter. Samtidigt så säger Pakistan att de tekniska samtalen mellan USA och Iran om ett slut på fientligheterna imorgon ska inledas i Schweiz. I samtalen deltar utöver Iran och USA också de båda medlemsländerna Pakistan och Qatar. Och iranska utrikesministeriet säger att en delegation har avrest från Teheran till Schweiz idag. Och det kommer nya uppgifter om kostnaderna för USAs och Israels krig mot Iran. Kriget har så här långt kostat USAs skattebetalare minst 132 miljarder dollar, alltså omkring 115 miljarder euro. De här beräkningarna kommer från finanskoncernen Moody's och återges i bland annat New York Times. Största delen av kostnaderna utgörs av stigande bränslepriser. I maj så uppgav det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon att kriget hade kostat USA 25 miljarder euro. Inom kort så väntas Pentagon be kongressen om ett extra anslag på 70 miljarder euro. I stora delar av Europa är det nu en ordentlig värmebölja. Varningar för stark värme har utfärdats i största delen av Frankrike. Det kan bli över 40 grader varmt. Imorgon så på söndag hålls i Frankrike musikfestivalen Fête de la Musique med gratiskonserter och gatufester i flera städer. Men i de regioner där röd värmevarning gäller så har myndigheterna förbjudit alkoholdrickande för att inte i onödan belasta räddningstjänst och vårdpersonal. Också i andra länder har myndigheterna varnat för extrem värme. I Tyskland, Belgien och Holland har man också haft kraftiga åskbyar. Flera människor har skadats av blixtnedslag, och i holländska Drenthe omkom en kvinna då ett träd föll över hennes bil. Och här hemma så har också den här midsommaren flera människor fallit offer för våldsbrott och olyckor. Enbart under midsommaraftonen igår miste minst 20 personer livet. I både i Vasa och i Varkaus skedde våldsbrott med dödlig utgång. Här hemma i Kollola utbröt idag på eftermiddagen en stor brand i hamnen i Messila, och tre människor fick föras till sjukhus. Och som vanligt så har också misshandelsfall och störande beteende, rattfyllerister och rodarfyllerister hållit polisen sysselsatt på olika håll. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 9.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.

0: Ja Holly Ipistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Har ni liksom något sådana här kändisklenor där som ni skulle vilja ha? Typ såhär Sylvia Plats ugn eller Tupac-kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Att jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer eller man ju hur? I närheten av det här. Biffen.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna god kväll. Läget i Hormuzsundet är oklart. Enligt den iranska militärledningen så stängdes sundet för trafik idag som ett svar på Israels fortsatta angrepp mot i Libanon. Men USA säger att Iran inte kontrollerar Hormuzsundet och att trafiken genom sundet fortsättningsvis fungerar och att amerikanska militären tryggar det. Hormuzsundet öppnades för trafik för ett par dagar sedan efter det att Iran och USA hade enats om ett slut på fientligheterna. I Spanien har en domstol förbjudit premiärminister Pedro Sánchez hustru Begoña Gómez att lämna landet. Enligt domstolens beslut har Gómez pass konfiskerats och hon ska också anmäla sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden ända tills domen faller. Begoña Gómez anklagas för flera fall av korruption. Hon är misstänkt för att ha utnyttjat sin ställning som premiärministerns fru för egen vinning. Utredningen mot Gómez inleddes redan för över 2 år sedan, men det är inte känt när rättegången börjar. Både Gómez och hennes man nekar till anklagelserna. Pedro Sánchez, som är ordförande för socialistpartiet PSOE, kallar utredningen politiskt motiverad. Och i Italien är de stora turistmängderna ett fortsatt problem i Venedig. Venedigs nya borgmästare Simone Venturini föreslår en drastisk höjning av den turistskatt som infördes för 2 år sedan. År 2024 införde Venedig en avgift på 5 eller 10 euro för resande som besöker stan men inte övernattar där. Men Venturini tycker att den här avgiften gott kunde höjas till mellan 30 och 50 euro per person beroende på vilka dagar de kommer till stan. Det är The Guardian och Corriere della Sera som skriver om Venturinis tankar. Venturini valdes till borgmästare i maj. Han säger att pengarna skulle gå till service- och underhållsarbeten. Kostnaderna för sånt uppgår till över 100 miljoner euro per år. Hittills har inte turistskatten i Venedig haft någon större inverkan på antalet besökare. Och här hemma så har gårdagens balkongolycka i Vanda väckt farhågor om hur säkra balkonger är. Vid olyckan i Dickursby omkom en man i 30-årsåldern då han föll ner från en balkong på 5:e våningen. Och det var balkongens glasräcke som gav vika. Nödcentralen fick larm om olyckan i Dickursby strax efter 9 på midsommaraftonens kväll. Polisen utreder händelsen men misstänker preliminärt inget brott. Alla balkonger i huset är ändå belagda med användningsförbud tills vidare. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen 10:00.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Om du är med i direktsändningen. Om det är i lördag kväll så hoppas veckoslutet är gott. På arenan finns ju sändningen i en månads tid. Det här är Lux, jag heter Dejbo Noel. Hjärtligt välkommen till Lux för friheten och bredden. Lämmes tervetuloa suoraan lähetykseen. Jos on joku muu aika, niin hyvää sitä hetkeä. Tämä on Lux, aina musiikin puolella syli auki. Margaret Annie Johnson, eller Maya Angelou, föddes i april 1928. Hon dog i maj 2014. Och hon lär ha sagt: ingenting kan dämpa ljuset som lyser inifrån. Fiat Lux.

1947. Det här var en inspelning från 2008 från en festival i Dalarna som heter Musik vid Siljan. Grundad faktiskt 1969. De hade väl någon sorts paus emellan, men jag har för mig att Musik vid Siljan är tillbaka vid liv igen. Lill Lindfors. Sen har Louis Armstrong, Squeeze Me, som gäst där, Velma Middleton, och skriven av Fats Waller och Clarence Williams. Albumet heter Satch Plays Fats från 1955. Och sedan Fats själv efter det, alltså Fats Waller. It's a Sin to Tell a Lie. Den gavs ut första gången 1936. Sedan en kvinna som faktiskt är född i Georgien, men uppvuxen i Belfast, London. Där är Katie Melua på väg till Finland i höst.

Öppningen idag innehöll musik publicerad på 1930, 40 och 50-talet. Vi börjar med Lill Lindfors, Här den sköna sommaren. Evert Taube gav ut den första gången.

Katie Melua, huvudla tältet i augusti, Helsingfors festspel. Och här musik från ett album som kom ut 2003. Det heter Call of the Search. Call of the Search, ursäkta. Och där hörde vi Crawling Up a Hill. Vi har en fin sändning igen framför oss idag. Omväxlande och givande, hoppas jag. Trean kommer att ha lite rytmös mot slutet. Bland annat en dubb, nyutgiven dubb av Fela Kutis. En fin inspelning. Och sedan blir det också en ganska frän remix av Wetleg till exempel. På trean också både Brasilien och Karelen. Tvåan kommer bland annat ha en trea med klätsmer. Och sedan en bugning till minnet av Suho Superstar. En musiker som dog alldeles nyligen. Det betyder gaturock för hela slanten. Och den här första timmen har en hel del Sverige. Och här en otroligt fin dansk inspelning som jag nyss stötte på. Den är utgiven faktiskt i maj. Så att fräscht dessutom. Hon heter Karen Cecil Cesar. Det här är Mörkeblå.

Ny musik från Danmark, utgiven alltså i maj 2026. Mörkeblå. Och sångerskan heter Karen Cecil Cesar. Och maj 26 blir också som följande en svensk artist, hennes debut. Hon är från Göteborg och hon börjar tre i rad som har tema. Och jag är stolt över att det här tema, så skulle våga säga att ganska många av oss, åtminstone jag, när man säger det här ordet, speciellt på engelska, så det är en sång som kommer direkt i minne eller kommer i tanken. Men den är inte med och ändå har vi en trea på Koltrast. Det här är som sagt debutalbum av Brita som heter Imorgon en bättre dag. Och den här sången heter Koltrast sång.

tre stycken på temat Coltrust som avslutning. Nina Simone, Blackbird, för det kanske det ändå ska sägas oral och inte aural. Någon dera. Laura Sippola heter hon annars, så att därför hon kommer oral. Laulu Mustarastan, och som först här, alltså från Göteborg, debutskivan av Brita, vi hörde Coltrust sång. Och som bonus på Coltrust 3, ännu en med tema Coltrust. Det här är Jeff Beck.

Albumet heter You Had It Coming från 2001, Jeff Beck och Blackbird. Sedan en stilig svensk trerad som börjar med ett lyssnarförslag. Det här är Money Brother. Mm.

denna tredje rad börjar med Money Brother från 2018, ett album som heter Det är de dagarna jag vill sjunga om. Vi hörde Stannar om du ber mig. Sen har Sara Parkman, utgiven i år, Aster Atlas heter albumet, och vi hörde Svarta tråden. Och här från 2025, albumet heter Salmer från sjunde himlen, Anna Ternheim, och Lämnar alla bakom heter den där sången. Sen en kanadensare som heter Matt Forbes. Ny musik även här.

Där hörde vi först Matt Forbes musik från 2026, I'm Gonna Live. Och här från 1970, Bobby Womack, I Left My Heart in San Francisco. Där Lux, jag heter Dave Noel. Lux alltid på musikens sida. Vi har två fina timmar framför oss ännu, och den här första timmen avslutar jag idag med musik till minnet av Nicke Ström, eller Nils Åke Ström som han egentligen hette. Han var född 8 juni 1951 och han dog på sin födelsedag 8 juni 2026. Han var svensk basist, spelade i till exempel framförallt Nationalteater, men också Tottas Bluesband, Mats Ronander, Nikolaj Dungar, Klerup, Louis Hofsten, Nationalteaterns rockorkester, The Leaden Unreloaded, Stefan Sundström och, måste jag förstås nämna, Varmare än Körv. Den här timmen avslutar vi med Nationalteatern och Söndag kväll.

0: Yle Vega.
1: Nu är klockan 10 och här är midsommardagens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Också den här midsommaren har flera människor fallit offer för våldsbrott och olyckor på olika håll i landet. Dråp har inträffat i bland annat Vasa och i Varkaus. Och drunkningsolyckor har rapporterats från exempelvis Drumsö i Helsingfors, från Kotka och Sankt Mikkel. I Dickursby i Vanda omkom igår på kvällen en man i 30-årsåldern och han föll ner från en balkong. Möjligen var det glasräcket på balkongen som gav vika. Misshandelsfall, störande beteende samt ratt- och rodarfyllerister har också hållit polisen sysselsatt. I östra Helsingfors jagade polisen nu i kvällen cirka 40-årig motorcyklist som körde runt i området i mycket hög fart och också gasade fram längs cykelvägar. På fartdåren kunde slutligen stoppas på Kalviksvägen i Nordsjö. I Mellanöstern har våldet fortsatt under dagen trots det eldupphör som Israel och Hezbollah-milisen ingick igår. Israel har fortsatt med attackerna mot Libanon med tiotals dödsoffer som följd. Och Iran meddelade därför i eftermiddag att Hormuzsundet på nytt är stängt för trafik som svar på Israels fortsatta angrepp. USAs militär säger ändå nu ikväll att Iran inte kontrollerar Hormuzsundet. Amerikanska styrkor tryggar fortsatt fri passage genom sundet. Samtidigt så har både USA och Iran sänt förhandlare till Schweiz. Där är det tänkt att de tekniska samtalen mellan länderna ska inledas i morgon. Och i samtalen deltar utöver USA och Iran också medlarländerna Pakistan och Qatar. Mer om ämnet på vår webbplats. Idag är det internationella flyktingdagen. Flera miljoner människor är på flykt från olika krishärdar och de flesta flyktingar stannar i eller nära de länder som de har flytt från. UNHCRs talesperson i Norden, Charlotte Hallqvist, sammanfattar flyktingläget i världen just nu.
2: Idag är 118 miljoner människor på flykt. Siffran av människor på flykt gick ner. Det är första gången på 10 år som den går ner. Men den är fortfarande oacceptabelt hög. Och samtidigt som nästan 15 miljoner människor kunde återvända, många under svåra förhållanden, till sina länder förra året, så såg vi också att 13 miljoner människor tvingades på flykt igen. Så det att den här siffran har gått ner betyder inte att världen har blivit säkrare. Många av de som återvände har på många sätt tvingats återvända. Till exempel stora delen av de som har återvänt till Afghanistan till exempel har återvänt för att de har tvingats att återvända till Afghanistan.
1: Så alltså Charlotte Hallqvist från FNs flyktingorgan UNHCR. Och så hälsofrågor. E-cigaretter ökar risken för blodproppar bland unga friska personer. Det visar en svensk studie. Och experterna misstänker att boven är nikotinet. Alltså samma ämne som också finns i traditionell tobak och i nikotinpåsar. Robert Bergholm är läkare och specialist i invärtesmedicin. Han förklarar så här.
3: Vi vet att tobaksrökning helt traditionellt ökar risken för blodproppar lite. Beror delvis på, det finns hundratals ämnen i själva den här vanliga tobaken, men också nikotin. E-cigaretter innehåller nikotin och också andra ämnen. Men speciellt det här nikotinet som finns i e-cigaretter, så det finns bevis som tyder på att de kan öka på blodpropp. Samma gäller faktiskt också nikotinpåsar, att det finns belägg för att den skulle öka på risken för både blodproppar och infarkter och blödningar, men bevisen är ännu inte helt patenterat, så det behövs mera forskning kring ämnet.
4: Om man spekulerar lite så är det ju rätt vanligt att unga personer använder både då e-cigaretter och kanske speciellt de här nikotinpåsarna. Ser du här någon koppling till blodproppar?
3: Personligen har jag följt med det här i 20 år, jag var läkare som är 30 år, så det är direkt, för mig är direkt oroande det här bruk av de här nikotinpåsarna, eftersom de används i så stora mängder och stora, liksom, vid stora koncentrationer. Och vi vet att det höjer på blodtrycket, höjer på pulsen och påverkar med säkerhet blodcirkulationen och skadar på lång sikt hjärnan och hjärta. Så på det sättet är jag nog oroad. Jag skulle inte alls vara förvånad om forskningen skulle visa ganska snart också att det finns en klart förhöjd risk också för blodproppar gällande de här nikotinpåsarna.
1: Så alltså Robert Bergholm, specialist i invärtesmedicin, här intervjuad av Katja Johansson. Väderrapporten och varningarna. Det är regn och åskskurar på en del håll och i norra Finland så regnar det mer allmänt. Imorgon väntas ändå uppehållsväder i största delen av vårt land. Till imorgon kväll får landets södra och mellersta delar plus norra Österbotten och Kajaneland måttlig vind omkring syd som kan vara byig i väster. Imorgon blir det vind omkring väst. Molnigheten växlar. Tidvis är det regn och åskskurar som kan vara kraftiga. Imorgon från väster klart väder och uppehåll. I natt är det som lägst mellan 15 och 18 grader, imorgon som varmast från 22 till 26 grader. Kajaneland och nordöstra Österbotten får lite svalare. Lappland får svag eller måttlig vind omkring syd. Imorgon bitti är det västligt i nordlig vind som kan vara byig. Molnigt, tidvis regn som kan vara rikligt. I natt och imorgon bitti också åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det som lägst mellan 10 och 14 grader och imorgon på dagen som högst från 13 till 18 grader. Det har utfördats varningar för åskskurar med kraftiga åskbyar i nästan hela landet imorgon. Byarna kan nå styrka på över 15 meter i sekunden och UV-strålningen är imorgon eftermiddag stark i södra Finland plus landskapen Satakunta och Birkaland, UV-index 6. Bästa översikten av alla varningar får man på Meteorologiska institutets webbplats. Vad gäller prognosen fram till den 25 juni så ser det i huvudsak ut att bli uppehållsväder och klart i södra och mellersta Finland. I norr är det allmänt molnigare och ostadigt och om dagarna också blåsigt. I mitten av veckan så kommer ett lågtryck in över vårt land från väster och då blir det regn som kan vara ett ymnigt. Om dagarna kan det i södra och mellersta Finland bli mellan 20 och 27 grader. Senare så sjunker den högsta dagstemperaturen i hela landet till mellan 12 och 22 grader och i natt om nätterna är det som lägst från 7 till 15 grader. Sjörapporten, det varnas för hård, frisk eller hård vind mellan 12 och 14 meter i sekunden på Ålands hav och på hela Bottniska viken och på Bottenviken blir det åskbyar. Över Norska havet finns ett omfattande lågtryck. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken sydvästlig vind mellan 5 och 9 meter i sekunden. Från och med i natt regn och åska mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydvästlig vind från 6 till 11 meter i sekunden. Vinden ökar från och med i natt. Imorgon på förmiddagen vind omkring nordväst 3 till 7 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav, sydvästlig vind som avtar. Imorgon förmiddag nordlig eller nordvästlig vind mellan 6 och 9 meter i sekunden. Fram på kvällen sydlig till sydostlig vind 2 till 6 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind som avtar och blir västlig till nordvästlig. Först mellan 8 och 12, från och med morgonen mellan 4 och 8 meter per sekund. Imorgon kväll är vinden på nytt sydvästlig och god sikt är det där. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först mellan 10 och 14, framåt morgonen mellan 7 och 11 meter i sekunden. Imorgon är vinden västlig och i Kvarken tilltar den, där kan det på kvällen blåsa upp till 17 meter i sekunden. En del regn och kanske åska, men i huvudsak god sikt. Och Simon sydvästlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden. Under efternatten och morgonen lokalt regn och åska, mest god sikt. Och de här varningarna var alltså frisk eller hård vind mellan från syd till sydväst på Ålands hav och hela Bottniska viken. Vindstyrkan är 14 meter i sekunden och så är det åskbyar på Bottenviken. Sen från söndag kväll till måndag kväll då får Finska viken vind mellan nord och väst mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet först mest sannolikt svag vind. Under natten vind som blir nordlig under 10 meter i sekunden. På dagen på nytt mest sannolikt svag vind. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 114 meter per sekund. Till den början i Kvarken är sannolikheten för hård vind 40%. Och väder på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 18 grader, sydvästlig vind. och 6 meter i sekunden och halvmulet och sikten 33 kilometer. Gotkaranka plus 17 grader, sydväst 6 och halvmulet väder, sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 18, väst-sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Emsale plus 17, väst-sydväst 9. Kalboregrund plus 18, västlig vind 10 meter i sekunden.

sikten 39 kilometer. Hangetulluden plus 16 grader och sydlig vind 10 meter i sekunden. Russare plus 17, syd 11. Väne plus 16, syd 7. Ute plus 17 grader, syd 9 och halvmulet, sikten 23 kilometer. Notgrund plus 18 grader och sydlig vind 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 17, syd 7. Vilsanti plus 18 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden och sikten 50 kilometer. Goskasanden inga uppgifter. Kumlinge plus 18 grader, syd 5, muret och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, syd 10, muret, sikten 17 kilometer. Märket plus 19, syd-sydväst 9 meter i sekunden. Enskär plus 16 grader och syd-sydostlig vind 9 meter i sekunden och muret och sikten 12 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19, syd 13, halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 18, syd 13, halvmulet väder och sikten 28 kilometer. Sälgrund plus 16, syd-sydost 17 meter i sekunden, regnskurar och sikten 20 kilometer. Bredskäret plus 21 grader, syd 9. Strömmingsbåden plus 14, syd 12. Valsurarna plus 16, syd 11. Kallan plus 19, syd 11. Tankar plus 22, syd-sydväst 7, nästan mulet och sikten 50 kilometer. Ulkokalahari plus 13 grader och syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Nahkiainen plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 11 meter per sekund. Brahestad plus 20, syd 9, nästan muret, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 22, sydväst 9, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, syd-sydväst 13, klart, sikten 20 kilometer. Kemi 1 plus 12, syd-sydväst 9. Ajos plus 14, sydlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart, sikten 20 kilometer.

oberoende av vilken tid på dygnet det är i den ändan. Så hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens fina lux. Vi är nog i goda händer än en gång. Och alltid på breda vägar förstås då det handlar om lux. Lämna större tuloa jatkamaan nautintoja. Tämä on lux. Luxusta heille, jotka tykkävät siitä, että kaikki on aina valmiiksi pureskeltua. Ja asuttelen föregående timmen med musiktiminnet av basisten Nicke Ström. Vi hörde Nationalteatern söndag kväll från Rövarkungens ö-albumet som kom ut 1980. Och började här med färsk, fin musik. Om en, hur många en fransman eller fransyska uttalar Irma? Det kan vi fundera på tillsammans. Så heter hon. Hon har rötterna i Kamerun, Frankrike. Och Black Sun, den här i maj utkomna, otroligt fina sången. Och det där var dessutom orchestral version. Det finns också akustik version, men den här gången med orkestern. Sedan färska fina Finland i två tappningar faktiskt. Först en kvinna som vi har hört en tid flera gånger i Lux med Nelintuiset. Och nu har det kommit solomusik av Laura Moisio.

Fina Finland även här, trots att skivbolaget är från England. Selma Savolainens andra album på det engelska skivbolaget Whirlwind heter In the Shade, och där hörde vi Last Summer. Och före det ny musik av Laura Moisio, Jotain muuta. Sedan blir det lite tuta att köra, skulle man nästan kunna säga. Det blir nämligen tre rad med klesmer. Vi börjar med ny musik av Klesmatics. Und du Ankerst heter det.

två grupper från USA och en från Holland. Vi börjar med Klezmatics. Undo Akerst från deras alldeles nya album We Were Made For These Times. Och nytt också från Amsterdam Kletzma Band. Där hörde vi Seba, album heter Diaspora. Och här från 2008, Kletzma Juice, Librescu Tango hette den. Sedan Colombien. Chansa Via Circuito, en artist som nästan alltid när det kommer något av honom så känns det någonstans hos mig. Så även med den här nya som heter Virgen.

Artistnamnet är alltså Chancha Via Circuito. Han kommer från Colombia. Och här Virgen de lo Alto. Ny musik. Sedan tyvärr igen musik till minnet av Marco Suarez, för alla i Helsingfors känd som Suho Superstar. Föddes 1970 och han dog i juni 2026. Han spelade till exempel Jericho Fass, Suho Superstar, Friends and Beyond, Nasty Needs, Jimson Weed och så vidare. Och det sägs att han hade en väldigt stor inverkan, speciellt i början av Hims karriär som stöd och vägvisare. Nu blir det 12 minuter straight rock. Vi börjar tre rad med Suho Superstar som först, Nasty Needs och Fade Away.

till minnet av sångaren Suho Superstar hörde vi här tre rad med honom som frontman. Först Nasty Needs, Fade Away. Sedan titelspåret från albumet In the Blind Spot of God. Då hette gruppen Jericho Fuzz. Och här som sista Jimson Weed, albumet Ghosts of Copley. Det här är Ride the Sky. Suho Superstar. Peace.

Primal Scream, Screamadelica albumet Burnout 90-talet. Det är ännu en fin timme framför oss. Det händer allt möjligt där på den timmen. Måste utbli det ganska bra rytmös. Bland annat dubversion av Fela Kuti och en frän Wet Leg remix och så vidare. Allt möjligt. Och sen både lite Brasilien där i något skede, lite Afrikastämningar, Ingemarland, Karelen. Det är gott, det är gott. Den här timmen avslutar med musik till minnet av Dexter Wenzel, eller Dexter Gilman Wenzel. En amerikansk musiker, kompositör och mycket annat, var också A&R, alltså jobbar på skivbolag. Och det som gör honom speciell för många av oss är det att Jamiroquai sa, J.K. från Jamiroquai sa i någon intervju, att den här sången, när han hörde den som tidig tonåring, så flippade han helt på den nonstop. Och när man vet det så kan man nog höra vad som hände sen. Det här är Life on Mars med Dexter Wenzel.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med öppna armar och högklassig musik. Det här är Lux. Tervetuloa vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Luxusta, eli Lux. Ja asuttade förra gången timme med en sång som J.K.'s Jamiroquai alltså hade varit mer eller mindre besett av en tid under hans tonår. Dexter Wansel, Life on Mars. Och började den här timmen med färsk musik från Göteborg, Organic Pulse Ensemble. Dock lite Finland-koppling här också, nämligen det är Norman i Sunde som har skivbolaget Jazz Aggression som ger ut denna Organic Pulse Ensemble. Det här är Redemption Arc. På tal om skivbolag, det här är ett av mina favoriter, Mr. Bongo.

Det här är en DJ från Salvador i norra Brasilien. Han heter Ubuntu. Och spår heter Uvento part as gandaderas de Itapua. Mr. Bongo, alltså skivbolaget. Det här är från en samlingsskiva som heter Mr. Bongo Club del 8. Det betyder att det finns 8 samlingsskivor med suverän musik. Mr. Bongo är bolaget. Beläget i London. Och från London kommer också denna grupp. Rötterna dock helt på andra håll. Där är ny musik av IBB och Sound Machine. Vissa.

First for London, IBBO Sound Machine, Concept of Love från deras nya album. Och här, Danki Briha. De sjunger på tre olika språk. Karelska, ingermanländska och finska. En del egna texter och en del plockas från folkdiktarvet. Polan Maria heter denna alldeles färska utgåva av Danki Briha. Sedan ny musik från Norge. Enligt presstexten så är de från olika delar av Norge. Across Norway stod det till. Gruppen heter Kronstad 23. Albumet heter Död i havet. Det är Stratosfären.

Först färsk musik från Norge, Kronstad 23, Stratosfären. Och det här är en tysk trummis som heter Kapten Josarian. Jag vet inte om det var han eller skivbolaget som hade tanken att hur skulle det låta om King Tubby och Fela Kuti möttes. Kanske så här. Han har ett projekt som heter Fela Kuti in Dub. Och för det hörde vi nu Expensive Shit in Dub. Namnet till den där Expensive Shit har ju att göra med det att Fela Kuti hade ju en klubb och ett hem i samma byggnad, Shrine, i det där i Nigeria. Och polisen kom en gång dit och än en gång kan man väl säga och anklagade honom för allt möjligt. Och till sist så sa de att vi förde ett knarktest. Och det gjorde de. Och Expensive Shit betydde det att tomt var där sen på ingenting hittade de, men dyra tester måste de i varje fall göra. Sedan något speciellt. Spansk disco från 1981. Hon heter Susana Estrada.

Först hörde vi alltså från 1981 Michiko Favorito. Artisten är Susanna Estrada, också skådespelare i tiderna. Och här färsk musik från Isle of Wight, Wet Leg, en remix av deras Catch These Fists som heter FDC DJs Remix. Det är i höst igen ges det ut det nordiska musikpriset. Det är väl varannat år som det händer. Nomineringarna är ute. Jag kommer att här och där här längs med sommaren droppa artister från den listan. En av de finländska artisterna som är nominerade i år har gjort ett album som heter Dajan. Det här är Hilda Länsman och Thomas Norvio.

tavannut kuin kalkaan.

Hilda Länsman och Thomas Norvio. Hon tidigare i till exempel grupper som Vilda, Solju och Gajanas. Och Thomas Norvio var länge i Rinneradio. Nu tillsammans, albumet heter Dayan och de är faktiskt nominerade till Nordiska musikpriset som ges ut i oktober 2026. Tyvärr bör det vara dags för mig att säga tack för det här. Det skulle ha varit fint att spela i några timmar. Ibland är det såna dagar. Luxet tillbaks inkommande söndag. Den här sändningen är repris på lördag kväll. Och på arenan finns det programmet i månadstid börjande från imorgon. Tack för sällskapet, det har varit en ära. Och framförallt, glöm inte att drömma och ge möjligheter åt dem att också uppfyllas. Tack, ciao.